0: tilkynningu frá fjölskyldu meðlum er óskað eftir hjálpa almennings við leit þeirra en ekki til spurst til 3 manna fjölskyldu á 40 og 60 aldri síðan þau komu til Íslands frá Madrid kvöldi 28. júlí. Þá segir að fjölskyldun hafi ekki skilað sér á hóteli sem þau hugðust dvelja á en Frænka fjölskyldunar segir í færslu á Facebook að fjölskyldunar hafi verið öll saman á ferðalagi Evrópu. Þar segir einnig að þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir hafi ekki náðst sambandi við fjölskylduna. Hún var seinast í sambandi við þau stuttu eftir lendingu og beið þá fjölskyldan eftir fari upp á hótel. E. Agnes Æte Kristínardóttir yfir lögreglu þjónn og rannsóknarsviði lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að enn sem komið hafi málið ekki rata á borð lögreglu. Maðurinn sem lýst var eftir fyrir í dag í Vestmannaeyjum er fundinn. Lögregla greindi frá þessu í tilkynningu á Facebook síðu embættisins í kvöld. Lögregla þakkar veita aðstoð. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Víða fremur hæg breytileg átt og skýjað með köflum en yfirleitt bjart sunnan heiða og sumstaðar norðanlands. Líkur á stöku skúrum vestan til og inn til landsins. Hiti 9 til 20 stig að deginum svalast á norður og austurströndinni. Og horfur á landinu næstu daga. Hæg breytileg átt í fyrstu. Víða skýjað með köflum en stöku skúrir á víð og dreif. Hiti yfirleitt 9 til 15 stig en að 19 stigum austanlands. Útlit fyrir norðaustanátt með rigningu víða land á fimmtudag og föstudag en norðlægari og væta fyrir norðan og austan fram yfir helgina. Kólnandi veður. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1. Við minnum á vefun okkar ruv.is sem uppfærður allan sólarhingin. Fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látinna eftir jarðskjálftana í júní sé nú 6125. Björgunar fólk og aðstandendur leita enn látinna í rústunum. Staðfestar upplýsingar fjölda þeirra sem saknaði liggja ekki fyrir. Yfirvöld hafa ekki gefið út hversu margra saknað en sérfræðingar telja 10,000 manns sé saknað. Ríkisstjórn í La Guaira segir að enn sé 1400 saknað. Maðurinn sem lýst var eftir fyrir í dag í Vestmannaeyjum fundinn. Lögreglan greindi frá þessu í tilkynningu á Facebook síðu embættisins í kvöld. Lögreglan þakkar veitt að það stóð. Búir að reka Olgu Stefan Sína úr starfi sendiherra Úkraínu í Bandaríkjunum. Stefan Sína var rekinu að beðinni Úkraínu forseta Volodymyr Zelenskís en brottreksturinn er leiður í uppstokkun úkraínsku ríkistjórnarinnar, herfóringja og annara háttsettra embættismanna. Stefan Sína tók við embætti sendiherra í ágúst 2025. Zelenskís boðaði í júli að von var á uppstokkun í stjórnsýslu landsins. Ekki þó nákvæmlega vita af hverju Stefan Sína var rekin. Úkraína vinnur nú að samningi við Bandaríkjunum afhendingu á Patriot flugskeytum og leyfið til framleiðslu þeirra í Úkraínu. Zelenskís hefur ekki tjáð sig brottrekstur sendiherrans og ekki hefur verið tilkynnt hver taki við embættinu í hennar stað. 400 sprengjur og skotfæri frá síðari heimstyrjöld komu í ljós eftir mikla skógarelda vestur af Bordeaux í Frakklandi á dögunum. Þegar skógareldana geysu heyrðust sprengingar sem margir töldu vera gassprengingar í eldunum. Slökkviliðsstjórinn á svæðinu segir að sprengingarnar gætu hafa verið ósprungna sprengjur og skotfæri. Skotfærin voru bæði þýsk og frönsk og voru einkum sprengjuvörpur. Slökkviliðsstjórinn segist þó ekki vita af hverju skotfærin voru á svæðinu en líklega hafi þau verið skilin þar eftir. Íbúar í Lupors fengu að snúa aftur heim til sín í dag þegar búið var að hreinsa svæðið. Skógareldarnir í Bordeaux hér að nú eru mestu skógareldar á svæðinu síðan 1949 en 40,000 hektara lands brunnu á 10 dögum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Víða fremur hæg breytilega átt og skýjað með köflum en yfirleitt bjart sunnan heiða og sumstaðar norðanlands. Líkur á stöku skúrum vestan til og inn til landsins hiti 9 til 20 stig að deginum svalast við norður og austurströndina. Og horfur á landinu næstu daga. Hæg breytilega átt í fyrstu víða skýjað með köflum en stöku skúrir á víð og dreif. Hiti yfirleitt 9 til 15 stig en að 19 stigum austanlands. Fréttaverðarnar sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Við erum Rástvö.
1: Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthva. Og hún bara eitthva. Og hann bara eitthva. Og ég bara eitthva. Allir bara, ég bara eitthva. Og hún bara eitthva. Og hann bara eitthva. Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthva.

0: sömur er neyri bæja, allir bara, ég bara hva? Tilkur, allir eru fokkaður og fokkið að langar og hvað þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað, en ekkur svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þarna? Ég bara eitthvað, ég að lipsinga bankið tank, gæla með tík, tík, tík, eins og bankalán, stemmingin shit eins og bank, bank, bankarán, hún bara eitthvað, býður mig að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað.
1: Og hún bara eitthvað, og hann bara eitthvað, og ég bara eitthvað, allir bara, ég bara eitthvað.

Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Búið að reka Olgu Stefansína úr starfi sendiherra Úkraínu í Bandaríkjunum. Stefansína var rekin að beiðni Úkraínu forseta Volodymyr Zelenskís en brottreksturinn liður í uppstokkun Úkraínsku ríkistjórnarinnar, herfóringja og annara háttsettra embættismanna. Stefansína tók við embætti sendiherra í ágúst á síðasta ári. Zelenskí boðaði í júlí að von var á uppstokkun í stjórnsýslu landsins. Ekki þó nákvæmlega vita af hverju Stefansína var rekin. Úkraína vinnur nú að samningi við Bandaríkin, Mafendik og Patriot flugskeitum og mögulegan á framleiðslu þeirra í Úkraínu. Zelenskí hefur ekki tjá sem brottrekstur sendiherrans og hefur ekki tilkynnt hver taki við embættinu í hennar stað. Stefansína segir þó í færslu og samfélagsmiðlum í gær að hún hafi sagt upp sjálfa persónulegum ástæðum. Hún segir það hafi verið mesta heiður lífsins að vera sendiherra Úkraínu í Bandaríkjunum og hún sett þakklátt Úkraínu forseta traustinn traustið og tækifærin. Hún segir að hún treysti á skilning hans og stuðning við þessa ákvörun sína. 65.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. CNN segir að slökkulismenn berjist nú við 17 skógarelda á 106.000 hektara svæði. Skógarelda loga einni í Oregon sem og í bresku Kolumbíu í Kanada. Búist er við að skógareldana eigi eftir að valda þoku og hafa áhrif á loftgæði í ríkjunum næstu daga. Valur og Stjarnan mættust í bestu deild karla í fótbolta í kvöld í 17. umferð deildarinnar. Stjarnan sigraði með 3 mörkum gegn 2. Bæði lið hafa verið í vandræðum í sumar. Valur situr í 5. sæti deildarinnar en liði fékk nýjan þjálfara í lok júní, Chris Brassell, og hefur ekki enn fagna sigri eftir að hann tók við. Stjarnan fékk einnig nýjan þjálfara í júní, Jón Þór Hauksson, og hefur gengið liðsins ekki verið upp á marga fiska en þeir eru í 10. sæti deildarinnar eftir sigur kvöldsins. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, víða fremur hæg breytileg átt og skýjað með köflum, en yfirleitt bjart sunnan heiða og sumstaðar norðanlands, líkur á stöku skúrum vestan til og inn til landsins. Hiti 9 til 20 stig að deginum svalast við norður og austurströndina. Og horfur á landinu næstu daga, hæg breytileg átt í fyrstu, víða skýjað með köflum, en stöku skúrir á víð og dreif, hiti yfirleitt 9 til 15 stig, en að 19 stigum austanlands. Útlit fyrir norðaustanátt með rigningu víða land á fimmtudag og föstudag. Fréttaverðina sagðir í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fimm voru drepnir og sex særðust í drónaárás úkraínsku hers á iðnaðarsvæði í Tjekko fyrir utan Moskvu í nótt. Héraðsdómarinn Andrei Vorobyov greinir frá þessu í færslu á Telegram. Úkraínumenn gerðu einni árásin nær Pétursborg í nótt. Héraðsstjóri Leningrads héraðs, Alexander Drozdenko, segir í færslu á Telegram að drónaárás hafi verið gerð á vöruhús í Krasný Bor sem 33 km suðaustur af Pétursborg. Kyiv Independent segir árásin í Krasný Bor hafi verið á vöruhús Wildberries netverslunarinnar. Þá gerði Úkraínumenn einni árásir á olíuhreinsunarstöð í Sirtsan í Samara héraði. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látin eftir jarðskjálftana í júní sé nú 6125. Björgunar fólk og aðstandendur leita enn látina í rústunum. Staðfestar upplýsingar fjölda þeirra sem saknað liggja ekki fyrir. Yfirvöld hafa ekki gefið út hversu margra saknað en sérfræðingar telja það vera hátt í 10.000 manns. Ríkisstjórinn í La Guaira segir að enn sé 1400 manns saknað þar. Yfir 65.000 hafa þurft af yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane-sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjanna. Yfir 700 byggingar hafa eyðilagst í eldunum. Enginn hefur farist eða slasast. Þrír stóri skógareldar loga í Spokane-sýslu á ríflega 3.000 hektara svæði sem ekki enn hefur tekist að ná stjórn á. Ríkisstjóri Washington Bob Ferguson telur að þetta séu mestu náttúruhamfarir í sögu Spokane. Ferguson lýst yfir neyðar ástandi á laugardaginn. Hann segir að miklu þurkar síðastliðin 4 ár, óvenjuhátt hitasti og hvassvindur hafi aukið hættuna á skógareldunum. CNN segir að slökkulismenn berjist nú við 17 skógarelda á 106.000 hekturum í Washington. Yfir 400 sprengjur og skotfari frá síðari heimstyröldinu komi ljós eftir mikla skógarelda í Le Pors, vestur af Bordeaux í Frakklandi og dögunum. Þegar skógareldana geysuðust heyrðust sprengingar sem margir töldu vera gassprengingar í eldunum. Slökkviliðsstjórinn á svæðinu segir að sprengingarna gætu hafa verið ósprungna sprengjur eða skotfari. Skotfærin voru bæði þýsk og frönsk og voru einkum sprengjuvörpur. Slökkviliðsstjórinn segist þó ekki vita af hverju skotfærin voru á svæðinu en líklega hafi þau verið skilin þar eftir. Íbúar í Le Pors fengu að snúa aftur heim til sín í gær mánudag þegar búið var að hreinsa svæðið. Frétt vera næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Mestu vindhraði á landinu klukkan 3 var 8 metrar á sekundu á stórhöða. Veður klukkan 3. Reykjavík, vestnorvestan 3, Alskeið, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Seltjarnarnes, norðvestan 2, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðvestan 3, hiti 10 stig. Steikisólmur, vestan 2, Alskeið, hiti 11 stig. Flatey og Breiðafirði, vestnorvestan 2, hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 2, hiti 10 stig. Patreksfjörður, logn, hiti 9 stig. Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 9 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Straumnesviti, suðvestan 6, hiti 7 stig. Hortbjörgsviti, norðnorvestan 2, hiti 9 stig. Blönduós, sunnan 3, hiti 10 stig. Skagatá, vestan 6, hiti 10 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig. Akureyri, logn, hiti 6 stig. Grímsey, sunnan 4, hiti 7 stig. Flati og Skjálfanda, suðvestan 5, hiti 6 stig. Húsavík, logn, hiti 5 stig. Rauðinúpur, austan 2, hiti 7 stig. Raufarhöfn, logn, hiti 7 stig. Pontur, norðnorðaustan 1, hiti 6 stig. Bjarnari, sunnan 2, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 2, súld á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 1018 millibar fallandi. Seley sunnan 1 hiti 7 stig. Vattarnes logn hiti 7 stig. Kambanes logn hiti 6 stig. Papey austan 1 hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði norðaustan 1 hiti 9 stig. Ingólfshöfði norðan 2 hiti 9 stig. Skarðsfjörðurviti logn hiti 10 stig. Stórhöfði vestnorvestan 8 hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær norðvestan 2 hiti 10 stig. Eyrarbakki norðan 3 hiti 6 stig. Grindavík norðvestan 2 hiti 11 stig. Garðskagaviti vestnorvestan 2 hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur vestnorvestan 2 skýjað hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Fyrst hafistilkynningar. Klukkan kortri yfir 4 var tilkynnt borgarísjaka 5 sjómílur norðaustur af Hornbjargi á stað 66 gráðum og 32 mínútum norður og 22 gráðum og 21 mínútu vestur sem rekur til vesturs. Og á miðnætti í kvöld var tilkynnt borgarísjaka á deildargrunni staðsetning 66 gráður og 30 mínútur norður og 24 gráður og 30 mínútur vestur rekur hægt til norðus, sést vel á ratsjá en það ekki nægt skyggni til að sjá hann berum augum. Nánar á veður.is 400 km norður af Lófót er 1009 millibar lægð á leið norðustur en yfir Grænlandi er 1033 millibar hæð. 600 km suður af Hvarfi er 1026 millibar hæð og frá henni liggur hæðarhryggur til norðausturs. Yfir norðvestur Írlandi er 1001 millibar lægð sem þokast norður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðvestan 5-13 metra á sekundu, austan til, hvassast við ströndina, annars hægari. Sunnan og suðvestan 5-10 og þokabakkar á morgun. Faxaflómið og breiðferðamið, hæg suðvestan og vestan átt, en suðlega átt 5-10 og þokabakkar á morgun. Vestfjörðamið, hæg suðlega eða breytilega átt og þokabakkar á djúpmiðum, suðvestan 5-10 á morgun. Hægari síðdegis. Norðvesturmið, hæg austlæg eða breytileg átt og þokubakkar, suðlæg átt 3-8 á morgun, hægari annað kvöld. Norðausturmið, hæg suðlæg eða breytileg átt og þokuloft austandil en heldur hvassar af ströndina. Vestlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun, lægir annað kvöld. Austurmið, austlæg eða breytileg átt 3-8 og þokuloft en suðlægari í kvöld og nótt. Sunnan 5-10 á morgun, hægari síðdegis. Austfjörðamið, hæg austlæg eða breytileg átt og þokuloft, en suðlægari í kvöld og nótt. Sunnan 5-10 á morgun, en heldur hvassara suðvestan til annað kvöld. Suðausturmið, hæg vestlæg eða breytileg átt og þokuloft, en norðvestan 5-10 vestast. Vestan og suðvestan 8-13 í nótt og á morgun, en hægari austan til. Vesturdjúp, sunnan 3-8, sunnan 5-10 á morgun en hægari síðdegis. Grænlandsund, vestan og suðvestan 5-10 en suðvestan 8-13 í kvöld og nótt, hægari sunnan til. Gengur í norðustan 8-15 annað kvöld, hvassast norðan til. Norðurdjúp, suðvestan 5-10 en 5-13 í kvöld og nótt, hvassast norðvestan til. Gengur í norðan 10-15 eftir hádegi á morgun, fyrst norðan til en hægari sunnan og suðustan til. Austurdjúp, vestlæg eða breytileg átt 3-8 en norðlæg átt 5-10 austan til á morgun. Færeyjadjúp, norðan og norðaustlæg átt 3-10 hvassast síðst, norðan 8-13 austan til á morgun annars hægari. Suðausturdjúp, norðaustan 8-15, suðaustan til, en hvassar tíma undir hádegi, annars hægari. Suðurdjúp, vestlæg eða breytileg átt 3-10, hvassast suðvestan til, suðvestan og sunnan 5-13 á morgun. Suðvesturdjúp, vestan og suðvestan 8-15 en hægari síðdegis. Norðlæða breytileg 5-13 á morgun, hægari annað kvöld. Næst verða vefurinn lesnar frá viðstofu klukkan 3:30 veði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Sumarið er tíminn.
1: Rás 2.
2: Ég hef sært, ég hef

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fimm voru drepnir og sex særðust í drónaárás Úkraínuhers á iðnaðarsvæði í Tjekkóf fyrir utan Moskvu í nótt. Héraðsstjórinn Andrei Vorobjov greinir frá þessu í færslu á Telegram. Úkraínumenn gerðu einni árásir á nærri Pétursborg í nótt. Héraðsstjóri Leningrads héraðs Alexander Drozdenko segir í færslu á Telegram að drónaárás hafi verið gerð á vöruhús í Krasný Bor sem 33 km suðaustur af Pétursborg. Einn særðist í þeirri árás. Kyiv Independent segir að árásin í Krasný Bor hafi verið á vöruhús Wildberries netverslunarinnar. Þá gerði Úkraínumenn einni árásir og olíurhreinsunarstöð í Sirtsan í Samara héraði. Rússneski herinn drap auk þess tvö börn og eldri konu í árás í Sumi í nótt. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Boris Nadestin flúinn til Frakklands. Hann greindi frá þessu og birti myndbanda sér fyrir framan FL-turnin í París á Telegram í gær. Nadestin hefur talað gegn innrás rússa í Úkraínu. Hann reyndi að bjóða sér fram í forsetakosningum í Rússlandi fyrir tveimur árum en fékk ekki að bjóða sér fram. Hann hafði lýst yfir að hann ætlaði að bjóða sér fram til þingkosninga í haust. Í síðasta mánuði skilgreindi rússneska dómsmálaráðuneyti hann sem erlendan útsendara og þar með getur hann ekki boðið sér fram til þingkosninga. Hann var síðar færður til yfirheyrslu og fékk sekt fyrir að sýna öfgatákn á samfélagsmiðlum. Yfir 65.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjanna. Yfir 700 byggingar hafa eyðilagst í skjálftunum, afsakið í eldunum á þetta vera. Enginn hefur farist eða slasast. Þrír stóri skógareldar loga í Spokane sýslu á ríflega 3000 hektara svæði sem ekki hefur enn tekist á nú stjórn á. Ríkisstjóri Washington Bob Ferguson telur þetta séu mestu náttúruhamfarir í sögu Spokane. Ferguson lýst yfir neyðar ástandi á laugardaginn. Hann segir að miklu þurkar síðastliðin fjögur ár óvenju hátt hitasti og hvass vindur hafi aukið hættuna á skógareldum. CNN segir að slökkviliðsmenn berjist nú við 17 skógarelda á 106.000 hekturum í Washington. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Yfirleitt fremur hæg breytileg átt og skýjað með köflum en bjart sunnan heiða og sumstaðar norðanlands. Líkur á stöku skúrum vestan til og inn til landsins. Suðvestlægða breytileg átt 3-8 metra á sekundu á morgun en heldur hvassara vestast og með suðausturströndinni. Frétta vera næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Frétta lest reylokið.
2: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðji dagur, 4. ágúst, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 65.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane sýslu í Washington ríki á vesturströnd Bandaríkjana. Þrír stóri skógareldar loga í Spokane sýslu á ríflega 3.000 hektara svæði sem ekki hefur enn tekist að ná stjórn á. Ríkisstjóri Washington Bob Ferguson segir að þetta séu mestu náttúruhamfarir í sögu Spokane og hann lýsti yfir neyðar ástandi á laugardag. CNN segir að slökkulismenn berjist við 17 skógarelda á 106.000 hekturum í Washington ríki. Fimm voru drepnir og sex særðust í dróna árás Úkraínu hers á iðnaðarsvæði í Tjekkov fyrir utan Moskvu í nótt. Úkraínumenn gerðu einnig árásir nærri Pétursborg í nótt.
1: Héraðsstjórinn Andrei Vorobi greinir frá árásunum í Tjekkov í færslu á Telegram. Úkraínumenn gerðu einni árásir nærri Pétursborg í nótt. Héraðsstjóri Leningrads héraðs, Alexander Drozdenko, segir í færslu á Telegram að drónárás hafi verið gerð á vöruhús í Krasný Bor sem 33 km suðaustur af Pétursborg. Einn særðist í þeirri árás. Kiev Independent segir að árásin í Krasný Bor hafi verið á vöruhús Wildberries netverslunarinnar. Þá gerðu Úkraínumenn einni árásir á olíurhreinsunarstöði í Sýrtsan í Samara héraði. Rússneski herinn drap 2 börn og eldri konu í árás í Sumi í nótt.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Brotist var inn í heimahús í miðborginni í gærkvöldi eða nótt í dagbók. Lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að nágrannar hafi staðið innbrotsþjófinn að verki og yfirbugað hann þegar hann reyndi að brjótast inn í mannlausa íbúð. Nágrannarnir héldu innbrotsþjófnum þar til lögregla kom á vettvang. Húsráðandi í Hafnarfirði eða Garðabæ hrakti innbrotsþjófa á brott í nótt þegar þeir gerðu tilraun til innbrots. Og það var annað innbrot í verslun í hverfi 108 í Reykjavík. Grunur leikur á að þrjár ljóninjur hafi drepist úr hitaslagi í dýragarðinum í Tókíó í Japan á síðustu dögum. Hiti hefur náð 40 stigum í landinu víða á undanförnum vikum og frá miðjum júli hafa 10 af 16 ljónum tama dýragarðsins sýnt merkjum minni matarlist og hafa látið lítið fyrir sér fara í hitanum. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Já, morgunútarpið býður góðan dag klukkan orðin 7:03 á þessum ágæta þriðjudegi sem samt svolítið mikill mánudagur. Það 4. ágúst í dag og við ætlum að vera hérna með ykkur Guðrún Dís, Kristján Freyr og Þráinn Steinsson til klukkan 9. Hvað segir þið, strákar? Það er mánudagur.
4: Þriðji mánudagur.
5: Það þú sér með einhvern stærsta mánudag núna eða í þínu lífi já, að koma úr 6 vikna frí.
3: Já, ég held reyndar að það eigi við mögulega hálfa þjóðina.
5: Já, líklega.
3: Ekki kannski að koma svona löngu frí, en að koma úr frí í dag.
5: Já.
3: Á þetta ekki við undaldið marga, en svo er þetta mjög næs dagur fyrir einhverja sem eru kannski bara leiði frí.
4: Já, einmitt. Sko, ég, þetta, mér er þetta sko mér er þetta besti tími reyndar ágúst og svona síðsumarið og þegar það, þetta fer að svona kikka inn þá hérna, ég held ég sé bara svo mikið haust sko í mér, að ég, þetta er bara alveg algjört svona kjör hérna, kjör aðstæði fyrir mig.
3: Já, veistu það, ég þekki ekki marga sem eru haust.
4: En það ekki?
3: Nei.
5: Það er eitthvað svo dæl, Kristján, að vera haust.
4: Nei.
5: Það var einhvern veginn allt á nýðuleið.
4: Jartenging, já, þú meinar, já, rotnun og
5: já, það, þú veist, þetta er bara alltaf fara til fjanda.
4: Jæja, gott að hafa þið þráin hérna í ná okkur hérna aðeins.
5: Rífaði í gang.
4: Já.
3: Nei, en þegar þú segir það, Kristján, þú ert svona, þú ert rólindismaður, þú ert mjög jarðbundin.
4: Já, já,
3: og
4: akkurat.
3: Líka bara litapalettan svo veliður.
4: Já.
3: Þú ert haust.
4: Ég bara, var bara helgina að fá maður tré hérna í öskuhliðinni og fara úr skónum og tala þess að fá jarðtenging og þetta er það sem maður gerir, sko.
3: Já.
4: Það verður að huga því.
3: Ég að segja þér það, ef að þú hefði mætt í litgreiningu til heiða snirti svo sem tíma,
4: já.
3: Þá hefði hann...
4: Hann sett beðið út, bara strax. Þetta er bara flott.
5: Þú ert með þetta sjálfur.
3: Já, hann hefði bara úrskurðað í haust eins og skot.
4: Já, já.
3: Fóruð þið einhvern tímann í litgreiningu?
4: Nei.
5: Sýnist þið það?
3: Tráin, alltaf að sá sem litgreindi þig hefði bara sagt, það svart.
5: Þú ert svart hors.
4: Já, akkurat.
3: Þú ert ekki mikið í litum, Tráin.
5: Nei, ég er bara...
3: svona...
5: Ég næði ég.
3: Þetta er bara einfaldur stíl, þetta er bara svartur.
5: Já, þetta er náttúrulega, ég hef alltaf vaknað svona snemmum og mútið maður og það er alltaf myrkur í skápnum.
3: Já.
5: Og ákveða best að hafa þetta alltaf í sama lit, þá þarf ég ekki að finna neitt. Sérstætt.
3: Já, það er alveg.
5: Það er alltaf bara
4: svona. Það er gott og það fer ekki tvenna buxur, þú veist, þú finnir alveg skirtu og buxur.
5: Já, sé hvað efni,
3: það er sem úlingur og krakki og ung kona.
5: Ó, var, breytist þetta?
3: Nei.
5: Nei,
3: var þannig að Heiðar, hann var að rúlla landið, man ég. Og þá...
5: Varst það eld, mann, varst grúfi?
3: Nei, og þá stökk maður, alltaf þeir eitthvað koma á staðina sem að, ég svo að vopna fyrir þessi jólstu upp.
4: Og já.
3: Alltaf að það koma eitthvað í bæinn.
4: Eitthvað viðburður.
3: Já, eðlilega, já, þá já. Bara fór maður á það og Emme. Í það, þú veist, bara tilbreyting.
4: Það bara töppur að vera kynning og allir mættir.
3: Já.
4: Bara, já, já.
3: Eðlilega.
4: Já, já.
3: Já, henni ég fór í litgrinum, ég man nú ekki hvað ég ég held ég sé bara alls konar, sko.
4: Ég... Það, svo kom út held í bók, ég held að Heiðar hafi skrifað bók,
3: já.
4: Bara litgreiningu, sko. Ég held að hún sé mögulega til einhvers staðar.
3: Já,
4: þetta er allt. Bæ.
3: Já, já.
4: Einmitt. En gott að fá þér tilbaka, Guðrún Dís, og gaman að skuli hafa rataðinga og svona, þú búin að löngu frí.
3: Ég búin að vera löngu frí, lengsta frí sem nokkuð tíma farið í.
4: Hvað ertu búin að gera? Hvað ertu búin að skoða heiminn og...
3: Nei.
4: Nei.
3: Alls ekki. Ég búin að bara vera hér heima og hafa það huggulegt. Mm-hmm. Jó, við fara aðeins norður og svona og bara njóta. Ég náði veðurblíðinni fyrir norðan hann í viku.
4: Já.
3: Á meðan að var held ég hér, sko,
4: himnarnir
3: rifnuðu bara reyna. Já. Þannig að ég rosa fegin þannig að þegar ég stilti klukku í morgun og ég hef ekki gert það mjög lengi, þá það var erfitt að vakna. En þetta kemur allt saman.
4: Já, já, já.
3: Svo mæti ég hinga strákar og ég hugsaði með mér, ég labba fram til að fá mér ekkit sérstaklega gott kaffi. Þú veist, þetta alveg fínt kaffi.
5: Við erum svona... búin að taka þetta á okkur fyrir því síðan.
3: En þetta er ekki flóaða mjólkin. Það reyndar hægt að flóa þetta, sko. En þetta er ekki flóaða mjólkin og svona vandað upp á hellingin sem maður að vinna með. Og ég hlakkaði bínu til og svo tekur á móti mér að segja vinkona mínu horfið, sótavarsvíl.
4: Komin í.
5: Það kom ný vel.
3: Já.
4: Já.
3: Það kom ný.
5: Er ekki sótaðan í henni?
3: Jú, jú.
5: Já.
3: Ég hugsaði bara, wow, það er alltaf að gera sér í júli.
4: Já, já.
5: Þess er alveg high tech.
4: Bara... Hún er ekki komin til að leysa af, hún verður til frambúðar.
3: Já.
4: Þannig að þetta er bara frábært, sko.
3: Hún er bara komin, hún var ekki í sumarálýsingu.
4: Já.
3: Þannig að ég var bara fein, þetta er bara gaman að þessu, en hveð hina natúrlega með sorgi hjarta?
4: En við ætlum
5: að
4: vera hérna. Við ætlum að vera hérna saman í þessari viku. Atli Fannarar í fríi en kemur eftir aðra helgi, en næsta helgi, meni.
3: Já, já.
4: Akkurat.
3: Hann kemur, sko, þá er mjög stutt í sólmyrkvann.
4: Já, hann er bara næstu viku.
3: Finnast eitthvað neginn, allir vera bara með, sko halda niður í sér andan eftir sólmyrkvann.
4: Já. Eru þið búin ákvað hvað þið ætlaði að vera?
3: Nei.
4: Nei.
3: Ekki alveg.
5: Bara heima.
3: Já, ég reikna með að vera bara heima.
4: Já.
3: Er ekki reikna með því að það verði líka kannski umferðar öngþöti og að verði svona... Ég þor ekki að fara nýtt. Ég er án pínu stressu yfir þessu.
4: Ég geti trúið að það veri erfitt að, sko, ef maður ætla að fara eitthvað til að njóta... þessa viðburðar, að vera erfitt að fara til keiri tilbaka við allir eru á sama tíma. Ég veist að það sé kannski meiri brekka.
3: Já.
4: En þetta er á miðvikudaginn næstu viku, 12. ágúst.
3: Og þeir segja hérna inn á rú.is að suðuna sem búist við þúsundum gesta 12. ágúst, þannig að þeir eru að undirbúa sig eðlilega. Og talandi það, af því að ég nú komur úr þessu fríi, ég alltaf með 30-40 glugga opna í tölvunni minni. Er bara svona það sem ég geri. Og svo í morgun þegar ég ætla að fara að kveikja tölvunni í fyrsta sinn, hún er búin að vera bara úti síðan að ég fór. Það aldrei gaman að því að það eru opnir hérna gluggar síðan að daginn sem ég fór. Það Jóhannes Haukur sem að mætti mig fjölskyldur til að sjá He-Man myndina. Hann er hérna. Hann er svo tíminn að hafa bara staðið í stað. Og svo hérna, Starmir muni segja af sér í dag.
5: Þetta var að gerast fyrir 6 vikum.
4: Vá. Wow.
3: Já, þetta var að gerast fyrir 6 vikum.
4: Ertu með opið hérna veður.is? Er ekki skoða fyrir okkur hvernig?
3: Reyndar ekki, en hérna, og svo brauðtertu gerð Íslendinga hefur sjaldan verið glæsilegri hérna.
4: Ah.
3: Ég er greinilega ýmislegt sem að ratar í mína glugga hér í tölvunni.
4: Já, herri, ekki íta á svona refresh. Höfum þetta bara svona, það verður gaman að hafa því bara þar.
3: Og það er augljóslega verið að sko, hérna, krýfa stóru mál hérna því Jökull í Kali og kynnti nýju kærustuna hérna líka. Mynda hún hérna með Höllu Tómas og fórsetar á.
4: Einmitt.
3: fórsetahjóli.
4: Akkurat.
3: Þetta er skemmtilegt. En við ætlum nú kannski að vera aðeins á, sko, hvað ég segja?
4: Meira, öðrum nótum.
3: Já, öðrum nótum og meira viðandi nótum í dag. Já, akkurat. Og næra okkur í tíma.
4: Það eru þetta Vestlumannahelgi sem að baki. Og við kannski svona aðeins rúlum yfir svona hvernig var stemningin og hvernig gekk og svoleiðis. Þannig að við ætlum að svona vera á svona á fartinu í
3: dag. Já, við ætlum að vera á fartinu í dag og það verður bara mjög ánægilegt. Við ætlum að setja okkur í samband við Akureyri og við spyrjum hvernig gekk á einni með öllu á Akureyri.
4: Einmitt.
3: Við gera það hér eftir smástund.
4: Jú, það var eitthvað svona einhverju pústrar og eitthvað leikfangabyssur. Þetta var mjög sérkennilega fréttir en hérna en auðvitað líka alvarlegt.
3: Já, já.
4: Fólk að grínast eitthvað með svona hluti.
3: Við ætlum að heyra í Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra í Vestmannaeyjum. Það var þjóðhátíð sem að mér heyrist í fréttum í gær að bara gestir hafa verið mjög ánægðir með.
4: Já.
3: Við ætlum að tjekka á henni.
4: Einmitt. Og ef þú ert ekki búin að refressa, það er ekki gott orð. Hvernig var það? Endur hvað var það aftur? Já, já.
3: Já, já.
4: Akkurat. Akkurat. Ég held að fólk skilji hvað ég að tala sem sagt, en ef þú ert ekki búin að hérna endur hlaða upp miðlunum hérna í tölvunni, þá hérna þá veistu ekkert hvað næsta mál sem við ætlum að fjalla með að eftir klukkan 8 það sem við ætlum að tala minkana eða hvað, ertu bara stupin að heyra því?
3: Já,
4: ertu ennþá í kýðstarmer munu mögulega að segja af sér, þetta er náttúrulega ótrúlegt mál með minkana sem að sluppu út þúsundir minka og við ætlum að heyra af bara minknum hvenær kom hann hingað til lands og hvernig hann að pluma sig eða ef svo mætti orða og hann Þorkell Heiðarsson hann ætlar að koma til okkar hann formaður félags íslenskra náttúrufræðinga og hann ætlar að ræða við okkur strókumingana og svona mögulega hegðum þeirra í þessu nýfengna frelsi
3: Já.
4: Hvernig þetta fer allt saman
3: Já, þetta er grafalvarlegt mál við ætlum að ræða hann hérna eftir hann Þorkell og svo það Elín og Hrefna sem að leiða tvíbrahátíð í Twinsburg Það verður hérna fyrir lók þáttar.
4: Já, þetta mjög áhugavert, skemmtilegt.
3: Já.
4: Tvíburaháttið, stærsta slíka, eða kannski eina, ég veit ekki, en þær hafa farið áður, þær systur, tvíburasystur, Enir Hrönn og Hrönn Ósk, þannig að við ætlum að fá það til okkar hérna undir lók þáttar.

0: Þetta er Ego og Meskalín en Kristján Freyr, við erum komin í samband við Akureyri.
1: Jú, fjölskylduhátíðin ein með öllu Akureyri, hún auðvitað orðin einn af svona föstu punktum í þessari hátíðarflóru vestlumannahelgi og ári hverju. Og hátíðin lauk á sundarskvöldið með árlegum, árlegri glæsilegri flugutasýningu eftir stór tónleika sem að landslið tónlistafólks og skemmtikrætt var að koma saman. Við höfum lesið einhverja fréttir af einhverjum pústurum og slíku en... en lásum fréttir einnig af mönnu sem að tvítugt voru handtetnir á Akureyri eftir að það voru ógna fólki með leikfangabyssum þetta voru sérkennilega fréttir alltaf saman en við erum komin með á línuna Hanna Lovísu, Oktavíu, Eiminsdóttur góðan dag, Lovísa
2: Góðan dag
1: Þú ert að þetta eina skipuleggjöndum einnar með öllu, hvernig svona komiði undan helginni?
2: Já, ég held að það sé bara ég held að segja bara að segja það að við séum í skýjunum með hátíðina og ætlum bara að leiða okkur að vera bara upp í skýjunum núna í smá stund áðunum förum að skipuleggja næstu hátíð
1: Já, já, það gott Það var múr og margmenni hjá okkur og bara í bænum
2: Já, ótrúlega mikið af fólki og við náttúrulega rennum alltaf við rennum blind í sjóin þegar kemur að því bara hvernig fjölda við erum að undirbúa okkur fyrir og ég held að sé bara óhætt að segja að sko allir veitingahúsa eigendur og bar eigendur og allir sem að sinna því að þjónusta fólk í bænum hafi bara staðið sem sóma vegna þess að við

0: þeirra, þeir munu fjölga sér þeir fjölguðu sér á sínu tíma og þannig að við getum að lært að reynslunni bæði hér og erlendis þannig að ég held að það fari ekki að milli mála að einhver hluta minku sem sleppur út í náttúruna mun alltaf koma stað við náttúrunni og það kannski ekki stór hluti en auðvitað þegar þú sleppur út heilu minkabú upp á mörg þúsund dýr það segir að sér sjálft að það kannski talsverið fjöldi sem að alveg nógu mikill fjöldi þannig að og auðvitað þetta bara eins og ég sagði áðan þetta svo vond hugmynd á svo mörgum hæðum að bæði dýrana vegna þess að þau þetta bara vit ekkert hvernig þau haga sig þau koma út úr búrunum sínum og vaða bara út allt og það alls ekki með öðrum orðum það ekki dýra það ekkert verið ekki dýra vend og svo má kannski ekki gleyma í heldur sko sem kannski ágæta benda á að dýra vend og náttúru vend fara ekki alltaf saman sko því að dýra vendur að sinnar horfa mjög oft á dýr sem einstaklinga og ganga út frá svona því að þarna sé verið að verja einstaklingin á meðal dýrana og í þessu tilfellum þúsundir dýra sem eru inn í búi og það svona mjög mannlegt viðhorf til dýra að horfa svona hvern og einn einstakling og svo getur þú hort á dýr sem stofna og getur hort á þá náttúruna sem einhvers konar vistkerfi og ef þú sleppir þúsundum einstaklinga af einhverju tegund út í vistkerfi þá það ekki að stuðla nokkurs konar náttúruvend en það getur vel verið að þú lítir svo á og sett að stuðla einhvers konar dýravend meðal þessara einstaklinga sem þú sleftir út sem að vísu ekki þessu tilfelli vegna þess að þessi dýr náttúrulega endur mörg hver líf sitt og eru mjög rugluð og komin úr því umhverfi sem þau eru alin upp í.
1: En hvað segirðu svo aftur með þetta þetta síðasta minkabúðið þegar við heyrt hérna á hér á landi? Er þetta bara spurningum frambúð eftirspurning eða er þetta bara batsins tíma eða hvað segirðu?
0: Já, það svona aftur spurning sko af því að minkarækt var kom hérna í svolum bylgjum og líka auðvitað refarækt, það var líka ræktað refur hérna og refabú hér allt land.
2: Mikið loðdýra rækt
0: hér á ákveðnu
2: tímabili.
0: Og svo kannski spyr maður sig að því, sko, hvort það sé bara þannig að heimsvísu sé bara eftirspurn orðið minni og það getur verið bara breytt við þorf, það getur verið líka stafað því að bara það eru komin önnur efni í föt og þú ert farin að ganga mér í flýsfötum heldur en að vera með dýrarhræ utan hálsinn þannig að þetta kannski eitthvað sem að hefur bara breyst og þannig að þessi markaður hefur breyst við á eins og ég sagði á þann þá urðu breytingar þannig í Bretlandi upp úr 2000 á lögum og það var og þá hefði mitt svona hefði verið svolítið það að fólk hafði verið að brjótast inn í bú þar og opna og sleppa út minkum og þá einmitt kom svo saga á kreiki Bretlandi að minkar þar væru meira og minna úr þessum sleppingum sko en þeir minkurum var búin að vera þarna meira og minna frá miðri 2000 öld og hafði verið svona hægt og bítandi að sleppa út úr búan. Minkur sleppur alltaf út úr bú.
1: Það er bara,
0: hann er einn að...
1: Langur á mjóru og...
0: Já, langur á mjóru og fer mjög auðvelt með þetta og það er bara, það er ekkert auðvelt að halda mink í búrum.
1: Þetta er að hvað verðst alls saman.
2: Og eins og þú segir, vond hugmynd á allan hátt.
1: Já, auðvitað bara svo komin á þann auðvitað, við náttúrulega vitum ekki hver var að verki og hvort að það sé einhver málstæðu dýravendar, það er alls ekki
0: en þetta kannski kom nú í framaldi svolítið sko af öðrum svona sleppingu sem hafa átt sér stað í bæði í kjúklingarækt og svínarækt sko. Maður gengur svolítið út frá því að þessir minkar hafi nú ekki fundið upp hjá sjálfu sér að komast allt í einu út úr búrunum í þúsundatali og fara ganga Mosfellsbæinn.
1: En hvað svo rétt í lokin, réttu viðbrögðin hjá fólki sem að verður var við mink?
0: Já, það er náttúrulega bara eins og hefur komið fram, það er náttúrulega að láta vita bara og það er að gera reyna að fanga það og þessi minka sem að eins og hefur nú komið fram og sést bara í sjónvarpi að þá eru þeir talsett gæfar en vilti minkurinn og þeir eru sílalegir í hreyfingum og eru greinlega ekki mjög vanir útivistinni og hérna þannig að það hefur nú reynst nokkuð öllt að náðum og ég hérna, sonur minn var nú að vakt hjá dýraþjónustunni þegar þetta gerðist og fór þarna og sagði, stú hafa fangað yfir 100 minka bara brjóta persónulega og hérna, að náði að vísa að vera bitin í puttan af einu þeirra í gegnum svona hanska, þannig að það er nú, þannig að minka býta og fólk gæti ekki að fyrir að

0: eitthvað og það hérna alls ekki góð hugmynd en fá þá bara fólk sem kann til verka til þess að koma að sækja minkin og ef hann ekki æfur þá náttúrulega alla líkur að þetta sé búrminkur sem maður vanur því að umgangast fólk því að viltu minkarnir eru nú mjög fljótur að koma sér undan ef það er hitta mann sko.
1: Já, þannig að fyrst og fremst bara láta vita því þú veist ekkert hvort þetta viltu minkur eða búrminkur
0: Ég myndi ekki fara að standa einhverja svona feldgreiningar þarna út í stort í móa
1: Alls ekki Þorkell Leðarsson, líffræðingur bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og ræða við okkur minkinn sem að við hefum heyrt mikið af í fréttum undanfarið og hann hefur líka orðið á vegi fólks að þetta þannig að bara fariði valega að núti og látið þið vita hvað á ekki að láta vita yfirvöld í Mosfellsbæ og eða verða ekki svo leiðis?
2: Jú, alltaf það ekki
0: Það hefur verið auðlýst bara og auðvitað þá lang best fyrir hvern og einn mink að komast þá bara
1: til síns heima
0: sko, það er best í stöðunni eins og sagt er
2: Þorkell, þú ert formaður félags íslenskra náttúrufræðinga og takk fyrir að koma og segja ykkur aðeins af sögu minksins hérna á Íslandi takk alveg fyrir
1: Við ætlum eftir smá stund að fá til okkar tvíbura sem eru á leiðin á tvíbura hátíð ég mjög peppu fyrir
2: Já, spjalli Já, þetta skemmtilegt, fá svona tvo í einu hérna, tvei fyrir eitt tilbúð, rétt og þetta smá stund

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Sumar, sól og góð bók, forlagið. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Verðhrun, Laxdal, Skipholti. Velkomin á Hvanneyrarhátíðum helgina, fjölbreytagsgrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Ráðagerði, vert á réttum stað þegar sólin hverfur, 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir norðan, kíktu við og komdu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur, salka.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. 25% afsláttur á öllum vörum, í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, jusk, góð tilboð.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Dósagámar grænaskáta er á öllum grendastöðum. Grænir skátar.
4: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
5: Stúkko og steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
6: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safröða.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
11: Segðu síps. Við drögum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
12: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
13: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.
14: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Virnet.
15: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi Garmin.is.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
19: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fulltrúar fjölda Evrópuríkja þar á meðal dómsmálaráðherra Íslands sitja fjarfund fyrir hádegi Schengen samstarfið vegna atburðina í Þeúta síðustu daga. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kallar eftir samstilltu átaki í landamæra öryggi. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. Yfir 700 byggingar hafa eyðilagst í eldunum. 400 sprengjur og skotfæri frá síðari heimstyrjöld komu í ljós eftir mikla skógarelda í Le Porche, vestur af Bordeaux í Frakklandi á dögunum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Morgunútvarpið
20: á Rás 2.

0: hvað er með þennan smetla kóngan Harry Styles?
1: Já, já.
0: Það er alveg sama hvað hann segir í hljóðneiman. Það verður alltaf vinsælt.
1: Það verður gulli.
0: Já, það verður gulli.
1: Það sem að trepa niður fæti.
0: Svolítið þannig, ég er að lesa frétt hérna inn á MBL, Sara Ferguson, sem að við konnust nú flest við, hún hefur undanfötum dvalið í fjallaskála, fyrirandi kærastasins, Patty McNally. Mm. Hún hefur verið að dvelja þarna í Sviss í Verbier, segir hér. Þetta gerði hún eftir hún þurfti að yfirgefa Royal Lodge, þegar hún og Andrew voru rekin þaðan út með skömm.
1: Já. Einmitt.
0: Hún hafði búið hjá honum sínum fyrirrandi í mjög mörg ár mér finnst það rauninni bara aðnáunavert og það hefur bara tekist
1: Já, akkurat Nú er
2: þetta
1: bakað
2: Þú veist, svolítið svona Þú veist, ég búin að gift prins í hvert að ég fara Ég get ekki farinni
0: Já,
2: en Get ekki verið almú að stelpa aftur
0: En yfir höfuð að Já, akkurat Hún bara hafi bara verið með honum Þau hefur búið hann saman öll þessi ár Og svo kemur þetta upp Og þá þarf hún auðvitað að fara líka hún, Og já. Þessi McNally Svo hún bara fréttir af honum Elsku kallinum Hann lést fyrir vikunni
1: 88 ára gamall.
0: Já, 88 ára að aldri og þetta var einhver langvarandi veikindi og hann hringdi bara í söru sína þegar þetta alltaf maður gerist og býður hann í skjól í 8 herbergja skála sínum.
1: Já, já.
0: Já, þannig að það hefur nú ekki farið í hljumana. Já, eignin metin á 15 miljónir punda sem eru 2,5 miljardar íslenskra króna en nú spurning hvort að Sara sé þá aftur á vergangi.
1: Já, þú meinar.
0: Með hann látin maður.
1: Já, já, akkurat.
0: Hann á kannski einhver afkomendur og hún finnum alltaf að sitja bara í óskiptu búi þarna í ljósið þess að hún ekki konan hans.
1: Þetta magnað.
0: Já, þannig að...
1: þannig að
0: en hann reyndist þinni vel en hún hefur haldið sér til hlés, erlendis og þess að verið reglulegu sambandi við dætur sínar, Beatrice og Eugene. Mm. En hún hefur ekki snúið aftur til Bretlands að meðan að rannsókstendur yfir og tengslu fyrirrandi eigum að sennar Andrews við Jeffrey Epstein og það skal nú engan undra. Kannski eftir ekkit bara á kaffihús í Lundunum og hún ennir að standa í því með The Sun og einhverja paparazza bara á eftir þér.
1: En hún nú talsa dingri heldur en þessu fyrrum kærasti.
0: Hvað hún guðmur, hún
1: Sara? Ég held að hún sé nú bara rétt, hún bara rétt á 70 aldri sko, hún 66 ára held ég, sjá ég hér.
0: Nú,
1: já.
0: Hún ná sér í einn mun eldri þarna.
1: Já, já, já. Mitt.
0: Það má.
1: Já.
0: En gaman að þessu, við ætlum hins vegar að fara að tala við tvíbura hérna eftir sem á leiðinni á tvíburahátíð.
1: Algjörlega, þetta magnað fyrirbæri Tvíburar, þar að segja En það hérna Hrefna og Hrönn Þær eru systur sem að búa í Hveragerði Og það alltaf að koma til okkar hérna Eftir smástund Það var reyður þær

0: Congratulations, þetta er hljómsveitin Jeff Hu sem að söngu hérna. Við erum komið góða gesti hingað í hljóðver. Systurnar Elín Hrönn og Hrefna Ósk, eða Hrönn og Hrefna, eins og það kallaði bara. Það eru einhverja tvíburar frá Hveragerði og eru á leið næstu helgi til Twinsburg í Ohio á risastóra tvíbura hátíð. Það sem er, já hún haldið þar árlega, Twins Day Festival. Velkomnar báða á tvær.
1: Takk fyrir það. Sko, hvernig kemur þetta til að þið eru að rúlla ykkur vestur haf og tvíbura hátíð?
2: Sko, við munum ekki nákvæmlega hvernig þetta kom til þegar við fórum fyrst ára 2018 og ég held, mér minnir að við höfum bara verið að googla eitthvað hvort það væri til svona hátíð fyrir fólk eins og okkur einhvers staðar í heiminum og við duttum inn á þessa hátíð Twins Days og það var örugglega bara með kannski rúmri
1: Já, mjög mikil
2: fyrirvara
1: Það var mikil skyndi ákvörðin þá við bara, það var verslunarmannahelgi og við bara skellum okkur bara annað til Twinsburg og síðan höfum við farið, nú erum við að fara í sjötta skipti
2: Já
0: Magna
1: Hvernig, mér leikur fóruð þá við þið komið annað þið eru þetta einægja tvíburar og er upplifun fyrir ykkur að sjá tvö sett af eða tvö eins af öllum
2: Já, það alveg upplifun sko og það já,
1: sérstaklega fyrsta skipti
2: Já, þegar við fórum annað fyrst þá var það náttúrulega mjög spennandi og ógstilega fyndi að sjá bara tvennt af öllu eða þrennt af fett sem
0: Já, einmitt, þeir eru fjörburar sko.
2: Já Og síðan, þegar hátíðin búin, þá finnst mér smá skrítið að sjá bara einn af hverjum. Já. Maður fer í bónus og það ekki tvíburar út um allt.
1: En eru allir velkomnir á þessu hátíða bara tvíburar?
2: Það eru allir velkomnir, en það eru ýmsir viðburðir sem eru ekki fyrir þá sem eru ekki tvíburar eða þríburar. En það megi allir mæta.
1: Þannig að ég og Kristján getur bara farið hérna bara til að upplifa það að sjá svona
2: Já, við það, til dæmis tókum foreldra okkar með í fyrra já. Þá var hérna, þetta var, var 50 ára afmæli hátíðanir þannig að við ákveðum að taka þau með og svo voru hérna aðrir íslenski tvíburar sem fóru með og tóku líka sína foreldra og það var mjög skemmtilegt
0: En þeir að fara núna í fymta sinn sögðu,
2: í sjötta
0: sinn núna já, einmitt, hafið hitt er það hitta svolítið sama fólkið?
2: Já, það er alveg svolítið þessu ættamót bara.
0: Já, einmitt
2: maður bara fer og hitti vini sína og svona og svo kynnist maður alltaf einhver nýjum Við erum bara mjög þéttur hópur þarna sem erum mætum á hverju ári.
0: Já. Og hvernig, hvað gerir þið svo á tíburháttinni? Hvernig er dagskrá
2: og
0: svona?
2: Það er sko full dagskrá bara alla helgina mm-hmm. og það er alls konar, það er skrúganga það sem að, og það er alltaf þema á hverju ári. Núna er 80s þema og það er allir í einhvers konar búningum í særi skrúgöngu.
1: Það er metnaður í
2: Já,
1: búningum.
2: Já, það er alveg mikill metnaður.
1: Ok, hvernig ætlið þið að vera?
2: Við ætlum að vera Stranger Things
1: Já, það eitthis...
2: svona, þannig búning því það gerist í 80s, við viljum ekki vera bara eitthvað svona 80s, einhver venjulegum 80s fötum við viljum alltaf vera svona eitthvað aðeins hugsa þetta aðeins betur,
0: okkur
2: meira aðeins lengra Já. Og svo alls konar við keppum í blaki það blakmót, við unnum í fyrra en það að því að við vorum með Hafsteinn og Kristján sem eru landslismenn í blaki
1: Já.
2: En að þeir eiginlega svona aftur heiður náði að við unnum mótið
1: Já.
2: Þeir eru því miður ekki með núna en við vinnum þetta bara sjálfar
1: Já.
2: Við erum hérna sex í liði, þrjú sett og típurum alltaf Já. Saman í liði og svo alls konar aðrir viðbyrjur og það bara svona festival svæði það sem bara alls konar eitthvað svona markaðir og
1: matavagnar
2: greitt fyrir, það alveg plús.
1: Ok, útskýri það aðeins.
2: Við höfum til dæmis þurft að einhvern tímann að við þurftum að fylla allavega eitthvað, við þurftum allavega að gefa þeim svolítið munnvartmanni, fylltmann, ég man ekki hvað þið voru að gefa þetta.
1: Við þurftum að smakka alls konar tegundur af mjólk og snakki, ég veit ekki alveg hvað
2: tilgangurinn var,
1: það veit með bráðskinn og lyktaskinn og eitthvað.
2: Já.
1: Og við fengum 25 dollara fyrir
2: já.
1: Bara
2: ég veit ekki hvað
1: var ég að veita en ég fengum pening fyrir hana
2: já.
1: Þannig að þið voru bara til í það
2: já,
1: eru þetta tvíburar á öllum aldri
2: já, já.
1: Sumir koma beint af fæðingadeildinni með öfni sín
2: já.
1: Sko.
2: Já.
1: Og aðrir sem eru bara á leiðin í gröfina
2: bráðum. Já, búin að fara kannski búin að fara 60 ár í röð
1: já,
2: ég held að örgulega elst það alltaf líka alls konar tvíbur eða svona keppnir, líkustu tvíburarnir ólíkustu og yngstu og elstu og, eitthva, og elstu voru alveg 90 og eitthvað held ég
1: já. Ég verð að þið þeir að fara í sjötta skiptið maður verður greinlega háður þessu
2: Já, ég get ekki beðið á hverju einasta ári ég bara, þetta það besta sem við gerum
1: Já,
2: við bara hvetjum alla týpur til þess að prófa að fara hann allavega einu sinni
1: Já, eru þið fættar og uppaldar í hverju gerði?
2: Nánast, já, við fluttum ánga þegar við vorum þryggjara
1: Já, þannig að sko fyrir ykkur að þið hafið örugglega verið einstakar í hverju gerði
2: það
1: ekki?
2: Það er furðulega mikið á týpurum þar,
1: Já.
2: En jú, ég myndi segja, jú, jú, við erum einstakar.
1: Já. Þannig að það ánægjulegt, en það ekki, það að vera tvípur ekki algengt.
2: Nei, ekki svo, held ég.
0: En eru fleiri pör í ykkar fjölskyldir ekki, svolítið ofta þannig einhvern veginn?
2: Það ekki einhver tvípur, það eru tvíekja, já. Já, annars ekki mjög margt.
1: Og nú eru þið einhver tvípur, eru þið eins, eru þið mjög líkar?
2: Bara... Okkur finnst það ekki.
1: Nei.
2: Nei, en það mjög mörgum sem finnst það.
3: Eigið sama vinahópin?
2: Já.
1: Bæði og?
2: Bæði, já. En það svona með aldrinum og þú veist, við höfum farið svona í sikkur áttina og þá svona eignust við svona okkar eigin vin. Okkar eigin vin, það líka gaman.
0: Já. Ég var að segja þeim Þráni og Guðrúnu hérna fyrir morgun frá því að ég þekkti góða mann sem búin að heilsa í 20 ár plus og komst í geði fyrir en sent og síðan mér að hann var tvíburi sem að útskýri margt af því ég búin að heilsa viðkomandi nokkrum sinnum og yfirleitt alltaf mjög viðkunnulegur en stundum svo þeir þurra manninn og þá komst að því að ég búin að heilsa manni sem ég þekki ekki neitt.
2: Já, það, við erum svo sannlega lent þessu. Já. Ég fór eitthvað tíman í strípur sem að tekur alveg sinn tíma og ég kannski tvo, þrjá tíma svo sat kona við hliðin á mér allan tíman og ég vissi ekkert hver hún var. Og svo setna mér, þá hitti hún Hrefnu og sagði, ég hitti þinn og ég gær og þú varst eitthvað rosalega dónalega við mig. Helsa ekki að neitt. Og þá var það náttúrulega bara ég
1: hefði ekki að hugmynda um hvað tíma og sagði neitt.
2: Já, já ég hef líka lent í þess að einhver helsa mér og ég bara svona, eiginlega helsa ekki tilbaka og ég bara hugsa, bara veit hver það?
0: Stundur
2: bara spila maður með og segir hæ
1: þegar þeir eru að kynnast nýju fólki og þeir eru í sikkuru lagi líður á löngu þar til það kemur í ljós eða þeir segir frá því að þið séu tíbr
2: ég reyna að segja alltaf sem fyrst bara einmitt til að fyrirbyggja mér skil en stundum ef maður ekkert að pæla í því og svo bara heyrðu já, ég tvíburi og fólk voru að hissa oft en ef þú heitir mig eitthvað, það það kannski ekki ég
1: en þið töluðum það það eru líka þríburar og fjórburar er þetta allt eineggja svo?
2: Nei, það er bara alla tegundir og tvíburum velkomin á þessu hátíð sko við lítum smá niður og tvíeggja tvíbura nei, það er alveg tvíburar það er svona bara, en já, það eru, þú veist það er Við erum eitthvað keftum í því eitt árið en það var bara því að það voru svo fáir sem voru að þetta er bæði á laugardeginum og sunnudeginum og sunnudeginum eru svo margir farnir og við ákveðum að taka þátt í ólíkustu tvíburarnir og við fengum þriðasæti að því það voru bara þrír að keppa.
0: Ef við gunnum þessi færum þá getum við kannski keftið því.
2: Já. Ég var alveg séf ólíkar tvíburarnir en ykkur tók.
1: Þannig að þið eru að fara út hvenar?
2: Fyrir morgun, já. Þá flúum við til Pittsburgh og fyrir svo þaðan til Twinsburgh.
1: Já. Ég, þetta tölum við tverðalag.
2: Já, þetta svona einn og halvu tími í keistli frá Pittsburgh sem eitthvað, mann ekki fimm tíma flug eða eitthvað. Mm. Það sex, ég menna ekki.
0: Og þeir farið bara tvær eða eruð með fylgdalið?
2: Við erum bara tvær núna, já.
0: Já, akkurat.
2: Það verðum viðbreiðis frá því fyrra þegar við fórum hennar hópur.
1: Já.
0: Og það hafa verið eitthvað íslenska tvíburar sem þið hafi hitt.
2: Já, en ekki mikið. Það er bara þessi sem við tókum með okkur og svo voru aðra systur sem að fóru eitthvað
1: hitti fyrir
2: held ég. Já.
1: Er það alltaf á sama tíma?
2: Þetta er alltaf fyrstu heilu helgina í ágúst.
1: Já.
2: Svona oftast Vestló en hittir ekki þannig á núna og ekki á næsta ári heldur. Þannig að að gera, fá bara fleiri tvíburar til að mæta.
0: Já, það dásamlegt. Og þið að vel að haldi sambandi við einhverja sem það hefði kynst?
2: Já.
0: Allstaðar að heiminum.
2: Já, ég meina fólk eru að mæta na, frá Ástralíu og Afríku og alls konar sko.
1: Vá,
0: þetta er frábært.
1: Þetta er mér sem þetta er svo, mér sem þetta heitlat.
2: Já, við keppum líka alltaf svona hérna, hverju hafa ferðast lengst það er líka keppni og við keppum alltaf í því og við erum aldrei unni en við fáum alltaf eitthvað svona þátt okkur pening
0: og ekki alltaf svona tróðfullt á svona tilbúin tveið fyrir einn og svona eitthvað
1: mjög gott Hrönn og Hrefna sem eru á leiðinni á Twin Day Festival bara gangi ykkur vel og góða skemmtun og við hlökkum til að sjá myndir ykkur í Stranger Things búningu
2: já, það verður sko fullt af myndum
0: Já, það var svolítið.
2: Endurlust. Takk fyrir.
1: Góða
2: skemmtun. Takk fyrir.

0: Þetta er hann Stefán Hilmarsson og þrátt fyrir allt. Jæja, Kristján, nú fer bara að koma að lokum á þessum fyrsta Já. Degi mínum í vinnu.
1: Akkurat, erfiðasta þriðjudegi sem að umgetur. En við þurfum ekki að óttast því að Friðrik Gómar hafði náttúrulega að fylgja okkur hinn í enn dag.
2: Já, algjörlega. Og í síðasta skipti það loka þátturinn minn í dag, Bili.
0: Í
2: alveg. Það er þannig. Já, það er Bili. Það er bara loka þátturinn. Það er ekki pláss
0: Já, við vorum nú
1: einu sem
0: saman Já, við vorum nú saman með þáttu Friðrik en það var einmitt í stuttastund
2: Já, það var erfitt tímabil
1: Hvernig verður þessu vakt í félagsheimilinu í dag? Þetta er þriðjudagur, það er verslunarhelgi að baki Þetta er svolítið brekka
2: Nei, alls ekki Nei. Þetta er svolítið svona, maður er að haldið maður myndi klára kannski föstudegi Það er svona einn þátt, þetta eru að glúta andra Hann er eitthvað auka dagur frí
0: þetta límt við.
2: Já, er það?
0: Já.
2: Hvað er svona uppáhald?
0: Bara í fríinu. Það er bara að hlusta á því og spila svona tónli sem eru gaman að hlusta í fríinu og ferðast.
2: Sko, þetta var sko, og félagsheimili hefur alltaf verið svona svolítið koncert svona Ísland og íslensk lög. Ég spila eiginlega nær eingöngu íslensk lög.
0: Já.
2: Og það er bara gaman að fólk taki vel í það.
0: Já.
1: Svona brekkusöngur.
2: Já, svona, já. Svona, þessu Hann gerir alltaf grínaði hvað að spila.
3: Bara kallaði alltaf að hann kemur, ja, koma inn að vinda öllu þess okkurna.
2: Já. Það bara, þú veist, það svona, næs, það svolítið eftir tíma, þetta svona 70-90 í músík og það mikið.
0: Já. Þetta æðislegt og bara takk fyrir þitt framlag, Friðrik minn.
2: Takk sem
1: Þannig að ekki fara langt félagsheimlið núna í síðast skipti.
2: Já, ég ætla að rífa upp hlustuna núna eftir
1: hann að
0: þátt. Það fór bara nei, alveg En já, við Kristján og Þráin ætlum bara að fara að undibúa næstu þætti
1: já.
0: Og verðum hérna bara aftur í fyrramálið en ekki hvað, en partíð bara rétt að byrja því að það hefur verið að opna dyrnar af félagsheimilinu, það hefur búið að skúra og búið að hengja upp blöðrurnar og allt að gera
1: sér
0: Takk fyrir að hlusta í dag
1: Takk

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Verðhrun, Laxdal, Skipholti. Velkomin á Hvanneyrarhátíðum helgina, fjölbreytagsgrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Ráðagerði, vert á réttum stað þegar sólin hverfur, 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir norðan, kíktu við og komdu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur, salka.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. 25% afsláttur á öllum vörum, í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, jusk, góð tilboð.
1: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.

0: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Akta Lón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri. Nánar á vestfirðir.is.
2: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
4: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær. Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Hamingjan við hafið, dagana 4-9. Ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of
11: me. Miljarða þriðjudagar og miljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, menna ég. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
12: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus. Með þér í liði.
13: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 9. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fulltrúar fjölda Evrópuríkja þar og meðal dómsmálaráðherra Ísland sitja fjarfund fyrir hádegi Schengen samstarfið vegna atburðina í þeir úta síðustu daga. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kallar eftir samstilltu átaki í landamæra öryggi. Tugþúsundir manna streymdu yfir til spænsku hólmlendunar þeir úta frá Marokkó í liðinni viku, yfirvöld á Spáni áætla að tæplega 70.000 flóttamenn hafi nú snúið aftur til Marokkó frá Þjóta. Von der Leyen hrósar Spánverjum í bréfi til Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar fyrir skjót viðbrögð við ástandinu og í bréfinu leggur hún einnig áherslu á að það sé ljóst af atvikinu að gera þurfi meira til þess að efla landamærin á ákveðnum stöðum. Flóttamanna straumurinn í Þjóta hefur vakið spurningar landamæra öryggi í Evrópu og Spánverjar hafa sætt gagnrýni fyrir viðbrögð. Ítalía og Danmörk fóru fram á það í síðustu viku að Spáni yrði vikið tímabundið úr Schengen samstarfinu. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekinn grunaður að hafa kveikt skógarelda sem loga nærri borginni Spokane í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldana. Og skógareldar loga einni í Oregonríki og í Bresku Kolumbíu í Kanada. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana í lok júní sé nú 6.125. Björgunarfólk og aðstandendur leita enn látina í rústum.
15: Staðfestar upplýsingar fjölda þeirra sem saknað liggja ekki fyrir. Yfirvöld hafa ekki gefið út hversu margra saknað en sérfræðinga telja að 10.000 manns sé enn saknað. Ríkisstjórinn í La Guaira segir að enn sé saknað 1.400 manns þar. 190 byggingar gjör eyðilögðust í jarðskjálftunum og 16.200 byggingar eru ótryggar. Margir mistu því húsnæði sitt og eru heimilislausir. Ríkisstjórn Venezuela samþykkti lög á föstudaginn sem ætlað að auðvelda útleigu húsnæðis.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Boris Nadeždín er flúinn til Frakklands. Hann greindi frá þessu og birti myndband af sér fyrir framan Eiffelturninn í París á Telegram í gær. Nadeždín, sem hefur talað gegn innrás Rússa í Úkraínu, reyndi að bjóða sig fram í forsetakosningunum í Rússlandi fyrir tveimur árum en fékk það ekki. Hann hafði lýst því yfir að hann ætlaði að bjóða sig fram til þingkosninga í haust. Fréttalestri er lokið.
16: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér er húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
17: Jú, komið margbless og sæl, kæru landsmenn til sjávar og sveita, innanlands og utan, góðan og blessaðan daginn. Þetta er þátturinn félagsheimilið á Rástu. Nú í dag er 4. ágúst vesturumanna helgin að baki og þá vilja nú margir meina að fólk byrja að fara í sinna hefðbundnu rútínu eftir sumarið. Þur byrja í ræktinni aftur og fara á stað í vinnu eftir vonandi ánægjulegt sumarfrí. Það er gott að fara aftur í rútínu. Ég hérna, er nú hins vegar búin að vera með frábæra rútínu hérna síðastlinnar 6 vikur með ykkur hlustandi í morgunsárið, en í dag er síðasti þáttur félagsheimilisins. Nú þemað í lagaþrýnum dagsins er karlmannsnöfn. Það tíðkæðist kannski meiri gamla daga að gefa út texta og eða sögur af karlmönnum, vinnandi á sjónum, á kvennafari eða bara í vinnunni. Þeir voru svo svakalega duglegir í þeim. Og ég hef alveg þrjú lög sem þið veljið hérna á 11. tímanum. Þeir eru farin að þekka þessa rútinu. En við hefjum annars þáttinn á lagi sem hefði geta verið í lagaþrennunni, en titill lagsins er Sumarliðir fullur. Huggulegt það. Og en það kemur endur ekki fram í texta lagsins, nafnið, þannig að það náði ekki þrennuna. Hér er Bjartmar Gullarsson.

Já, það eru hressandi skilabúðin hér í morgunsárið. Allt í kjafti. Og þetta var náttúrulega sumalið og lag eftir Bjartmar Guðlason kom út árið 1991 og plötunni tvær fyrstu. Ég ætla aðeins að halda áfram með nafnaleikin því að þema lagaþrýnum dagsins eru jú kallmannsnöfn. Hér það gleði sveitin Skriðjöklar og þetta lag af plötunni var mikið sungið á þínu heimili sem kom út árið 1985. Þetta lagið hann Steina. Langt síðan þetta hefur heist ekki.

0: Gleði sveitin skriðjöklar, mér líður nokkuð vel, stigvel.
1: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknað að nýju. Gastech.is
2: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is
5: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Háskóla bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is
9: Þetta er Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og þetta er þáttur félagsheimilið á Rás 2 og hér næstunni til nálina. Þetta er stuðmenn og þetta er lifandi flutningur á Sláu gegn.

takk fyrir þetta stuðan Egil Ólafsson Við ætlum að kíka hérna stuttið til veðurs horfur næsta sólarhingin á öllu landinu vestlægið að breytilega 8 yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra síðist skýja með köflum eða létt skýjað en skýjaða mestu vestalands og líkur á stöku skúrum hiti 10-20 stiga deginum hlýjast á suðaustur og austurlandi og hér næstir það mannakot ef þú ert með hjá

SS Soul og lagið Halló, ég elska þig. Við ætlum að fara hér næsti tónlistinni aðeins yfir í svona meiri gítar og smámeiri læti, ekkit samt eitthvað svakalegt, ekkit eitthvað, nei, ekkit eitthvað sem ætta tröflugubind. En þetta hljómsveitin Jet Black Joe og bandið var stofnað 1992 og geysir af vinsælt og enn og hérna svona, þetta ekki svona eitt af þeirra stærsti smellum að sjálfsögðu, þetta Higher and Higher.

Sjáplandjó og mér skjáttlast ekki Lárus Grímsson að leika þarna á þverflötu, skemmtilegt það. Hljómsveitin Pelikan var stofnuð ára 1973 af söngvaranum Pétri Kristjánssyni, sem kannski þekktast þér á yngri kynslóðum fyrir að syngja Krókurinn með Sálunarsjónsmins, en snemmanast á vor 74 fór hljómsveitin Pelikan til Massachusetts í Bandaríkjunum til að taka upp efni á plötu, en markmið sveitarinnar var frá upphæði að slá í gegn á erlendum vettvangi. Hún sló allavegni gegn hér og þetta er svo sagt næsta lag sem ég ætla að leika er af fyrstu plötu þeirra, lítli plötu, tveggja laga smáskifa og þar var meðal annars að finna lagið My Glasses og svo þetta hér, Jenny Darling. Já, meiri gítar, meiri gítar.

0: Algjör partí slagari Jenny Darling, Pétur Kristjánsson þarna í farabröti, sem fór allt og snemma frá okkur.
1: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
0: Og hér næstir í tónlistin það Hljómar. Og þetta afskaplega smúð. Þetta taskut og staða.

Páll Óskar og Benny Hemhem og þetta frábæra lag, eitt af blómunum annars helgi hjá Palla eins og annarlega hann svo duglegur og flottur sá hann bara remitt á Akureyrarvelli og gera allt villust að sjálfsögðu Nú, hér á eftir á næsta klukkutíma förum við laga þrennudu dagsins og þemað okkar í dag eru karlmannsnöfn íslensk og eins og sagði áðan, það var svolítið gert að í gamla daga svona sem ég lögu menn sem voru svona viljandi og duglegir og kvennafæri og svona Þeir eru ekki þannig í dag, sko Hér að nýjastu nýtt frá Krumma og þetta lag sem heitir Hinterland að langtaleilu plötu

Krummi og Hinterland, þetta ljúft og gott. Krummi var náttúrulega sko í gamla dag þegar var í mínus, það voru læti í kappanum sko. Og það sama má segja næsta söngvara og þeir eru orðin svo mjúki með aldrinum. Þetta er Steppi Jack og lag sem heitir Dönsum inn í hljóðanótt.

0: Stefán Jakobsson í Reggi Gýr hér í félagsheimilinu.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
3: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
4: Fæst í verslunum.
5: Fyrst og fremst.
3: Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.

ár og öld Björgvin Halldórsson. Þetta var 33 stúninga LP hljómplata sem var gefin út af tóna útgáfunni árið 1971. Hér næstir eru það strákarnir, úlingarnir í nýdönskóla í Flaugel.

Já, já, já, endaði dúr og allt þannig lokin flottir strákarnir. En hér á næsta klukkutíma förum við í samkvæmisleikin okkar sem er lagaþrenna, lagaþrenna dagsins. Og þemaði dag eru Karlmannsnöfn og ég legg bút úr þremur lögum sem ég hef sérstaklega valið. Og þið ringið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyra í helsinu. Svo fæ ég eitt gest líka þannig að það nóg framundan í þættinum og styttist í fréttir en hér eru það spiljökk þjóðana. Þar maður fréttum.

0: Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn? Byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetri í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Opið, það er opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Hamingja við hafið, hjartalega velkomin að fjölskyldu hátíð Þorlákshöfn, 5. til 9. ágúst, Sveitarfélagið Ölfus, Trésmiði Heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn. Tjaldtælar, gasellur og vindsængur KB Borganesi. 25% afsláttur á öllum vörum í verslunum og vefverslun aðeins í dag, Jysk góð tilboð.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fimm voru drepnir og 10 særðust í árás Úkraínu hers á vöruhús í nágrenni höfuðborgarinnar Moskvu í nótt. Héraðsstjóri Moskvu tilgreindi ekki nánar frá skotmarki árásarinnar en úkraínskir miðlar segja hann hafa beinst gegn fyrirtækinu Wildberries. Úkraínu her hefur á síðustu vikum gert endurteknar árásir á vöruhús og dreifingar miðstöðvar netverslu Reisans, sem gjarnan kallaður rústneska Amazon. Stjórnvöld í kærnugarði saka fyrirtækið að sjá Rústlandsher fyrir ýmiskonar íhlutum í dróna og öðrum byrðum. Þeim ásökunum hafa stjórnvöld í Moskvu hafnað. Nýliðin júlímánuður er sá heitasti í Frakklandi frá því mælingar hófust árið 1900 samkvæmt frönsku veðurstofunni. Úrkoma mældist nærri 70% fyrir neðan meðaltal og var mánuðurinn þriðji þurrasti júlí sem mælst hefur með tilherrandi þurrkum og auknum líkum á skógareldum. Hitabylgjur hafa farið hver á fætur annar yfir Frakkland frá því í maí og valdið mestu skógareldum í landinu frá árinu 1949. Og þessu tengt 400 sprengjur og skotfæri frá síðari heimstyröld komu í ljós eftir mikla skógarelda í Le Porche, vestur af Bordeaux í Frakklandi á dögunum. Og þegar skógareldarnir geisuðu heyrðust sprengingar sem margir töldu vera gassprengingar í eldunum. Slökkviliðsstjóri á svæðinu segir að sprengingarnar gætu hafa verið ósprungnar sprengjur og skotfæri. Og skotfærin voru bæði þýsk og frönsk. Íbúar í Le Porche fengu að snúa aftur heim til sín í dag. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Boris Nadezhdin er flúinn til Frakklands. Hann greindi frá þessu og birti myndband af sér fyrir framan Eiffelturninn í París á Telegram í gær.
2: Boris Nadezhdin hefur talað gegn innrás Rússa í Úkraínu. Hann reyndi að bjóða sig fram í forsetakosningum í Rússlandi fyrir 2 árum en fékk ekki að bjóða sig fram. Hann hafði lýst því yfir að hann ætlaði að bjóða sig fram til þingkosninga í haust. Í síðasta mánuði skilgreindi rússneska dómsmálaráðuneyti hans sem erlendan útsendara og þar með getur hann ekki búið sig fram til þingkosninga. Hann fekk sekt fyrir að deila öfgatáknum á samfélagsmiðlum þegar hann deildi tengli á myndband sem sýndi ljósmynd af rússneska stjórnarandstæðingnum Alexei Navalny. Nadezhdin hefur ekki sagt hvernig hún tókst að flýja Rússland. Hann greindi frá því í viðtali við The Washington Post í síðasta mánuði að hann óttaðist líf sitt og ætlaði að flýja land við fyrsta tækifæri.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
3: Og þetta félagsheimilið og við siglum núna inn í 11. tíman á þessum ágætis degi, 4. ágúst. Og hér næstur og fyrstur á þessum klukkutíma er Bubbi Salve Mortens og lagið Allur lurkumlaminn.

Bubi Mortens og allur lurkum lamin. Hann nú það alls ekki í dag. Einhver flottasti 70 maður á landinu. Hér á eftir förum við laga þrennu dagsins og þemað eins og áður sagði íslensk karlmannsnöfn sem koma fyrir í textum og fyrringin alveg brjáluð í Sigma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og velja það lag sem þið vilji heyra í heilsinni. En næst það Leiló og Eyþór Ingi aftur heim til þínu.

0: Það held ég, skemmtilegt samstarf. Þetta Leiló og landsbyðartúttan Eyþór Ingi og lagið aftur heim til þín. Eftir örstuð skilabúð, skellu okkur í lagaþrennuna, verið tilbúin við síman og þetta síðasta lagaþrennuna félagsheimilisins, þannig að ég býst við dundur þáttöku.
1: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegg heims mætti þín. Kíkta á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
3: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Þetta Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og þá dembuðu okkur í þetta hér, laga þrönnu dagsins og þetta sem sagt, ætlum að velja hana eftir sem sagt nöfnum sem koma fram í íslenskum dagalögum. Og þau eru nú þó nokkur og vafalaust einhverjar þarna úti sem já, pottið þetta lag og þetta. Sjáum hvað setur. Eruð þið klárir í þetta? Hér kemur laga þrönnu dagsins.

0: Það held ég. Þetta eru sem sagt kallmannsnöfnin Gvendur, Þórður og Sigur Jón. Og þetta eru ljóstendar dátar, svo er það Vilhjálmur Vilhjálmsson sem syngur læginu Þórð Sjóvara og svo sálstuðu stuðmenn. Og síminn 5-6-7-1-3 og við dembum okkur í þetta. Hvaða lag viljið þið heyra þessum þremur? Rástuðu, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan og blessan.
1: Ég verð að velja Gvend.
0: Já.
1: Og ég hefði vilja velja Þórð.
0: Nú?
1: Já, ég hefði samt að velja Gvend.
0: Já.
1: Því maður heyri það miklu sjaldnar. Ég hefði að spila vilja svo mikið.
0: Ég skil, ok. Skil þig.
1: Aha, ég vil hann að Gvend.
0: Gvendur, hann er komið þitt að hvað er takk fyrir.
1: Já, takk.
0: Bless, bless. Rástu góðan dag, hver er þar? Halló?
2: Elín Inga heiti ég.
0: Bless.
2: Halló, halló.
0: Bless og sér gaman að heyra, hvað segirðu gott?
2: Ég segi allt mjög gott í dag.
0: Það er gott að heyra.
2: Hvernig... Takk fyrir góðan þá. Við erum búin að vera í fæðingar alveg í júli og erum búin að hlusta að held í alla morgna núna.
0: Nó, hvernig gengur?
2: Bara mjög vel.
0: Gott.
2: Virkilega.
0: Gott að heyra. Og hérna annars helgi, voru það okkur flakkið bara heima?
2: Heyrðu, hún bara mánaði gömul, þannig að við bara fórum dagstúr á flúðir.
0: Yes, þannig
2: að, en náðum að fara í gangutúr dagsins það, þá
0: var það fínt. Hvaða lag má ég bjóða þér? Hvað viltu heyra?
2: Heyrðu, ég hérna fekk að velja, maðurinn minn vildi nú Gvend en mig langar í Sigurjón.
0: Ég skil, þetta er, það er, þið hjálpist að við að velja mennina inn í líka.
2: Já.
0: Það er gott að heyra. Heyrðu, kæra þakki fyrir að ringja og hlusta og ganga ykkur vel.
2: Takk, takk.
0: Bless, bless. Já, þetta er svona, rástu góðan dag, hver er þar?
3: Jú, góðan daginn, Bjarniðin á Vopnafyrir.
0: Blessaður Bjarni á Vopnafyrir, hvað segirðu?
3: Það er allan daginn Gvendur á eyrinni.
0: Það er bara svoleiðis.
3: Þetta er ekki spurning.
0: Nei, ekki nokkuð vafi. Herðu, þetta er komið til skila.
3: Gaman
0: skútu kall,
3: maður.
0: Gaman skútu kall, mig. Jú, takk alveg fyrir, takk, takk. Herðu, já, við skulum hérna tjekka á næsta. Félagsheimili, góðan dag, hver er þar?
4: Félagsheimili, góðan dag. Nei, hvað
0: það heiti ég? Ha? Það heyri...
4: Kondra heiti ég?
0: Já, Kondra og blessaður, það heyri svolítið í dýður og þú eru mjög skýr.
4: Ok.
0: Já.
4: Herðu,
0: það er Þórður. Það er Þórður. Sem elskaði þilförinn. Gekkja, takk fyrir þetta kærlega. Bless, bless. Jæja, félagsheimili, góðan dag, hver er þar?
5: Góðan dag, Elín, heiti ég.
0: Bless og sæl. Hvað má bjóða þér?
5: Ég ætla að fá Gvend á eyrinni.
0: Á Gvend á eyrinni, já.
5: Já.
0: Gekkja, herðu, það
5: er...
0: Nei, nei, það er... Herðu, glæsari, þetta er komið til skila. Takk, takk.
5: Já, takk fyrir.
0: Jú, Rástu, góðan dag, hver er það?
6: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn. Hvað er þessum þremur lögum að bjóða þér?
6: Vilja Vilhjálmsson.
0: Herðu, það er bara negla, það er komið hérna niður. Takk fyrir að hringja.
6: Ok.
0: Bless, bless. Rástu, góðan dag, félagsheimili. Halló.
7: Halló, góðan daginn.
0: Jú, góðan og blessan daginn. Hvað heitir maðurinn?
7: Sæmundur Dér.
0: Blessaði Sæmundur. Herðu, hvað, í hvaða stuð ert þú í dag?
7: Herðu, það er Sigrún Dýri.
0: Það er Sigrún Dýri. Þetta er nú nokkuð bara svona jamt hjá fólki, sko. En gaman aðeins.
7: Herðu, já, það er gaman aðeins.
0: Já.
7: Já.
0: Takk kærlega fyrir þetta.
7: Já, takk sem þeir.
0: Bless, bless.
7: Bless.
0: Ég er sem að spila laga þrönnu einu sinni enn og eins og ég sagði, þemað okkur í dag eru íslensk kallmarsnöfn.

0: Rástu, góðan dag, hver er þar?
1: Já, ég er heiti ég, Ásildamurinn, ég er skeiðanum.
0: Blessaður og sælt, hvað segir í dag?
1: Blessaður. Já, ég er náttúrulega fúll að þú skulle vera að hætta.
0: Já, það, þetta er svona, það kemur góðu maður hérna inn, sko. Já.
1: Það er gott að heyra.
0: Já.
1: Heyrðu, já, ég hefði nú vilja frekka frá þetta skal ég segja lendamál með þetta dátónum, heldur en Gvend á Eyrin, en ég ætla með samt að velja Gvend.
0: Já, það er Gvendur. Þetta er geggjalag.
1: Já.
0: Frábært lag.
1: Það er það.
0: Heyrðu.
1: Já, en lendamál er líka mjög gott.
0: Já. Ég kannski spila það bara líka eftir.
1: Akkurat, heyrðu, flott.
0: Takk fyrir að hringja.
1: Já, takk semulega, takk.
0: Bless. Já, félag semulega, góðan dag, hver er þar? Halló, nei, þessi datta línunni og síminn er 5-6-8-7-1-2-3 og það er hér næstur rástu góða dag, hver er þar?
2: Góðan dag, Guðmunda,
0: sagði það?
2: Nei, Guðrún.
0: Guðrún, bless og sæl Guðrún, hvaðan er þú að hringja?
2: Ég er bara að hringja frá Danmörku.
0: Já, það er aldrei list.
2: Já.
0: Bara að dunda þér og hlusta á Íslands útvarp.
2: Já, bara. Ég geri það mjög oft. Sérstaklega ykkur á mótnana.
0: Takk.
2: Þig og andra fri. Og mér finnst undir að þú ættir að halda áfram þegar bara skipti svo millikar. Þeir báðu góður.
0: Takk fyrir
2: kjallega. Hvað heiti dagskráðstjórinn? Ég syngi í hana eftir.
0: Já, að Matti vinur okkar. Já,
2: ok.
0: En hérna, hvernig, sko, við erum svo hugfakinn af veðrinu. Búrar mikill hiti hjá okkur í sumar?
2: Í bæði og við höfum bæði fengið allt og mikinn hita og svo líka verið, þú veist, leiðenda veður.
0: Já.
2: Já.
0: Ég held að það sé bara eins hér, það má segja það.
2: Já, einmitt, stundum hef ég bara öfundað ykkur, þú veist, af 12 gráðum, sko, þegar ég sitja hérna í 30 eitthvað stríð.

Já, Sigur Vegari í lagatrænum dagsins. Þetta er hljóðstinn Dátar og lagið Gvendur á eyrinni og hér á eftir fáum við óvæntan gesti í stúdíó, ekki missa því. En hér er að Queen.

Freddie Mercury og strákanir í Queen, Crazy Little Thing Called Love. Við ætlum að heyra hérna eitt íslensk gamalt og gott og svo tökum við hérna móti góðum gesti í félagsheimilinu. Þetta Bubbi og Das Kapital.

0: Bubbi Mortensóttas, Kapital, Blindsker, fáum hér östuð skilaboð og fáum við séðan hérna og vettan gest í félagsheimili sem að hefur nú komið í þau nokkur æfina.
1: X-Bang kynni nýjan X-Bang X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4.
0: Ef ekki bara allir sem texta.
1: X-Bang.
2: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
3: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og þetta félagsheimil á Rás 2 og félagsheimil opið öllum, meira að segja eldri poppurum. Eyjólfur Kristjánsson, þú velkominn.
8: Já, takk fyrir það.
0: Hvað segja menn í dag? Herði, sko, ég verð að minnast á þess að handleggin á þér.
8: Já.
0: Hvað kom fyrir?
8: Herði, ég var að spila brekkusöng upp í Skorradal á laugardaginn og ég var bókstæðlega, ég var getinn. Það var svolítið.
0: Það bara svolítið.
8: En ég, hendi mín,
0: já.
8: Já, ég líkla, neðan ég var að syngja og spila, þá er líkla ég til svona 500 mín líka, sko.
0: Í leiðinni.
8: Sjálfur, þannig að þú veist, ég hendi mín á þessu.
0: Já. Er búið að vera mikið að vera í sumar?
8: Já, það er svona talsvert. Ég er náttúrulega búin að vera í stúdíói, í hljóðveri,
0: já.
8: Í 2.5 mánuð.
0: Aha.
8: Ef ekki geta að spila neitt golf eða neitt.
0: Ég skil.
8: En nú er ég að fara að spila golf.
0: Nú er þetta að spila golf, já. Þú ert að fara að gefa út plötu og tilefnið ærið.
8: Já, já. Ég var 65 ára núna í apríl.
0: Akkurat.
8: Og búin að vera í bransanum í 40 ár, síðan 1986.
0: Og hann hefur ekkit breyst þessi bransið þannig?
8: Nei.
0: Pínu. Pínu, hvernig var munurinn að gera plötu 1990 og í dag?
8: Já, það er, já, fyndið að þú skulir spyrja því, þegar ég er að gefa þessa plötu út sjálfur og því líkt batteri að gera það maður.
0: Já.
8: Ég þurfti náttúrulega ekkert að gera þetta í gamla dag.
0: Nei.
8: Það var bara steinar og eitthvað, þú veist þú.
0: Já. Það var að dreifenni og það er ekki nóg að taka hann upp
8: Já, neini, maður bara, maður fór í stúdíó og tók upp og söngin og svo bara fór maður heima og horf á Derek
0: Já, í gamla þetta, já En nú þarf að gera plötu, umstæð, er þetta þá vínil sem er að koma út?
8: Já, ég er að gera vínil plötu
0: En fyrst ekki skontið sem komið þanga?
8: Jó, fyrsta plata mín, sólplata mín, Dagar, sem kom út 1988 Hún kemur út á vínil, kassettu og geisladisk Fældi því
0: Já, þú laður trennu
8: Já, ég var með trennu
0: En þessi væntalega plata sem þú ert að gera hvað er á henni?
8: Sko, ég er að gera svona tvískipta plötu
0: okay.
8: Það er náttúrulega A-hlið og B-hlið á svona vínil plötu sko. A-hliðin er bara splunkun í lög sem ég hef samið og B-hliðin er svona valdar tónleika upptökur gegnum tíðina og bara svona live og bara af mínum svona þekktustu lögum
0: eins og hverjum?
8: Eins og draumur Nínu og Álfeyðu Björk og danska lagið og
0: en þannig er þessi live, þetta er ekki stúdíu upptökur
8: nei, þetta er allt tekið af tónleikum af því að ég verið svolítið duglugur alltaf tónleika gegnum tíðina og svona stóra tónleika með strengjasveit og gestasöngurum og þú veist, 30 manns á sviðinu og svona Ríkalegt, sko.
0: En talandi það, þú veist, hvaðan sá umblastur og þú veist, bara hvar sækjur hann því oft ertu með svona stórar útsetninga?
8: Já, ég, sko, þegar ég er að byrja að semja mín eiginlega og svona, þá eru mín áhrif liggja svolítið til Ameríku.
0: Aha.
8: Og þú veist, þegar flestir voru að hlusta á breska poppið eða eitthvað svolítið, þá var ég bara út í Ameríku að hlusta á músík þar, sko. Og þar koma svona, já, mín helstu áhrif. Það er bara svolítið svo. Og það er svona powerballur, þú veist, Michael Bolton og svona,
0: já,
8: með gaman að þessu.
0: Uppbækkanir og...
8: Já, alveg fullt
0: að uppbækkanir. Vindfjölar og...
8: vindfjölar, já. Það er allt í lag að nota vindfjölar þegar maður er með eitthvað hár.
0: Jú, þú veist ekki með hana í kerru í dag.
8: Ekki í dag, ekki í
0: dag. En hérna, sko, þú ætlar náttúrulega að fylgja sig eftir talandi tónleika. Þú ætlar að halda tónleika og koma líka að fara eitthvað norður og eitthvað svona.
8: Já, ég er með tónleika sem sett í Bæjabíói sem ég er að fagna þessum 65 árum og útgáfu þessara nýju plötu sem að heiti Þetta líf og hún kemur út í byrjun september og ég sem sagt, já, fagna þessu öllu og já, ég ætla svona að hýta upp ég fer hérna á Akureyri mm-hmm. og svona rétt fyrir utan Akureyri inn í Eyjafirði er staður sem heitir Lambin mm-hmm. Á Öngulstöðum okay. ég ætla að vera þar bara einnig gítarinn og svona hýta upp fer þar 27. ágúst sem upp af Akureyrar vöku
0: Það bara svona,
8: þú ættir að þekka
0: Já, og svo ertu í bæjarbjóð það verður svona aðeins svona starri sniðum
8: Já, svo, já þá verðum við alveg fulla hljómsveit og gestasöngar og allan pakkan og bakaradeir og ég því hvað það verður svona, já, svona alvöru dæmi sko.
0: Og hvaða dag verður það?
8: Það 27. September
0: Já, já. Hælu Sko, Eyvi, gaman að fá þið í félagsheimilið Við erum að frumflýta hérna lagað ekki
8: Jú, ætlum
0: að
8: gera það
0: Segðu hvað fæðum
8: Já, þetta eitt af þessum nýju lögum og nýju plötunum minni Þetta svona lag sem á kannski svolítið við í dag mm-hmm. Já, hvað að gera svona Þetta svona satíra Þetta svona smá svona góðlátlegt grín að því uh-huh. hvað við að þjóðernis kennt okkar Íslendinga
0: jú.
8: Við þurfum enga aðra sko
0: nei.
8: Við þurfum ekkert Evrópu samfélagi Við erum bara best
0: Hvað ertu í herferð?
8: Nei, ég sagði þér, þetta væri góðlátlegt grín bara svolítið
0: Og hvað heitir?
8: Og hérna, lagið heitir Við getum allt og við erum stórastir
0: Fáum bara kjánar allir ykkur sjálf
8: Já, pílíti sko En gaman svo gaman að taka upp þetta lag og ég var eiginlega sko, ég var eiginlega bara svona brosand og hlægjandi allan tíma því ég var að taka upp söng með þetta svo skemmtilegt
0: Herri, við skulum sjá hvernig þjóðum tekur þetta Þetta nýjasta nýtt af væntanlegu plötu Eyva, nú með hvað þessi plata sem þú ert að gefa?
8: 009
0: Þetta
8: nýjunda soloplata mín
0: Ég skil
8: Sirk, nýjunda
0: Well done Well done Hér kemur lagið, við getum allt Eyvi Nei, þetta eitthvað annað, ok. Ég, Eyvi, hvað? Ég greip þetta
8: hérna. Þú fórst á villu svo plötu þarna.
0: Ha? ok, ég þarf þá bara sko, ég held þetta að vera lægið í kerfinu. Þannig að sko, ég þarf að finna hérna þína útgáfi. Okay. Þetta gekk svakalega vel, Eymar. Vá, hvað þetta var flott svona í loka þættinum.
8: Ég segi
0: það. Heyrið myndi Vampire Weekends og svo finnum við nýja lægið frá
8: Eymar. Ég gerði það.
0: Fáum kjánarhóllu

0: Þetta er hljómsveitin Vampire Weekend hér í félagsheimilinu. Kom svona óvænt inn í okkur Eyva.
1: Já. Við fórum einhvern vitlausan fæl.
0: Það er bara þannig. Nú já. Er þetta komið sko, þetta er bara sko, maður er að spila þetta bara af enga messenger sko. Þetta er það lítið komið út. En þú sagðir að platan kæmi út í september?
1: Já, byrjun september, já.
0: Já, og svo eitthvað Spotify.
1: Já, svo hún fer inn á Spotify síðan, svona, já, eitthvað skömmuð síðar.
0: Herðu, þá er það lagið við getum allt sem er að væntalegri plötu hjá Eyva Kristjáns.
1: Hér kemur hann.
2: Yeah.

0: Já, já, já, við getum allt. Eyfi Kristjáns lag af væntanlegri plötu sem að koma út núna í haust. Og já, hérna hann að syngjum okkur litlu þjóðina sem stórasta land í heimi.
1: Á, nákvæmlega.
0: Herru, gangi alltaf sólefu, takk fyrir að koma í fjölsæfinni.
2: Sömmulegis, kæra þakkir.
0: Við ætlum að menda hvað okkur kross. Hér að MC Gauti. Setja smá fút í þetta bara. Reykjavík.

0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
2: komin tími til að bera á pallin? Vertu viss að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Þú ert að hlusta á Rás 2.

Kellen Hollis og Jesse og lagið Satisfy hér í félagsheimilinu. Og Eyjólfur Kristjánsson Eyvi var hérna í stuttri heimsók hjá okkur og við frumfluttum nýtt lag að væntalegri plötu, lagið Við getum allt. Þetta lag hér hins vegar frá árunni 1976. Hljómsveit Boston, More Than a Feeling.

Algjörlega geggja lag, hægt að öskur syngja með þessu. Hljómsveitin Boston og lagið More Than a Feeling hér í félagsheimilinu. Styttist í fréttir klukkan 11 frá fréttastofu og svo höldum við áfram innan næsta klukkutíma og ég opna eitthvað en síman og heyri hljóðið. En hér það módel.

0: Er húðin þín í góðum höndum? Mundu eftir sólavörnunum Krabbameinsfélagið. Hamborgarabúlan, þriðjudags tilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan? Hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Tróðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 157 flóttamönnum var bjargað í Ermarsundi eftir að eldur kviknaði í bát þeirra. Björgunarskip frá Englandi og Frakklandi voru send til að koma fólkinu til bjargar. Staðar yfirvöld í Pas-de-Calais sýslu segja að engar tilkynningar hafi borist að fólk hafi látist en margir stukku frá borði eftir að eldurinn kviknaði. Þetta ein umfangsmesta björgunar aðgerð á Ermarsundi frá því að yfirvöld byrjuðu að halda tölulegar upplýsingar þær árið 2018. Ali Shehab, sem talin háttsettur í Foxtrot glæpagenginu á Norðurlöndum, hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi í Írak. Hann fekk norska úlinga og aðra úlinga á Norðurlöndum til að fremja ofbeldis glæpi og sá yngsti sagður 13 ára. Shehab var handtekinn í Írak í desember, grunaður fíkniefna lagabrot og hann var þá eftirlýstur í Svíþjóð og á lista Europol yfir eftirlýst fólk. Sænska lögreglan hefur hann grunaður tengsl við 5 morð og 23 tilraunir til manndráps. Shehab, sem 22 ára, talin hafa skipulagt glæpina og fengið ungmenni til að fremja þá. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana sé nú 6125 manns. Björgunarfólk og aðstandendur leita enn látina í rústum.
2: Staðfestar upplýsingar fjölda þeirra sem saknað liggja ekki fyrir. Yfirvöld hafa ekki gefið út hversu margra saknað en sérfræðinga telja að 10,000 manns sé enn saknað. Ríkisstjórinn í La Guaira segir að enn sé saknað 1,400 manns þar. 190 byggingar gjör eyðilögðust í jarðskjálftunum og 16,200 byggingar eru ótryggar. Margir mistu því húsnæði sitt og eru heimilislausir. Ríkisstjórn Venezuela samþykkti lög á föstudaginn sem ætlað að auðvelda útleigu húsnæðis.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Nýliðin júlímánuður svo heitasti í Frakklandi frá því mælingar hófust árið 1900 samkvæmt frönsku veðurstofinni. Úrkoma mældist nærri 70% fyrir neðan meðaltal og var mánuðurinn þriðji þurrasti júlí sem mælst hefur með tilherandi þurrkum og auknum líkum á skógareldum. Hitabylgjur hafa gengið hver á fætur annari yfir Frakkland frá því í maí og valdið mestu skógareldum í landinu frá árinu 1949. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.
4: Og þetta þáttur félagsheimilið á Rás 2 og klukkan farin að ganga 12. Ég ætla að opna síman á þessum klukkutíma, heyri ykkur hljóði, spila kannski einhver lög sem þið vilja heyra. Já, við erum bara létt. Hér er það þú og ég

Þið ljúfa líf, þú ertinn þú og ég hér í félagsheimilinu. Og það var náttúrulega, sko, já, hátíðarhöld viðsvegur á landum liðna helgi og þetta þessum hátíðarhöldum hvergjarnar lokið. Núni í þessari viku eru hinsæðin dagar í Reykjavík og það náttúrulega mikið dýrðir, heldur sé að hátíð 60 viðburðir sem eru tengt hátíðinni tengdir og svo náttúrulega endar þetta allt saman með stóru göngunni og dagskrá. En setningarhátíðin einmitt í kvöld þannig að það hinsæðin vika framöndan og ef ekki bara fá þjóðsöngin. Páll Óskar, gjörðu svo vel.

0: Akkurat, þetta er Páll Óskar að sjálfsögðu, ég er eins og ég er hinsegin dagar framundan í Reykjavík núna í þessari viku og helgina.
1: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir Palla smíðina. Biko.
2: Það er alltaf opið Strakta Hótel.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
5: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli er barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
6: Friðrik Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
0: Jú, takk fyrir það. Og næstur er það Selvi Múkisson sem er á flakki landið með tónleika. Þetta er Kúrikinn.
7: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svið.

Skemmtilegur, ekki spurning. Síminn hjá mér 5687123 og ég var svona velta fyrir mér hvort ég ætti að opna fyrir línutnar og heyra eins ykkur hljóði frekar og kannski spila einhver óskalög, eður skemmtileg að sjálfsögðu. Það svona, já, ég húsferður hérna ennþá og tek svona endanlega ákvörðun að sjálfsögðu. Og, en það gaman að því, ekki, að ég svona bæði gamaldags, eða eiginlega bara gamaldags. Og hér Raggi Bjarna. Ég meni, það alltaf tími fyrir Raggi Bjarna.

Raggi alltaf glæsilegur og við ætlum að færa okkur hér í nýrri tóna. Þetta er bókamál font Emilina Torrini og greiningadeildin. Þú stendur alltaf með mér.

0: krútlegt er það?
1: Þú stendur alltaf með mér. Hér næstir er það Sálunars Jónsmins. Þetta er óskalag sem bestu gegn síma 5-6-8-7-1-2-3. Vangjalaus. Það er ekki gott.

Sálinn á sjálfsmiðs og lagið Vængja lausir í félagsheimilinu klukkan svona það 11:30 og við ætlum að halda áfram í góðri íslenskri tónlist. Þetta eru dúkkulísandar.

0: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
1: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas Repair, Karglas Replace.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
5: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
6: Þetta er Rástvö.
7: Og næstur hér í tónlistinni er okkar maður Davíð Freyr. Og þetta er nýjastan eitt frá honum, lag sem heitir I'm Out and I Wanna Go Home.

Þetta er geggja lag, þetta er svona lag sem ég sá bara einhvern fyrir mér á svona blæjubíl, þú veist, ekki á Íslandi náttúrulega, þá ekki hægt að taka hann af þannig lag, en, og já, keyra með þetta lag í botni, þetta er algjör negla hjá Daðafri. En næstur hér er stórstjarnan Harry Styles og þetta lag er Dance No More.

Og frá Harry Styles þá skottustu yfir í Hafnarfjörðin, hér í lag með Friðrik Dór, sem kom út af blöðinni Dætur árið 2022 og heitir Bleikur og Blár. Yeah.

Friðrik Dór, og þeir varum þetta að kynna það núna heldjum helgina Ice Guys strákarnir okkar að þeir myndu halda loka tólingarna sína í desember í laugardagsvöllinni þannig að ég held að miðarsalinn hefist núna bara innan tíðar bara 10. august minnum Já, hér að sjá Hjálmar og Missi Silla og er hann byrtið þetta gamla og góða

Hjálmar og Mr. Silo, þessi fína og góða útgáfa þessu gamla góða lagi. Er hann birtist og það styttist í hádegi náttúrulega og það smá mánudagur þó það sé þriðjudagur. Og ég allavega, ég veit ekki með ykkur, en ég fæ mér alltaf fisk á mánudagum, ég glemdi því gær. Hann er svona fá okkur fisk í hádeginu. Ég segi bara. Hér eru það næstir YouTube Street of Dreams.

0: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
1: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. normex.is.
5: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
6: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirhlýða akkurinni.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
10: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
11: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
14: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Við erum Rás 2.
17: Heldur betur, svo þetta þáttur félagsheimilið Friðrik Gómar, þetta ég verð hérna með okkur fram að fréttum klukkan 12.20. Frétta yfirleitt að sjá sig klukkan 12. En hér það KK, árið 92. Besti viður.

Kaká og besti vinur og ég opnaði nú síman á hann og spjallaði hérna við nokkra hlustendur og það er gaman hvaða óskalög að koma hérna inn, þetta oft mjög skrautlegt en lagin sem ég ætla líka næst, ég náttúrulega gat bara ekki sagt nei þetta hljóðritun frá árunni 1978 og þetta bræður sem flytja

0: mantier. Voða leir að sætir strákar hérna, Gunna.
1: Ó, sannlega. Sjáðu þeirna hjálpa þetta?
0: Hvað var?
2: Herru, stelpur, má ekki bjókur að bæl?
0: Jó, alveg það, hvað heldurum?

Hald ég Halli og Latti í félagsheimilinu, að sjálfsögðu. Og það styttist í yfirleitt hádegisfrétta og svo held ég áfram hérna fram að fréttum klukkan 12.20. Ég ætla að ljúka þessum klukkutíma hér á Cliff Richard.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöld í Marokkó segjast hafa varað Spánverja við straumi föru fólks yfir til hólmlendunar Þeúta eftir nýlegan úrskurð hæstaréttar Spánar málefni flóttafólks. Næstum 60.000 manns streymdu yfir landamærin í Þeúta helgina. Bandero skip Paul Watson samtakana var ekki með nauðsynlega pappíra til að mega sigla og því kyrrsetti samgöngustofa skipið uns bætt verður úr. Útlendingastofnun metur nú kröfu lögreglu að skipverjum verði vísað úr landi. Kristín Völundardóttir, forstjóri útlendingastofnunar, segir málið í forgangi.
1: Við sem sagt erum með til skoðunar brottvísunir sem að fylgja þá endurkomban. Það meðferðin sem hjá okkur í málum þessar 21 aðila.
0: Þriggja manna fjölskylda frá Kólumbíu sem fjallað var að væri týnd í gær var handtekin þegar hún kom til Íslands vegna grunns innflutning fíkniefna. Lögregla hefur lítið í höndunum í rannsóknum á innbrotum á þrjú bú í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Engin liggur undir grunn. Innviða ráðuneytið vill herða lögum landshöfuðlén Íslands.is. Uppi eru áformum að veita lögreglu auknar heimildir til að loka vefsíðum brotatengdrar starfsemi. Þrír danskir drengir hafa verið ákærðir fyrir tilraun til hryðjuverka í Danmörku. Tveir drengjana eru 16 ára gamlir og sá þriðji 15 ára. Þeir eru grunar að hafa skipulagt árás á ungmenni í grunnskóla í Danmörku. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekinn vegna grunnsum að hafa kveikt einn af þremur skógareldum sem hafa geisað í Washington-ríki Bandaríkjana síðustu daga. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Skaflinn í Gunnlaugsgarði í Esju stendur enn. Í fyrra bráðunaði hann líklega 5. eða 7. ágúst en veðurfræðingur telur skaflinn væntanlega standa fram á haustið ef ekki fram á vetur. Hinsegin dagar verða settir formlega í Iðnó í Reykjavík í hádeginu. Fjölbreytt dagskrá verður alla vikuna sem nær hápunkti á gleðigöngunni á laugardag. Og veðurhorfur vestlæg eða breytileg átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra syðst. Víða skýjað með köflum eða létt skýjað en skýjað að mestu vestanlands og úrkomulítið í dag. En dálítil súld eða regning með köflum þar á morgun. Hiti 10-20 stig að deginum hlýjast á suðaustur og austurlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Mikið rétt og þetta er þáttur félagsheimilið, yfirlit fréttabaki og fréttir hér eftir 17 mínútur eða svo. En þangað til leikum við ljúfa og góða íslenska tóna í félagsheimilinu og hér er það mannakotn og lagið einhverstaðar einhver tíman aftur.

Mannakorn og lagið einhverstaðar einhvern tímann aftur. Við ætlum að heyra hér næst í hljónsveit sem að sló heldur betur í gegn í kringum aldamótin, eitt af aldamóta böndunum. Og þetta lag kom út ára 2002, allt sem ég sé.

Stjórnin og lagið í skýjunum er þetta nokkur lag sem búið að sjóða saman. En þá komið lokum hjá okkur félagsheimili lokar nú ókveðin tíma. Það hefur verið ánægilegt að vera með okkur og heyri okkur hljóðið hér í sumar. Laga þrennurnar og íslenska tónlistin í fyrirrúmi og þættina má finna í spilararúf að sjálfsögðu. Og hér framöndan eru síðan bara fréttir og eftir fréttir það Vasa Disco með Margréti Erlu. Mokk og svo sýtiðis útarpið að sjálfsögðu setnipartin. Og já, bara takk fyrir að hlusta og voru að dásanlegt að vera með okkur og fari vel með ykkur og aðra. Bye bye.

0: sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á 5. klukkan 19, Rás 1. Mikið úrval af Stetson derhúfum, kormokur og skjöldur. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun aðeins í dag, Jusk góð tilboð.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Ideapad er Jóka er og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
3: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
4: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
6: Tapasparinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
9: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan er.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Grillað með Hagkaup.
13: Stjórnvöld í Marokkó segist hafa varað Spánverja við straumi förufólks til hjálendunar Þeúta eftir nýlegan úrskurð hæstaréttar Spánar málefni flóttafólks. Næstum 60.000 manns flyktust yfir landamærin til Þeúta helgina. Bandero skip Paul Watson samtakana var kyrrsett vegna ófullnægjandi gagna, segir samgöngustofa. Útlendingastofnun metur hvort skipverjum verður vísað á landi. Lögregla hefur lítið í höndunum við rannsókn á innbrotum í þrjú bú á höfuborgarsvæðinu. Engin liggur undir grun. Innviðaráðuneyti vill herða lögum lands höfuðlýjan Íslands.is uppbyrðu áformum að veita lögreglu auknar heimildir til að loka vefsíðum sem tengjast brotastarfsemi. Þrír danskir drengir voru ákærðir fyrir að skipuleggja árás á ungmenni í grunnskóla á Austur-Jótlandi. Yfirvöld segja þá hafa ætlað að beita sprengjum. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekinn í tengslu við eitt þriggja skógarelda sem hafa geisað í Washington ríki í Bandaríkjunum síðustu daga. 65.000 manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Hins eginn dagar voru settir á hádegi. Fjölbreytt dagskrá verður alla vikuna sem nær hápunkti í gleðigöngunni á laugardag. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Marokkósk stjórnvöld segja að nýlegur úrskurður hæstaréttar Spánar

0: Helgina urðu tilefni fundar sem dómsmála og innanríkisráðherrar Schengen-ríkjana sátu í morgun, þar á meðal frá Íslandi. Þeim fundi lauk nú á 12. tímanum og í yfirlýsingu frá fundunum kemur fram að Schengen-ríkin hafi lýst yfir samstöðu með Spánverjum. Þau hafi brugðist hratt og vel við atburðunum í Sjóta og það tekið fram að engin af þeim sem fór yfir landamærin þar síðustu helgi hafi komist áfram inn á Schengen-svæðið. En það sem gerðist í þjóttaðum helgina hefur þú vakið upp harðar deilur málefni flótta og förufólks í Evrópu. Fjölmargir leiðtogar og ráðamenn, margir þeirra á hægri kantinum, hafa orðið til þess að gagnrýna Spánverja, ekki síst vegna þeirrar ákvörðunar stjórnvalda í Madrid fyrra á þessu ári, að leifa ólöglegum innflytjendum á Spáni að sækja dvalar og atvinnuleyfi. Það ferli stóð frá því í apríl og fram til loka júní. Meir en 1100.000 manns sóttu Þetta 600.000 umsóknir voru teknar gildar og búið að samþykja 11.000.
1: Björn Malmquist sagði frá. Bandero, skip Paul Watson samtakana, hefur verið kyrrsett í Sundahöfn síðan á föstudagsmorgun. Lögregla fór fram á brottvísun allra skipverja sem eru 21. Útlendingastofnun fer yfir kröfu lögreglu og Kristín Völdadóttir, forstjóri hennar, segir málið í forgangi.
2: Við höfum fengið sérst mál allra skipverjana til meðferðar og það hefur verið vinnslu hjá okkur helgina.
3: Einmitt, og þið hafa verið að fara yfir helgina, hafið þið komast á niðurstöðu?
2: Nei, það fengið allir tilkynningu þá málsmöðu sem var í gangi helgina og það var veitti mjög skammum frestu til þess að koma með andmæli. Sá frestur liðin, þannig að við erum bara að vinna hvert og eitt mál núna. Heldum við svo óvægt að fullir að þetta ætti að vera búið fyrir vikulokk.
3: Skipverjónum var gefin 3 daga andmælafrestur sem er liðin. Nýttu einhverju sér hann?
2: Ég get ekki upplýst það.
3: Og verði fólkinu vísa á landi þá það ríkislögreglustjóra að ákveða með hvaða hætti það verður. En eftir að samgöngustofa gerði svo kallað hafnar ríkis eftirlit á Bandero á föstudaginn en það eftirlit með erlendum skipum í innlendum höfnum var það kyrrsett, segir Þórhildur Elín Elínadóttir, samskiptastjóri samgöngustofu.
4: Skipið vantaði það sem heitir alþjóðlegt mælibréf auk annara atriða sem ekki var hægt að framvísa sem var þar nöðsynleg siglingagögn og lögbóðna skoðanir og skildubundna skráningar en skorturinn á þessu skírteini einn og sér leiti til kyrrsetningarinnar.
3: En er líklegt að skipi hafi fengið að sigla úr höfn án þess að vera með lögbóðnar skráningar, skoðanir, siglingagögn og þetta alþjóðlega mælbréf?
4: Ég held að sé bara mjög óvarlegt að vera að spekulara með ástæður eða annað í tengslum við þessa siglingu.
3: Hvað gerist núna?
4: Útgerðin þarf að framvísa umbeðningögnum og þá kyrrsetningu aflétt.
1: Sagði Þórhildur Elín Elínadóttir, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. 3 manna fjölskylda frá Kólumbíu sem fjalla var að væri týnd í gær var handtekin þegar hún kom til Íslands vegna grun sem innflutning fíkniefna. Þetta staðfestir Jón Halldór Sigurðsson aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglun á Suðurnesjum. Að öðru leiti getur lögregla ekki tjá sig frekar máli að svo stöddu. Ættingjar fjölskylduna lýstu eftir henni og sögðu að ekki þeir spust til hennar frá komu til Íslands 28. júli og skal vera til hjálp almennings við að leita fólksins. Engin liggur undir grunum að hafa brotist inn á loðdýrabúði Dalsbú í Mosfellsdal í síðustu viku. Lítil sem engin sönnunargögn eru í málinu.
5: Lögregla hefur lítið í höndunum við rannsókn innbrotsins á Dalsbú. Mörg þúsund minkum var sleppt úr búrum sínum aðfaranótt miðvikudags. Engin liggur undir grun. Hildur Björnsdóttir, lögreglufulltrú á höfuðborgarsvæðinu, segir engan til að kalla í skýrslutöku og fátt fyrir lögregla að byggja á við rannsókn málsins. Hún segir að lítið myndefni og nánast engin sönnunagögn sé að vettvangi og það gerir lögreglu erfitt fyrir. Lögregla þykkur allar ábendingar sem gætu aðstoða við rannsókn málsins. Svipaðir upp á teiningnum í rannsóknum innbrotana á svínabú Stjörnugrís og alifuglabúið á Reykjum í vor. Þar var einnig brotist inn, skemmdarverk unnin og dýrum hleyft út. Í þeim málum liggur heldur engin undir grun að sögn Hildar. Á Reykjabúinu í Mosfellsbæ gekk spellvirki milli húsa í júní og reynda koma fuglunum út. Á svínabúi Stjörnugrís á Kjalanesi voru skemmdir unnar á skrifstofu aðstöð og svínabúi í maí. Spellvirkjarnir opnuðu dyr með þeim afleiðingum að svín gengu laus húsin og komu sum hver út. Nokkri

0: Vísir drápust og 7 gildur mistu fóstur. Ekki vita hvort þeir sömu hafi staðið að baki innbrotunum þremur.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Alls hafa rúmlega 3600 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja aðelda virðað við Evrópusambandið á ný. Þar af yfir 2400 hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst fyrir rúmlega viku en þjóðaratkvæðagreiðslan verður haldin 29. ágúst. Þrír danskir drengir hafa verið ákærðir fyrir tilraun til hryðjuverka. Þeir eru grunaðir að hafa skipulagt árás á ungmenni í grunnskóla á Jótlandi.
2: Tveir drengjana eru 16 ára gamlir og sá þriðji 15 ára. Þeir voru leittir fyrir dómara í gær og úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 31. ágúst. Þar sem allir ákærðu eru undir lögaldri verða þeir færðir á stofnun fyrir ungmenni en ekki í fangelsi meðan málisæti rannsókn. Drengirnir eru ákærðir undir 114. Grein danskra hegningalaga sem gjarnan kölluð hryðjuverkagreinin. Þeim gefið að sök að hafa lagt á ráðin að særa eða myrða fjölda nemenda í Hattsten grunnskólanum í sveitafélaginu Farskov á Austurjótlandi. Allir þrír hafa neitað sök. Drengirnir sem allir eru með danskan ríkisborgararétt áttu í reglulegum samskiptum á samskiptaforritunum Discord og Telegram þar sem þeir skipulögðu árásina. Enginn þeirra býr í Farskov og ekki vitað hvers vegna þeir hugðust gera árás á skólan. Anders Urskov, fulltrúi lögreglunar á Jótlandi, segir máli litið alvarlegum augum. Drengirnir hafi haft í hyggju að gera árás á skólan með sprengjum og öðrum vopnum. Í yfirlýsingu dönsku ríkislögreglunar segir að fyrirætlanir drengjana að gera árás á skólan séu einangrað atvik. Þeir hafi verið handteknir og þar af leiðandi sé engin frekari hætta á ferðum.
1: Það var Mist Grönvold sem tók saman. Innviðaráðuneytið áformar að breyta lögum landshöfuðlénin. Markmiðið að auka öryggi og skilvirkni. Fyrirtæki í einkaeigu eru eini skráningaraðili léna á Íslandi.
3: Landshöfuðlén Íslendinga .is. Skömmu fyrir helgi kynnti innviðaráðuneytið áformum breytingar og lögum tengt því. Að mati ráðuneytisins þarf skýrari lög enda miklir hagsmunir bundnir við að umsýslan lénið sé ábyrg, skilvirk og örugg. Málið í umsagnarferli á samráðsgátt stjórnvalda. Í dag fyrirtæki í einkaeigu, internet á Íslandi eða ISNIC eini skráningaraðali íslenskra léna og því í einokunarstöðu. Í umsögn ráðuneytisins segir að hvergi í nágrannlöndum Íslands sé það með þessum hætti og að gjaldskrá ISNIC sé mun hærri en annar staðar og engar reglur eða viðmið gildum hana. ISNIC hagnaðist 250 milljónir á síðasta ári. Þór Jensen, framkvæmdastjóri ISNIC, vildi ekki tjá sig við fréttastofu þegar eftir því var leitað en sagði þó að fyrirtækið myndi senda inn umsögnum málið. Þá telur ráðuneytið að lögreglu skorti heimild til þess að krefjast lokunar og haldlagningar á lénum sem tengjast brotastarfsemi. Í febrúar kom upp mál þar sem upplýsingar bandaríska æsliða voru opinberaðar á íslensku léni. Vefsíðan var þó hýst í Hollandi og stóð írskur maður að baki henni. Í svari innviðaráðherra til fréttastofu í tengslum við það mál boðaði hann lagabreytingar og sagði brýnt að breyta lögum til þess að herða opinbert eftirlit skráningu léna.
1: Sigur Óli Sigursson sagði frá. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekin vegna grun sem hafa kveikt skógareld í Spokane-sýslu í Washington-ríki á vesturströnd Bandaríkjana. Vitni segjast hafa séð til mannsins skömmu áður en eldurinn kviknaði.
2: Lögreglan í Spokane handtók í gær hinn 37 ára gamla Aaron F. Farinacci. Hann grunaður að hafa kveikt Old Trail skógareldin sem logar vestan við borgina Spokane í Washington-ríki og hefur verið ákærður fyrir íkveikju. Rannsók lögreglu á Farinacci hófst á laugardag þegar vitni greindi frá því að hafa séð mann á þeim stað sem eldrunari Old Trails kviknaði. Vitni sagði mannin hafa beygt sér niður við gras. Skömmu síðar tók reykur að stíga upp á sömu slóðum. Lögreglumenn á vettvangi höfðu samband við Farinacci skömmu eftir að eldurinn kviknaði. Hann var handtekinn og færður til yfirheyrslu en síðar sleppt. Við nánari athugun á efni úr búkmyndavélum lögreglu og húsleit heima hjá Farinacci fundust vatnsheldar eldspýtur og kveikjari. Var hann þá handtekinn á ný og færður í gæsluvarðhald. Þúsundir slökkviliðsmanna á vesturströnd Bandaríkjana berjast nú við að ná tökum á 17 skógareldum víðsvegar Washington-ríki. Þrír stórir eldar í Spokane, þar á meðal í Old Trails, hafa lagt heilu íbúðakverfin í rúst. Samkvæmt aðstóðar slökkviliðsstjóra í umdæminu gætu liði margar vikur þangað til tekist hefur að slökkva alla eldana. Rúmlega 1060 ferkilómetrar hafa orðið eldunum að bráð. 700 mannvirki hafa eyðilagst og tæplega 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Bob Ferguson, ríkisstjóri Washington, segir að unni sé að því að hafa uppi á öllum sem hringdu eftir aðstoð þegar eldarnir breytust íbúðahverfi Spokane. En hefur ekki tekist að ná sambandi við 14 manns. Ferguson segist vongóður að fólki sé heilt á húfi.
1: Mist Grönvold sagði frá. Dómsmálaráðherra hefur skipað nefnd bætur til þolenda ofbeldisbrota en þeir sem verða fyrir brotum að borði líkamsárás, kynferðisbrotu eða frelsissviftingu geta átt rétt á skaðabótum eða miskabótum frá ríkissjóði. Þetta nær einnig yfir brot eins og rangar sakargiftir, ærumeiðingar og brot á friðhelgi einkalífs en líka manndráp. Þá geta ættingjar átt rétt á bótum vegna missis framfærenda og greiðslu útfararkostnaðar. Meðal skilyrða fyrir bótum að brotið hafi verið framið á Íslandi, verið kært til lögreglu og að þolandi hafi gert kröfur skaðabætur frá þeim kærða. Ekki nauðsynlegt að brotið hafi farið fyrir dóm eða enda með sakfellingu og því gæti fólk átt rétt á bótum þó að máli sé látið niður falla. Skaflinn í Gunnlaugsgarði í Esju stendur enn. Í fyrra bráðnaði hann í byrjun ágúst en veðurfræðingur segir hugsanlegt að skaflinn lifi fram á haustið og jafnvel vetur.
4: Skaflinn í Gunnlaugsgarði eins konar óformlegur mælikvarði höfuðborgar búa á tíðarfar. Kona sem gekk á Esjuna í fyrra kvöld segir heldur lítið eftir af honum. Hann sé kannski 10 metrar langur, varla nema 2 metrar á breiddina og ansið þunnur og ræfilslegur. 2019 hvarf skaflinn í september og var það í fyrsta sinn frá haustunum 2012. Í fyrra hvarf hann í byrjun ágúst og þótti óvenju snemmt, en þá hafði hann ekki horfið fyrir ágústlok síðan 2010. Óli Þór Árnason, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki óvænt að skaflinn tóri enn í ljósi síðustu mánuða. Erfitt sé að leggja mat á hvort hann lifi fram á haustið.
5: Það svo sem kannski ekki sérstaklega mikil hlýindi í kortunum allavega næstu vikuna. En þetta náttúrulega háð því að við fáum milt haust að þá svo sem getur ýmislegt gerst. Og það við erum núna inn í El Niño ári og það bendir oft til þess að það verði hlýrra og rakara og blautara haust. Þannig að það ekkert útséð með það hvort hann lifi þetta áður en að fyrir að snjóa aftur í Esjuna.
1: Sagði Óli Þór Árnánsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. 400 sprengjur og skotfæri frá síðari heimstyrjöld komu í ljós eftir mikla skógarelda í Le Porche, vestur á Bordeaux í Frakklandi á dögunum.
6: Þegar skógareldanir geysu í Le Porche í Gironde héraði heyrðust sprengingar sem margir töldu vera gassprengingar í eldunum. Slökkviliðsstjórinn Thomas Mimak segir að sprengingarnar gætu hafa verið ósprungnar sprengjur og skotfæri. Skotfærin sem fundust voru bæði þýsk og frönsk og engum sprengjuvörpur. Slökkviliðsstjórinn segist þó ekki vita af hverju skotfærin voru á svæðinu en líklega hafi þau verið skilin þar eftir. Í bóri í Le Porche fengu að snúa aftur heim til sín í gær þegar búið var að hreinsa svæðið af sprengjum og skotfærum. Skógareldarnir í Gironde héraði eru mestu skógareldar í héraðinu síðan 1949 en 40.000 hektara lands brunnu á 10 dögum. Le Monde segir að tæplega 200 hús hafi brunnið í bænum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Grunur leikur á að þrjár ljóninjur hafi drepist úr hitaslagi í dýragarðinum í Tókíó í Japan á síðustu dögum. Hiti hefur náð 40 gráðum víða í landinu á undanförnum vikum og hækkaði snögglega þegar regntímabilinu lauk í lok júlí og öllu það miklum raka. Mörg ljón í dýragarðinum þurfa enn á sérstakri önnun að halda vegna hitans og rakans. Unnið við að bæta aðstæðu þeirra með því að úða vatni, bæta úr loftræstingu og setja upp loftkælingu fyrir dýrin. Hins einn dagar voru settir rétt í þessu fyrir utan Iðnó í miðborg Reykjavíkur þar sem Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, flutti ávarp og Guðjón Þorgils Kristjánsson flutti lag hins einn daga 2026. Malín Eyfjörð Ægisdóttir er á stanum.
7: Helga Haraldsdóttir, formaður hins einn daga, setti hátíðina formlega og hún einmitt hérna hjá mér. Helga, yfirskrift hátíðarinnar sameinumst undir regnbóanum. Hvað liggur á bakvið þessa yfirskrift?
8: Sameinumst undir regnbóanum er boðum að koma saman, standa saman og áminningum að það pláss fyrir okkur öll undir regnbóanum.
7: Og hvað ber hæst í dagskráni?
8: Það náttúrulega sjálfsögðu gleðigangan sem að verður núna á laugardaginn og út hátíðin eftir þar, eftir hana. Það verður alveg óbóðslega mikil hátíð og það landsliði listamanna sem mun koma fram á úti hátíðinni.
7: Og verða einhverja breytingar á öryggisráðstöfunum í ár í ljósi árásarinnar á hinsegin hátíð í Berlín í júlí?
8: Við erum í góðu samtali við lögregluna. eins og önnur ár og það er engin breyting þar á. Við höldum því samtali áfram. En mér finnst svona, það kannski svolítið til marks það hvar samfélagið okkar statt með þessar hræðilegu fregnir en það lítur þannig út að í ár erum við með 50 skráða atriði í gleðugönguna og vorum einungis með 38 í fyrra. Þannig að svona verðist fólk taka á þessu við tökum okkur saman, við stöndum keik og við göngum saman í gleðu og stolti núna á laugardaginn.
7: Þannig að stemmingin er góð fyrir gleðugöngunni helgina?
8: Heldur betur og við erum hérna núna niðri í Iðnó, Pride Center.
7: Takk fyrir þetta, Helga.
1: Og þá að íþróttum, það fjölgar á listanum yfir knattspyrnusambönd sem dregið hafa tilbaka stuðningsinn við Gianni Infantino og forseta FIFA. Svisslendingurinn situr þó sem fastast sem forseti í bili að minnsta kosti.
4: Olga hefur verið hjá ráðamönnum fótbolta hreyfingarinnar undan farna daga í kjölfar þess að Gianni Infantino forseti FIFA alþjóða knattspyrnusambandsins vildi stofna dótturfyrirtæki hjá FIFA, nokkurs konar viðburðafyrirtæki sem sæjum mótahald stærri móta og myndi selja hlutafyrirtækisins til einkaaðila. Þessi ráðahagur fór svo illa í aðildarsamböndin að Evróska knattspyrnusambandið sendi frá sér yfirlýsingu. Þar sem öll knattspyrnusamband Evrópu neituðu að taka þátt í mótum FIFA yrði þetta veruleika. Og CONCACAF, knattspyrnusamband Norður og Mið-Ameríku og Karabísku eyjanna, mótmaldi áformunum líka. Infantino dróð því í land, en hefur með þessu öllu saman glata tiltrú og trausti víða. Svisslendingurinn hefur verið forseti FIFA frá árinu 2016 og sækist eftir endurkjöri á næsta ári. Til stóð að hann yrði einn í kjöri og var komin með stuðning flestra knattspyrnu sambanda heimsins þar Nú fjölgar hins vegar hratt í hópi þeirra sambanda sem hafa dregið þennan stuðning sinn til baka. Vils og Svíþjóð reyðu á vaðið í gær og svo bættist Finnland við. Nú hafa England og Serbía svo bæst við og því ljóst að það hefur hitnað vel undir Infantino. Helsti ráðgjafi Infantino sagði af sér í síðustu viku þar sem hann var ósáttur við plön FIFA að einkavæða HM og þá mótmælti Svíin Mattías Grafström, framkvæmdastjóri FIFA plönunum einnig. Helstu bandamenn forsetans eru því farnir að stökkva frá borði einn af öðrum og óvíst hvernig Infantino geti staðið af sér storminn. Viktor Montagliani, forseti CONCACAF, þykir líklegastur sem arftaki Infantino, sem hefur þó ekkert látið hafa eftir sér hvort hann liggjundir feldi með framtíð sína. Infantino 56 ára og var áður framkvæmdastjóri Evróska knattspyrnusambandsins og hefur starfað innan alþjóðlegu knattspyrnuhreyfingarinnar frá árinu 2000.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur vestlæg og breytileg átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra síðst. Víða skýjað með köflum eða létt skýjað en skýjað að mestu vestanlands og úrkomu lítið í dag en dálítil súld eða rigning með köflum þar á morgun. Hiti verður 10-20 stig að deginum og það verður hlýjast á suðaustur og austurlandi. Það var helst í hádegisvettum að stjórnvöld í Marokkó segjast hafa varað Spánverja við straumi förufólks til hjálendurna þjúta eftir nýlegan úrskurð hæstaréttar Spánar málefni flóttafólks. Næstum 60.000 manns flyktust yfir landamærin til þjúta helgina. Bandero skip Paul Watson samtakana var kyrrsett vegna ófullnægjandi gagna, segir samgöngustofa. Útlendingastofnun metur hvort skipverjum verður vísað úr landi. Lögregla hefur lítið í höndunum við rannsókn á innbrotum í 3 bú á höfuðborgarsvæðinu, engin liggur undir grunn. Innviðaráðuneyti vill herða lögum lands höfuðlén Íslands.is uppiður áformum að veita lögreglu auknar heimildi til að loka vefsíðum sem tengjast brotastarfsemi. 3 danski drengir voru ákærðir fyrir að skipuleggja árás á ungmenni í grunnskóla á Austur-Jótlandi, yfirvöld segja þá að var ætlað að beita sprengjum. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekinn í tengslu við 1-3 skógarelda sem hafa geisað í Washington-ríki í Bandaríkjunum síðustu daga. 65.000 manns þurfti að yfirgefa heimili sín. Hins einn dagar voru settir á hádegi. Fjölbreytt dagskrá verður alla vikuna sem nær hápunkti í gleðigöngunni á laugardaginn. Umsjónarmaður hádegisvetta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ru.is, fréttalestri að lokið.
9: Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagurinn Smáratorki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandkötu, hafnarfirði. sumarföt, hverstagsföt og spariföt, kormákur og skjöldur. Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan bifreiðaverkstæði og Thor Cargo kuldabóli Fristivöruhótel. Við tökum hlýlega á móti þér í Þorlákshöfn.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
15: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
17: Við erum Rás 2.
18: Fyrst og fremst með þér.
19: Vasadiskó
20: í sumar á Rás 2.
21: Komið sæl, ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hérna í Vasadiskóinu í dag til klukkan 4. Og það ný plata vikunar þar Halldór Warren með samnefnda plötu. Ég veit ekkert minna tónlistamann og ég bara mjög spennt að fá að heyra þessa plötu og kynnast honum aðeins betur. Nú svo ég að bíða eftir að sumartvennan detti í hús. Það náttúrulega, við erum að koma upp úr helgi þar sem að allt var svolítið laust í reipunum og fólk kannski minna í símanum og svona þannig að kannski verður sumartvenn í dag, kannski bara verður hún á morgun. En mér langar bara svona aðeins að vefja ykkur ást og umhyggju. Þetta er svona fyrsti hversdegi hjá mörgum. Veit að margir eru að byrja aftur leikskólanum í dag, í dag eða á morgun og svona, þannig að ég hérna fyrir ykkur og ég ætla að byrja á því að knúsa ykkur hér með hljómsveitinni í svörtum fötum og dag sem dimma nátt, því að það svo gott lag, frábært vangalag.
19: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
20: með Margréti Erlu Mokk
19: á Rás 2.

Tipsum haps, lífið sem langar í Eina held ég sem ég get látið eftir mér í þessu lagi að fara alinn í sund Allt annað bara óskyggja En ég næst það Sumarsmellur frá Calvin Harris og Jazzy og þetta lagið Satisfy

Charmless Man með Blur. Nú meira hvað Blur á ótrúlega mikið á skemmtilegum lögum. En hér næst ætla ég að spila glænýtt lag, þetta lag hins einn daga í ár. Þetta Guðjón Þorgils Kristjánsson og sem að sigraði söngvakeppni framhaldsskólanna núna fyrra árinu og þetta lag heitir Fram á við.

Baby It's You með hljóstinni Smith. Þetta er lang vinsalasta útgáfan af þessu lagi, eða svona svo sem að fór hæst á vinsaldalista, kom út 1969. Fyrst kom þetta út með Shirelles og þetta lag eftir Burt Bacharach. Það hlaut náttúrulega vera. Luther Dixon og Mac David gerðu textana og textan og svo náttúrulega þekkjum við þetta með bítlunum og svona en þetta er ótrúlega góð útgáfa af þessu lagi. En hérna næst það Olivia Rodrigo og lagið The Cure.

0: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
1: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mætti þín. Klikt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
3: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
4: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Þú ert að hlusta á Vasadiskó með Margréti Erlu Mók.

Safety Dance með Man Without Hats, þetta svo gott lag, mæli með því að þið horfið á myndbandið og lærið dansinn ef þið hafið ekkert að gera í dag. En hér næst það Taylor Swift og Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor Swift.

0: Þetta er húsið mitt með Moses Hightower og Kött Grápi.
1: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
2: Þriðjudagur til fjár. Svona eins og föstudagur. Þið skiljið til fjár mikilsfjár. Jög mikilsfjár. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2. Vasadiskó í sumar á Rás 2.

100.000 volt, sálin hans Jóns míns, það að segja svo mest fólk að spyrða hvað uppáhaldslagið með sálinni. Ef segir ég á ekki uppáhaldslag með sálinni, þá hættið að tala við viðkomandi, en ef að við komum gott lag og rökstuðning, þá þetta fólk sem gott að hafa í sínu lífi. 100.000 volt, sko, þessi texti náttúrulega ótrúlega góður. Þú það sem allir vilja eiga, þú það sem allir vilja fá, sama hvert ég miða, skot mín geiga, sama hverju reyni því að ná. Þetta svo falleg íslenska. Ég svona vaknaði í nótt með þetta lag á heilanum og varð að spila það í útvarpinu. Svona eins og kláði sem að þarf að klóra og þá var það búið. Þannig ég fór hérna í kerfið og var að leita að þessu og myndi ekki hvort að maður skrifaði út 100.000 í stöfum eða bara gerði tölustafina. En ég skrifaði bara volt. Og þá kom hérna upp eitt annað lag líka sem að svo gott. Danger, High Voltage með Electric Six sem Jack White hjálpar aðeins til að taka háunóðunar.

0: Og meiri segja saxafón líka Danger High Voltage með Electric Six en það komið að plötu vikunar við viljum að fá Halldór Varinn til að kynna fyrir okkur plötuna og svo eitt lag af henni hér beint í kjölfarið
1: Halldór Varinn heiti ég og á plötu vikunar ást 2 en hún heitir einmitt Halldór Varinn Já, platan Halldór Varinn búin að vera í vinslu raun lengi þar að segja elsta lagið 20 ára og yngsta lagið bara svona nýtt en þetta lá allt í skúfunni en uppáslagið eila límdi þessa plötu saman þannig að úr varð plata og mér fannst tilgangur í að gefa þetta út í einni held. Já, ég heiti Halldór Varinn og plata vikunar á Rástöðu, þessa vikuna Halldór Varinn. Arrivals, það var frænka mín sem að setja út setningu sem heit Starving to Death on a Slow Train og ég einhvern veginn greip þetta, sendi henni það, ég ætla einhvern tímann að búi til laga kringum þetta og einhverju tímabundi sem áður lagði með gítarinn og með þess að þrjá hljóma sem ég kunni og ímyndið það mér að þú varir á leiðin í lest star, og sá þetta fyrir mér að þú varir að fara að hitta ástina þeina eða ástina og það væri búið að vera eitthvað væri búið að ganga á þess að varðurinn að ræval þú ert að koma og starfindu death on a slow train svona eiginlega líkil setning samt í þessu lagi við förum svona upp og niður í sambandum og þetta svona lag kannski það
2: Plata vikunar.

Arrival með Halldór Warren af samnendri plötu sem plata vikunar á Rás 2. En hér næst það Dolly Parton og Kenny Rogers. Islands in the Stream. Gamalt og gott.

Þetta er svo gott, Islands in the Stream. Þeim að halda okkur í duettunum, hér næst eru það Chaka Khan og Snoop Dogg. Já, duett sem að við sáum kannski ekki fyrir. Lagið heitir Boogies in My Soul.

Aldous Harding og H. Hawkline, Venus in Sinja. Þetta minni mér nú svolítið á Belle and Sebastian. Er það ekki? Er ég eitthvað að rugluði það? En sko, það sem að ég sá daginn var að frændi minn og konan hans fóru á síðustu tónleika Belle and Sebastian. Ég bara vissi ekki að það var bara eitthvað að plani að hætta eða eitthvað. Þannig ég bara miður mín, en Vínusinn sinni að minni mig svolítið á Belle and Sebastian, þannig við skulum fá hérna Another Sunny Day fram að fréttum.

0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölvur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, kormokur og skjöldur. Hamborgarabúllan, þriðudagstilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og Byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á höfn í Hornafirði. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun aðeins í dag, Jusk góð tilbúð.

0: Fréttastofa Rúf klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fernando Grande Marlaska, innanríkisráðherra Spánar, segir að viðræður dómsmála og innanríkisráðherra Schengen-ríkjana í morgun hafi verið uppbyggilegar. Boðað var til fundarins eftir að 60.000 manns fóru frá Marokko yfir til Hólmlendunar þegar úta í liðinni viku. Í yfirlýsingu frá fundinum kemur fram að Schengen-ríkin hafi lýst yfir samstöðu með Spánverjum. Spænsk yfirvöld hafi brugðist hratt og vel við atburðunum í þegar úta og það er tekið fram að engin af þeim sem fór yfir landamærin þar hafi komist áfram inn á Schengen-svæðið. Ítalía og Danmörk fóru fram á það fyrir helgi að Spáni yrði vikið úr Schengen-samstarfinu vegna ástandsins í þegar úta. Morten Boðskov, innan ríkisráðherra Danmörkur, sagði að loknum fundi að Danir væri mjög sáttir með skjót við bröð spænskra yfirvalda og að margir flóttamannana væri nú þegar komnir aftur til Marokko. Þessir atburðir sýni þó hversu brýnt það sé að hafa stjórn á landamærum Evrópusambandsins. Bandero skip Paul Watson samtakana hefur verið kyrrsett í Sundahöfn síðan á föstudagsmorgun. Lögregla fór fram á brottvísun allra skipverja sem eru 21. Útlendingastofnun fer yfir kröfu lögreglu og Kristín Völundardóttir forstjóri hennar segir málið í forgangi.
1: Við höfum fengið sérst mál allra skipverjana til meðferðar og það hefur verið vinslu hjá okkur helgina.
2: Hafið þið komast á niðurstöðu?
1: Nei, það fengið allir tilkynningu um þá málsmöðu sem var í gangi helgina og það var veitti mjög skammum frestu til þess að koma með andmæli. Sá frestur í liðin þannig að við erum sérst bara að vinna hvert og eitt mál núna. Heldum mér svo óhætt að fullir að þetta ætti að vera búið fyrir vikulokk.
2: Skipverjónum var gefin 3 daga andmælafrestur sem er liðin. Nýttu einhverju sér hann?
1: Ég get ekki upplýst um það.
0: Sagði Kristín Völundardóttir, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana og Þórhildur Elínardóttir samskiptastjóri samgöngustofu segir skipið hafa vantað ýmisgögn eins og alþjóðlegt mælibréf sem eitt og sér hafi leitt til þess að skipið var kyrrsett. Kyrrsetningu verði aflétt eftir að útgerðin framvísi umbeðnum gögnum. Neytendastofa hefur komist að þeirri niðurstöðu að bílastæðafyrirtækin Easy Park og Parka hafi brotið gegn lögum eftirlit með viðskiptaháttum og markaðsetningu auk reglina sem stofnunin hefur eftirlit með. Easy Park var sektað 500.000 krónur og Parka 1 milljón. Fréttalestri er lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.
3: Vasadiskó
4: í sumar á Rás 2.
5: Absolutely. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hérna í Vasadiskónu til klukkan 4. Viljum að spila góða tónlist, ég veit að það eru einhverjir sem eru að snúa svona aftur til hverstasleikans svona eftir verslunarmannahelgina, en einhverjir líka ennþá í sumarfríi og það er alveg svona ekstra frábært að vera í fríi þegar aðrir eru að fara í vinnuna. Látið mig þekkja það. Í mínu venjulega lífi þá ég oftast ekki að vinna á mánudögum og ég hef það svona fyrir reglu yfir vetratíman að ég bara í náttfötunum allan daginn og það veitir mér eitthvað svona ekstra að vita að aðrir þurft að vakna í morgun og busta tennurnar og fara í föt og fara í vinnu og svona. Því þannig ég bara, get ekki notin að vita einhver aðrir séu ekki að njóta þetta lítur að vera einhver persónuleika röskun en við ætlum að byrja hér þannig klukkutíma á Prins Polo og París Norðursins
3: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
4: með Margréti Erlu Mokk
3: á Rás 2

0: Sumarið með Úlfi Úlfi kom út á síðasta ári. Ótrúlega góður texti, maður finnur alveg til, það langar svo sveitina strákunum í Úlfi Úlfi. Fá með auðlýsingar, svo ég með spæskan senna fyrir ykkur á eftir.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
2: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Líkraðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski líkraðingur. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

Thank you very much, Spice Girls, stop right now. Kunnið þið ennþá dansinn? Ég var með hann, ég held að ég kynna hann ekki í höfðinu, en ég kunna hann í líkamanum, það stundum þannig. En ég næst það nýlegt íslenskt, Sjana Rut og lagið Tell Me.

Charlie XCX og Billie Eilish lagið Guess. En hér næst eru það Ísleifur og Elín Hall og lag sem heitir Hugsa allt of mikið um þig.

stúir again með kvara sér nýtt lag frá þeim. Mér finnst þess að þetta lag hafi bara alltaf verið til en hérnast það Casey Musgraves, lag sem að kom út fyrir á þessu ári og svo ótrúlega fyndið. Mér finnst þetta svo góður texti líka. Þetta lagið Dry Spell.

0: Þetta er pörpulagið Babies. Ég var að sjá svo ótrúlega fyndi vídeo á Instagram í gær. Vinkona mín sem að elskar pörp eins og ég sendi mér að fyrir plötuna þeirra, hvað heitir hún, Different Class. Það er svona, framan á plötunu er mynd af svona brúðarveslu og það er bara svona fólk sem að gifta sig og fjölskyldumynd, stór hópmynd að taka og inn á milli glittir í meðlimi pörp. Sem svona pappaspjöld í svartkvítu og þetta kom sem þannig til að ljósmyndarinn sem átti að mynda þetta brúðkaup, hann sagði við heyrðu, ég skal gefa ykkur bara ókeypis ljósmyndatökuna ef ég má gera eitt grín og seta svona pappaspjöld á milli á einni myndinni og þau bara, já, spara pening, ungt fólk að gifta sig endilega, ekkert mál nokkru síðar einhver í fjölskyldinu þeirra í plötubúð rekur augun í þessa plötu og þau sem sagt höfðu ekki hugmynd það að þau væru í forsíðu myndatöku fyrir plötuna Different Class með Pulp og það var ekki fyrir mörg márum setna, 2003 eða eitthvað, sem að Pulp sendu áritaða plötu og sögðu takk fyrir að leiða okkur að krassa brúðköpið ykkar.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
2: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksfælsmiðan frón, 100 ára.
4: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Rás 2.

Sörtjúk með stífi vondir þetta nú meira stuði. Það nú sólskin í þessu brassi. Við ætlum að halda hér áfram í sumarlögum. Hér við að tala sumarið, hvað var að segja, 2010-2011. Spóla tilbaka, hér eru við á Hemm og Valda í Hjartagarðinum. Mikil nostalgía og voðalega mikið dúllidúll. Steinn Jónsdóttir, Knúsi Jóns, Teitur Magnússon, Kraftkali og barasta hvílík stórsveitt lagið Spóla tilbaka.

The Long Face með mínus gerist nú varla betra. En mig langar að óska hér tveimur íslenskum tónlistarkonum hjartanlega til hamingju með afmæli. Jófríður Ástur Ágadætur sem að hafa nú komið víða við í tónlistinni en það fyrsta sem við heyrðum af þeim hér á Rás 2 það var í hljónstinni Paskar Pinnon sem að slói gegn í músík til honum hvenær ætlaði það hafa verið 2008, 2007, 2008, 2009 eitthvað svo leis og hér alveg frábært lag sem það gerði við ljóðið en þú varst ævintýr til Davíð Stefánsson þetta svo fallegt og þetta svo svona brothætt upptaka maður heyrir hvernig einasta andardrátt

Pascal Pinjón, þannig eru tvíbura sýsturnar Jófríður Ágadóttir og Ásmundur Ágadóttir í miklu aðalhlutverki. Það eiga afmæli í dag. Við fáum fréttir núna klukkan 3. Fram að fréttum er það Tiny Dancer með Elton John, hvernig söng Phoebe þetta Hold me closer, Tony Danza.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
3: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp, við Vegmúla.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. IKO.
5: Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, borgarsögusafn Reykjavíkur. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst ráðagerði. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan þrjú, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Greiningardeild Landsbankans telur að stýrivextir verði hækkaðir í mánuðinum. Næsta vaxta ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabankans verður 19. ágúst. Hún hækkaði vexti 0,25% við síðustu ákvörðun í maí. Í spá greiningardeildar Landsbankans gert ráð fyrir að verðbólga haldist óbreytt í 5,3% í ágúst og aukist svo lítillega í september. Forystumenn verkalýðshreyfingarinnar hafa sagt að forsendur kjarasamninga að verðbólga haldist undir 4,7% bresti líklega í ágúst. 75 flótta og förumenn létust á leiðinni frá Marokko til spænsku hólmlendunar Ceuta á norðurodda Marokko í síðustu viku. Sendinefnd spænsku ríkisstjórnarinnar í Ceuta hefur staðfest þetta. Flest þeirra sem létust ætluðu sér að synda 5 km frá Marokko til Ceuta og druknuðu á leiðinni. Samkvæmt spænskum stjórnvöldum hafa 70.000 af 72.000 flóttamönnum sem komu til Ceuta snúið aftur til Marokkó. Þeir sem eftir eru standa frammi fyrir erfiðum aðstæðum þar sem takmarkaður aðgangur að húsaskjóli, vatni, mat og hreinlætis aðstöðu. Skaflinn í Gunnlaugs skarði í Esju stendur enn. Í fyrra bráðnaði hann líklega 5. eða 7. ágúst. Óli Þór Árnason veðurfræðingur hjá Veðurstofu Ísland segir ekki óvænt að skaflinn tóri enn í ljósi síðustu mánada. Erfitt sé að leggja mat á hvort hann lifi fram á vetur.
1: Það svo sem kannski ekki sérstaklega mikil hlýindi í kortunum allavega næstu vikuna. En þetta náttúrulega háð því að við fáum milt haust að þá svo sem getur ýmislegt gerst og það við erum núna inn í El Niño ári og það bendir oft til þess að það verið hlýrra og rakara og blautara haust þannig að það ekkert útséð með það hvort hann lifi þetta áður en að fyrir að snjóa aftur í Esjuna.
0: Sagði Óli Þór Árnason. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út á öðrum tímanum í dag vegna elds í bíl skammt frá inngangi Hagkaups í Skeifunni. Sigurjón Hendriksson var stjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir að einn dælubíl hafi verið sendur á vettvang. Slökkvilið nái líklega að verja bíla sem séu í kring. Alls hafa rúmlega 3600 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja aðildar viðræður við Evrópusambandið á ný. Utan kjörfundaratkvæðagreiðsla hófst fyrir rúmlega viku en þjóðaratkvæðagreiðsla verður haldin 29. ágúst. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
2: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér. Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2.
4: Já, komið sæl aftur Vasadiskó heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mökk og var með ykkur til klukkan 4. Nú við ætlum bara að hafa það huggulegt hérna á þessum þriðjudegi í líki mánudags. Ég er að upplifa svaka mikið svona, á miðvikudaginn, það er ekki á morgun heldur hinn, nei það er á morgun. Þannig endilega kíkið í dagbækurnar, ég veit að það einhverjir svona lendaftur svona í venjulegum fasa þennan dag. Þetta ruglar mann svolítið í rýminu og svo eru þetta líka. Hinsegin dagar hafnir og þá svo rosalega mikið að vera í kringum okkur hérna, sérstaklega í borginni. En ég ætla að byrja hér á Snorra Helgasinni og Bríeti og læginu Mexíkó.
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
2: á Rás 2.

0: Nanna Nara, var Nanna komið inn fyrir sveitaballa menninguna? Ég veit það ekki, þarf að rannsaka þetta. Fá mér auðlýsingar svo heldur vasadiskóið áfram.
1: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumari. BL Safaröða
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mætti þín. Klikt á bolt.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á bolt.com.
3: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Tennessee Whiskey, Chris Stapleton. Við ætlum að halda okkur í svona þessum gobbidi-gobb fasa og fara hér í Klöru Einarsdóttir næst. Hún örugglega bara að jafna sig eftir helgina að vara stóra sviðinu í Herjólfsdalnum og ég heldur sig bara með lokað að hörða bara ekki tala mig núna. En hér lagið Ef hann myndi.

Ég kenni þér allt þetta fallega samt, Memphis Mafian og Björn Jörundur. En hér næst það Maron Birnir og Friðrik Dór og þetta lag heitir Hugsa skýrt.

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas Repair, Karglas Replace.
2: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
3: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is
4: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
6: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
8: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
9: Þriðjudagur til fjár, svona eins og föstudagur. Þið skiljið til fjár, mikilsfjár, mjög mikilsfjár. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
10: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.

stundum er ég neyri bæ og allir bara ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva og ég bara eitthva allir bara ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva stundum er ég neyri bæ og allir bara ég bara eitthva

er ég neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tviltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Nekljóð svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað Ég bara

0: höndum er í neyri bæ, allir bara, ég bara eitthvað.
1: Pungur á klubnum var þetta lag Vestlumann Helgarinnar, mögulega Jón Gamli og Svarti. Aðeins að róku niður, fá hlíti hjartað aftur, hér að Birna Eyfjörð og lagið Leittu mig.

0: Birna Eyfjörð leiddu mig. Við erum komin með sumar tvennuna frá henni Erlu Gunnlaugsdóttur. Við skulum heyra í henni.
1: Hæ, hæ, Erla heiti ég og hringi frá Sólafsvík. Það vissu ekki Sólafsvík, heldur Ólafsvík. En, jú, glampandi sól hérna í dag og því bara tilvalið að tileinka systur minni þetta lag. Þegar sólin skín með stjörnunni, þetta jú lagið okkar, og því bara frábært lag og bara á vel við í dag. Svo það lagið ég fyrir fríið. Það vissu ég nýkomin úr fríi, en þetta lag kemur einhvern veginn alltaf stuð og bara því væri frábært að setja það lag á fóninn. Ég fyrir fríið.
0: Og svo ætlar hann að láta mig vita hvern hún ætlar að skora á. En við byrjum hér á stjórninni þá.
2: Sumar tvennan. Í Vasadiskói á Rás 2.

Sumar tvennan frá henni Erlu á Ólafsvík eða Sólafsvík eins og hún sagði en hér næst það Harry Styles og lagið Dance No More.

Þetta er Harry Styles og Respect Your Mother endar hann á þarna. En Vasadiskóinu lokið í dag og ég ætla bara að enda þetta hérna á Oasis og Don't Look Back in Anger.

0: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri. Nánar á vestfirðir.is.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vassholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
2: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
3: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvutek mörkinni og undirlið akkurinni.
4: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég .
7: Dale Carnegie. Dale.is
8: Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan bifreiðaverkstæði og Thor Cargo kuldabóli fristivöru hótel. Við tökum hlýlega á móti þér á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn. Gaktu með samtíma víkingnum, Jökli Tandra Ámundasinni, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, hamborgarabúla Tómasar. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölarum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin storð. Pallaolía, riðolía, smurolía, KB, Borgarnesi. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráða gerði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Framkvæmdastjóri bændasamtakana segir það nýjan raunveruleika ef bændur eiga yfir höfði sér að brotist sé inn á bú þeirra. Hún vonar að þeir sem stóðu að innbrotunum í Dalsbú, Reykjabú og Svínabú stjórnum grísa á þessu ári verði dregnir til ábyrðar.
1: Brotist hefur verið inn á alifuglabú, svínabú og minkabú á undanförnum mánuðum. Skemmdarverkunin á þeim og dýrum sleppt út.
2: Bændur eru vissilega uggandi og áhyggjufullir og við hér hjá samtökunum yfir þessari mögulega þróun og þessum ólögmætu aðgerðum einhver ofstæki sinna. Það má heldur aldrei gleymast að þetta eru vinnustaður og heimili fólks. Þannig að sama skapi þá líka verið að brjótast inn á heimili fólks.
1: Segir Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri bændasamtakana. Hún væntir þess að greipið verði til nauðsynlegra aðgerða til að tryggja öryggi bænda og fjölskyldna þeirra til framtíðar litið. Hún segir innbrotin veki upp áhyggjur af því hvaða bú gæti orði fyrir barðinu næst. Eint eftir því hvort bændur sé að grípa til ráðstafana vegna innbrotana segir hún þetta.
2: Það hefur auðvitað alveg verið rætt og hvernig og er þetta þá nýra innverulegja það þurfi að hafa vaktað og eftirlitskerfi bæði inn á heimili fólks og grípa húsum og annað. Þannig að það er auðvitað eitthvað sem bændur velta fyrir sér og þetta er líka bara atriði sem við erum að skoða hvernig er best að nálgast þetta ef þetta fer að vera viðvarandi. En það er náttúrulega gjörsamlega ótækt að bændur og fjölskyldur þeirra geta ekki verið óhult heima á sér.
0: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Að minnstakosti einn skipverji af Bandero, skipi Paul Watson samtakana er frjáls ferðasinna. Lögregla hefur meinað skipverjum Bandero að fara frá borði síðan skipi kom til Sundahafnar á föstudag eftir að landhelgisgæslan og sérsveitin tóku yfir stjórn skipsins. Eftir að Bandero reyndi að hefta för hvalveiði skips og hlíti ekki fyrirmælum gæslunar. Skipverji sem sinnir fjölmiðla störfum borð kærði ákvörðun lögreglu að meina áhöfninni að fara frá borði. Héraðsdómur Reykjavíkur felldi ákvörðun lögreglu úr gildi síðdegis og hann því frjáls ferða sinna. Bandaríkin og Íran hafa gefið frá sér misvísandi yfirlýsingar stöðu samninga viðræðina vegna átakana í Miðausturlöndum. Fulltrúar Ísraels og Líbanons funda á Ítalíu í dag.
3: Stjórnvöld í Katar sem reynt hafa að miðla málum milli Bandaríkjana og Írans segja tilraunir til að ná samningum standa yfir. Viðræðurnar miði að því að finna skammtímalausn sem geti skapað grundvöll fyrir því að hefja formlegar samningaviðræður á ný. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í gær að viðræður Bandaríkjana með Íran væru hafnar á ný og að Íranar fengi nú sitt síðasta tækifæri til að skrifa undir góðan samning. Esmail Baghaei, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, hafnaði því að viðræður við Bandaríkin væru í gangi. Einu viðræðurnar sem stæðu yfir væri samtal við Óman að greikka fyrir skipaumferð við Hormúsund. Fulltrúar Líbanons og Ísraels komu saman til viðræðurna að nýju í Róm á Ítalíu í dag. Naím Kassem, leiðtogi Hezbollah, hefur gagnrýnt viðræðurnar harðlega og segir að þær færi Líbanon ekkert nema smán, niðurlægingu og vonbreiði. Forsætisráðherra Líbanons, Nawaf Salam, hefur svarað gagnrýni hvað sem. Hann segir samtökin hafa dregið Líbanon inn í tilgangslaust stríð. Þau hafi jafnframt hjálpað Ísrael með því að gefa ísraelska hernum tilefni til að ráðast inn í landið. Stjórnvöld í Líbanon og Ísrael skrifuðu undir rammasamning í júní sem felur meðal annars í sér afvopnun Hezbollah og að Ísrael sér dragið sér frá suðurhluta Líbanons. Hezbollah hefur hafnað þeim skilyrðum alfarið og neitar að leggja niður vopn.
0: Mist Grönvold tók saman. Greiningadeild Landsbankans telur að stýrivextir verði hækkaðir í mánuðinum. Næsta vaxta ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabankans verður 19. ágúst. Hún hækkaði vexti 0,25% stig við síðustu ákvörðun í maí. Í spá greiningadeildar Landsbankans gert ráð fyrir að verðbólga haldist óbreytt í 5,3% í ágúst og aukist svo lítillega í september. Forystumenn verkalýðshreyfingarinnar hafa sagt mjög líklegt að forsendur kjarasamninga að verðbólga haldist undir 4,7% bresti í ágúst. Og veðurhorfur vestlægða breytilega átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra syðst. Víða skýja með köflum eða létt skýjað og úrkomu lítið. Hiti 10-19 stig, hlýjast á suðausturlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, við minnum á vefinruf.is. Fréttalestri lokið.

fer af stað 4. ágúst. Það þriðjudagur, vá, ég hef næstu búin að segja mánudagur. Það þriðjudagur, maður náttúrulega þetta stutt vika. Við setjum hérna í stúdíónu, Steini Skrúðdóttir og Jóhann Alfreð og það ýmislegt framöndan hjá okkur. En við ætlum að byrja á tónlist. Þetta grafík og lagið 1000 sinnum segðu já.

0: Já, við byrjuðum á grafík í dag þúsund sinnum segðu já þetta er gamalt og gott að vestan en við erum komin hérna á hljóðveginum ætlum að sitja með eitthvað til klukkan 6
1: Gaman að fá þig aftur,
0: Jóhann Já, bara og gaman að sjá þig
1: Já, og sem les
0: Við ætlum að vera hérna út vikuna á hljóðveginum ætlum að Já, gera eitt og annað eins og venjulega við þetta, við hérna sem að halda á, aðeins áfram að flakka sem að gera það undir lokvikunar þetta náttúrulega bara stutt vika, fjörðardaga vika
1: heldur betur
0: og svo þetta ýmislegt að vera bara í þætti dagsins eins og venjulega
1: Já, tímarit hins einn daga komið út tímaritið eina hins einn tímaritið sem kemur út í prentuðu formi árlega á Íslandi og því dreift viðsvegar landið Bjarndís Tómasdóttir ritstjóri blaðsins ætlar að líta við hjá okkur og segja okkur frá blaðinu og mikilvægi þess fyrir hins einn samfélagið viðsvegar land
0: Akkurat svona vakken, það einn stærsta þunga rocks hátíð heims hún var haldin í síðustu viku og það yfirleitt sko mikið af Íslendingum sem að sækja þessa hátíð 85.000 mann sem að mættu alls staðar á heiminum og á annað 100 hljómsveitir og borðið Judas Priest, Europe, Sebaton já eins og ég segi stór hópur Íslendinga þar á meðal fréttamaður hérna á Rúf hann Brynjólfur Þór Guðmundsson og hann ætlar að segja okkur frá hátíðinni
1: Já, vísbæna Það örugglega ótrúlega gaman að fara til Færeyja En ég get ímynda mér að það sé alveg stórkostlegt undir leiðsögn Jókvans Hansen tónlistamanns. Það einmitt það sem stendur til. Jókvann á leið með hópi til Færeyja næstu helgi og ætlar að dvelja og leiðsegja þar góðum hópi á vegum Kván ferðaskrifstofu. Við ætlum að heyra aðeins í kappanum og forvitnast betur þessa skemmtilegu ferð.
0: Akkurat. Og svo það bæjarstjóraröltið. Það verið vikulegu leiður hérna á hljóði 1 og það komið að síðasta bæjarstjóraröltinu í bili allavega í þessari viku og það hún Aldís Hafsteinsdóttir sveitarstjóri Hrunamannahrepp. Hún ætlar að sýna okkur falda perlu og flúðum, það ekki, Steini?
1: Jú. Og svo ætlar bíósnillingurinn okkar, hann Ragnar Eyþórsson að kíkja til okkar. Hann búinn að sjá Odysseus kviðu og... Við ætlum að hann alltaf örugglega, já, hann örugglega að fara að sjá hérna Spider-Man sem var frumsýnd bara núna helgin og sló bara víst öll met í Bandaríkjunum. Hvað var þar, já, þeir segja víst að þeir hafi verið að slá heimsmet, en ég held að séu Bandaríkjamet sem þeim voru að slá. En hann sagði að kíkja til okkur eftir kljóðan 5.
0: Já, akkurat, við ætlum aðeins að byrja hins vegar hérna bara í stúdiónu, kannski fara aðeins bara frétti dagsins. Og ætlum aðeins að skoða með honum Birni Málkvist fréttamanni, hann kominn til okkar hérna í stúdíóið, velkominn.
2: Takk.
0: Við erum líka bara, hérna, þú ert að verið að koma oft inn hérna í síðdegisútvarpið og nú erum við svo heppin að hafa þið bara hérna í húsinu.
2: Já, þetta búið að vera svona smá fjarsamband mitt okkar, ekki, svona venjulega. En gaman að vera hjá okkur.
0: Já, gott að fá þig. Herðu, já, nei, það sem að þú kannski verið einn efst á baugi sem er enn á rú.is, það þessi ráðherrafundur hjá Schengen ríkjónum vegna það sem að gerðist ég er ekki viss hvernig á að bera þetta fram
2: Þjóta, alveg rétt hjá þér
0: á Spáni
2: Nei, semst ekki á Spáni
0: já.
2: En semst
0: Já, á þessu svona
2: Yfirráðasvæði Spán
0: Já, þessari já. Hólmlendu er
2: ekki, Já, Hólmlendu, já. Það er rétt
0: Þessi fundur var í dag og hérna þú náðu talið að Þorbjörgu Sigriði sem að sótti í fjárfundin, eða ekki
2: Jú, hún sótti í fjárfundina því að Ísland eru þetta í Schengen og hérna það er að segja að öllum sérst, aðildaríkjum Schengen var sérst, ráðherrum frá þeim var boðað annan fund sem var reyndar fjárfundur og hérna en það var boðað til fundarins svona í kjölfar þess að hvað 24 leiðtogar af 27 innan ESB, innan Evrópusambandsins þeir sendu frá sér bréf opið bréf til framkvæmdastjórnarinnar í Brussel um helgina eftir að allt þetta gerðist í hérna, hérna þjóta fríkir við og hérna, hvað, 70.000 mann sem að streymdu yfir landamærin og kölluðu eftir umræðum og viðbröðum og ráðherrafundum og hérna það svona ég var að segja, það svona hrykti aðeins í stoðum samstöðunar innan Evrópu hvað var þar Schengen, hvað var þar með fyrir flóttafólks og förufólks og það hefur svo sem að það ekkit mjög djúft á ágreiningi þar innan Evrópusambandsins og innan Evrópusambandsríkjana þessi mál hafa verið frekar svona örri þróun á undanförnum árum en það var svona eins og það væri búið að sletta fjaðrir og hérna sætta sjónamið á að það sem er á þeirra fundi í dag sagði Þorbjörg og reyndar sögðu aðrir sem vorum, sem voru á þessum fundi í fjölmiðlum í dag, bæði hér heima og í Brussel, það svona líst yfir almennir samstöðu með Spánverjum. Það var, þeir var meiri sér að hrósa fyrir viðbröðin, hvernig þeir brugðust við þessum ströymi fólk sem að koma yfir landamærin til þjóta. Og Þorbjörg tók reyndar einnig fram að það hefði ekki komið til greina og ekki verið talað það eins og að taka upp einhvers konar takmarkanir og ferðafrelsi milli Spánar og Íslands eins og Ítalir gerðu hvað var það á sunnudaginn ef við mann rétt, þeir nokkurt megin, þess, það eru ákveði í sem sagt, reglum og lögum Schengen að það er hægt að afnema tímabundið þessa frjálsa för sem að er náttúrulega einkennismerki Schengen við vitum það öll að við náttúrulega ferðumst á milli ríkjana í Schengen veist, án nokkurs eftirlits þannig að þeir tóku það upp og báru við þjóðar öryggi Danmörk og Finnland tóku undir þessi sjónarmið Ítala en stigu samt ekki skrifi til fulls leitu í Tjekkland gerðu það líka og það hefur kannski verið svona sko þetta veist, málefni flóttafólks og förufólks í Evrópu er alltaf tilefni til alveg mjög harðara dilna og hérna það eru ofbóðslega svona skautuð sjónarmið sem að takast á í þessari umræði, ég meina því kannast við alla þessari umræði hérna innflytjendur og flóttafólk og allt þá og ég meina hérna heima líka skilur og þegar eitthvað svona gerist eins og gerist í þjóta sérst í aðranda síðustu helgar þá vekur það upp mjög hörð viðbröð og við sáum það gerast helgina og í kjölfæri núna síðustu dag að hérna stjórnmálaleiðtogar eins og Donald Trump eins og leitóar alternatífi fyrir Deutschland í Þýskalandi þjóðfylkingarinnar í Frakklandi allt eru þetta svona ef að segja, já, svona talsvert mikið til hægri á hérna þessu spektrum með stjórnmálana þeir hafa verið að gagnrýna Spánverja mjög mikið og kannski ekki síður vegna þess að sko Spánverjar, þú veist, þar náttúrulega eru sósíalistar viðvöld vinstri sinni ríkistjórn og sem hafa kannski ekki gengið alveg í takt við það sem hefur verið að gerast í Evrópu í málefnu flóttafólks og innflytjenda á undanförnum árum og ég meina að Danmörk hefur til dæmis leitt þá umræði mjög hérna mjög mikið á undanförnu, við verðum harðari reglur stífari reglur innflytjendur harðari reglur endur sendingar fólks sem að færi ekki dvalarleyfi og allt það. Spánverjar tók upp á því í apríl að ákveða það að opna fyrir umsóknir fólks sem hafði komið ólöglega til Spánar það fólk geti núna sókt dvalarleyfi og atvinnuleyfi á Spáni. Og þetta var gluggi sem var opinn sérst frá apríl og fram í lok júní og þeir bjuggust við nokkur 100,000 umsóknum, það komu 1,1 milljón umsóknum sem að segja ykkur hvað eru margir á Spáni sem eru þar ólöglega. Síðast ég tjekkaði í morgun þá var búið að taka til greina einhverjar 600,000 umsóknir en það er bara búið að afgreiða 11,000. Þetta segja Spánverjar að þeir þurfi að gera einfallega vegna sem þú getur ekki verið með svona mikið af fólki í landinu sem engin veit neitt í fyrsta lagi. Í öðru lagi það vant að vinnu að blá Spáni og í þriðalegi er sko demografían, það er sér líðfræðilega staðan á Spáni, þjóðin er eldast, það er fæðingatíðni og allt það. Þannig að þeir segja bara við þurfum á svo fólki að halda og við þurfum að vita eitthvað það og við þurfum líka að koma í þannig fyrir að þetta fólk hafi aðgang að svona grunnþjónustu samfélagsins. Andstæðingar þessara sjónarmiða að rísa þetta upp og segja þið eru það vellauna fólk fyrir að koma ólöglega yfir landamæri og allt það og búa til svona, hvað heitir það, svona pull-faktor, svona aðdráttarafl fyrir aðra. Og hérna þetta heyrðist einmitt í kjölfar þessara atburða á hveta.
1: Já, má ég spyrja með sko þetta á þjóta.
2: Ekki vera hrætt, segir bara
1: sko að ég hef ekki skilað alveg hvað gerðist af hverju kom svona rosalega mikið að fólki akkurat á þessum tímapunkti núna fyrir helgi.
0: Og náttúrulega verið kenningar að þetta hafi kannski einhverju leiti verið eitthvað svona skipulegs atbyrðarás.
2: Það eru nokkrar kenningar í gangi. Í fyrsta lagi sko er hérna og bara fyrirgefið mér, þetta aðeins flókið, en Hæstiréttur Spánar úrskurðaði fyrir ekkert mjög lengur síðan, fyrir einhverjum þrem vikum, að landamæra yfirvöld á Spáni gætu ekki snúið til baka fólki sem kæmi af sjó til Spánar, þar að segja á bátum.
1: Þetta er á hólmi. Nei.
2: Og þetta er hólmlenda sem að liggur að sjó sem er náttúrulega, hún á landsvæði Marokkos, hvetta en er yfirráðasvæði Spánar
0: En hins vegar utan Schengen
2: Utan, já, það nefnilega líkilatrið Þetta utan Schengen, eða öllu heldur þetta spænst yfirráðasvæði það spátnir í Schengen en hvetta ekki í Schengen í sama skilningi og spátnir í Schengen, vegna þess að ef þú kemur til hvetta og fer til Spánar þá þarf það að fara í gegnum landamæra eftirlit sem ekki það sem gildir innan Schengen. Þar að leiðandi segja spænsk stjórnvöld, enginn sem að sinti fyrir oddan, því sáu myndindar en ekki, enginn sem að sinti við til hvetta frá Marokkó, hefði geta farið til Spánar. Vegna, veist, það var ekki það að ræða, skilur við. Og það fór enginn. Og þannig að, þú veist, og reyndar núna í dag eru sko, held ég 95% af þessu fólki eru farin tilbaka til Marokkó.
0: Veitum við hvernig staðan er?
2: Já, það eru einhver 2-3.000 manns ennþá stattir í hvetta og fá þar einhvers konar aðstóð skilst mér síndist mér á fréttamöndum áðan en hérna verða væntanlega, líklega á endanum sendir tilbaka til Marokkó. Ég meina við skulum ekki gera lítið úr sko, þú veist löngun ungs fólks í Marokkó til þess að leita sér að betra lífi. Það, þú veist, maður hefur samum með því, skilurðu. Þetta kannski ekki leiðin til að gera það, en hérna, en þú talar kenningar, þessi úrskurður hæstaréttar talin hafa af einhverjum, það er einkenningin, talin hafa vakið upp einhverja umræðu í Marokkó, að nú gætum við sem sagt sint til hvetta og það var ekki hægt að snúa okkur tilbaka. Það var kannski hugmyndin, skilurðu. Aðrir segja að glæparhingir og mannsalshingir hafi einhvern veginn staði fyrir þessu og rukka fólk eitthvað. Ég veit ekki nákvæmlega smáatrinn, það allan að kenningin. Önnur kenning að þetta sé sko, þetta séu viðbrögð marokkóskra stjórnvalda og nú ég komin í sko þvílíkar samsæri kenningar. Hérna, þetta hefur verið viðbrögð stjórnvalda í Marokkó að hleypa bara fólki yfir til þess að refsa Spánverjum fyrir bætt samskipti við Alsír. Og það annar kafli sem ég ætla ekki að fara að opna hér að því að það svo ógeðslega langt og flókið. En semst að þetta hafi, þú veist, á einhvern hátt verið sko svona hvað kallið það, fjölþátta ógn eða semst hybrid threat, svona svipað eins og þegar Belarús fór að senda flóttafólk frá Belarús, frá Hvítarússlandi yfir til Póllands muni fyrir nokkrum árum síðan. Það var að flytja, það var að bjóða, sko líka við bjóða fólki frá, þú veist, Miðausturlöndum að fljúga til Minsk og senda það svo til landamærana að Póllandi og reka það yfir til mikilla vandræða fyrir pólsk stjórnvöld. Þetta svona, þetta hefur verið að gerast á undanförnum árum, það að vopna væða fólksflutninga. Og hérna, sumir telja að þetta hafi verið partur af því. Þetta var rætt í þaula á fundinum. Ég held að sko ráðherrarnir voru ekki með neina sérstaka niðurstöðu en það var allavega sko skilaboðin á þessum fundi var svolítið bara að þú veist, þegar svona gerist antikveðin, fástaðarindir upplýsa málið hvernig það er og tala hlutina eins og þið eru ekki heldur ekki hlutina eins og maður kannski vildi að þið væru.
0: Einmitt. Þetta er áhugavert.
1: Já, og þetta er bara ennþá einmitt að svona, já, það er ekki allir farnir tilbaka til Marokkó.
2: Nei, þetta er ennþá að malla að einhverju leiti, en svona krísan, ef við getum talað þetta um krísu, hún virðist vera yfir staðinn og hérna Magnús Brunner, hann framkvæmdastjóri innflytjendamála hjá ESB, hann sagði á blaðamálafundi núna í hádeginu að sem sagt, Schengen hefði staðist prófið. Við skulum allavega að láta það verið að loka orðin í þessu, held ég. Ég meina við, það er hægt að deila það en ég held að Schengen hefði svona nokkurn veginn staðist þessa raun sem að varðum helgina í hvetta.
1: Já, takk kærlega fyrir komuna Björn Málmqvist.
0: Og gott að fá þig hérna.
2: Já, gaman að sjá þig.
1: Í líkama.
3: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu, áttu eftir að ættleiða nashyrning, áttu eftir að kaupa ekru í Amazon skóginum, áttu eftir að verða stopp meðlimur í verndarfélagi bleika höfrungsins í Nicaragua, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.100 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
5: Strakta Hótel. Nær náttúrunni.
6: Tapasparinn. Bestur í tapas í 25 ár.
7: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Þetta er Calvin Harris og Jessie með lagið Satisfy.
1: Við ferðumst eftir hljóðvegi eitt í sumar á Rás 2.
0: En við erum komið með góðan gest í stúdíó til okkar. Þetta er hún Bjarndís Tómasdóttir sem er ritstjóri blaðsins tímarit hinsegin daga. Tímariti kom út bara rétt fyrir helgi og er eina hinsegin tímariti sem kemur út í prentuð formi árlega á Íslandi. Og því dreift allt land, einmitt og tók eftir í fréttatilkynningunni að tala hvað sem mikilvægt að dreifa þeir sko út á land í dreifbýli þar sem að kannski eru ekki stór hinsegin samfélög til þess að einmitt að það séu þá kannski einhverjur sem eru ennþá inn í skapnum eða hreinlega viti ekki að þeir séu einhverstaðar á hinsegin skala að fá einhvers konar speglun. Er þetta réttur orðað hjá mér?
2: Já, þetta var bara mjög vel orðað og hérna fórst bara vel þetta. Jú, við viljum bara reyna að dreifa þessum víðast allt land og ekki bara fyrir fólk sem í skápnum heldur það náttúrulega hinsegin fólk út allt. Það hinsegin fólk eru hérna í Reykjavík en þau líka landsbyrni og eru bændur og í minni sveitafélögum og fullt af fólki bara kemst ekkert til Reykjavíkur eða nær ekki taka þátt í hátíðinni og þá er tímaritið líka eitthvað svona ákveða aðgengi fyrir fólk.
0: Einmitt.
2: Það er bara er okkur mjög mikilvægt.
0: Einmitt. Eru þið með eitthvað ákveðið eitthvað svona þema í tímaritinu fyrir hvert árið eitthvað svoleiðis?
2: Það er svona, við náttúrulega er slagorð hins einn dag er saminumst undir regnbóanum. Ég held að við reynum að þema sínum kannski ekkit svona fast, sko, eitthvað svona sem við ákveðum, en ég held eins og í ár að þá ósjárrátt var þema svona léttleiki og gleði. Og eins og sérð á tímaritinu það mjög bjart og mikið fjör í því og við erum auðvitað að tala alls konar efni og þungmál líka, en við þurfum bara svolítið á því að halda að vera í gleðinu núna og lesa hluti sem að vekja upp í ákveðinni og von og sína bara hinsegin fólk og líf hinsegin fólks eins og það er.
0: Einmitt.
3: Já, náttúrulega umræðan því miður hefur verið pínutung í sumum tilfellum undanfærið þetta út af svona umræðum sem við þekkjum þannig að þetta er svona kannski eitthvað ákveð svar við því að hérna, lyfta gleðinni enn meira í þessu blæði.
2: Já, gleðin er náttúrulega okkar kraftur og við vitum að mannréttinda barátta hvort sem það er barátta hinsegin fólks eða annar að hópa hún verður aldrei unnin, við þurfum stanslaust að halda áfram og þá rosalega mikilvægt að hafa eitthvað rými, eitthvað andrými til þess að sko, tengjast öðru fólki. Gleðin líka gerir okkur það klift að tengja skort öðru og búa til samfélag og það er einhvern veginn í þeirri gleði og í svona samfélagi sem við fáum orkun okkar og getum þá haldið áfram. Því annars verðum við öll bara einhvern veginn brunnin upp til agna í sikkur á hotninu án þess.
0: Einmitt. Ég heyrði einmitt hérna bara í útvarpinu gær þá var Siggi Gunnars að tala við hana Helgu að það væru sko komnir fleiri vagnar fyrir gleðugönguna heldur en nokkuð tíman hafa verið skráðir. Þekki þú eitthvað hérna, ert þú eitthvað í því skipulagi kringum gleðugönguna?
2: Ég nú ekki í því skipulagi en Nei. Við erum náttúrulega í einhvers konar liði þannig að hérna, já, ég var búin að heyra þetta og það er alveg ótrúlega gleðilegt og sýnir okkur líka bara að þú veist, að þegar eitthvað bjátar á að þá þráum við þessa gleði og við þráum að taka þátt í fjörinu og þráum líka bara sýn okkur herri, þú veist, þeir eru ekkert að vera að tala svona hins einu á internetinu, við erum til hins einu fólk

0: til og við ætlum ekki að hætta að vera sýnileg.
1: Einmitt. Það náttúrulega, það virðist eitthvað svo ruglað þurfa einu sinni að vera að segja þetta, sko, árið 2026, en það virðist vera staðan.
0: Já, mannréttindabaráttan ekki línuleg því miður og þá vona ég líka að Íslendingar hafa, þetta hefur bara verið rosalega mikil svona fjölskyldi hátíð, þú veist, Pride svo margt, hins veginn dagar svo rosalega margt og eitt af þeim sem það hefur verið hérna á Íslandi fjölskyldi hátíð að við eigum öll einhvern, hins veginn sem við elskum. Og þá að fólk komin í bæ, taki þátt, þú veist, fylgist með, fagni með, bæði með göngunni og í garðinum, það ótrúlega dýrmætt og það sko ólýsanleg tilfinning að vera í göngunni og koma einhvern veginn niður í lækjagötuna og mæta mannhafinu og bara upplifa það, þú veist, en að ég bara ok, þú veist, þetta og ég eiginlega kannski bara meir en ok, það kannski bara geggjað að fá að vera ég.
2: Má kannski segja, þú auðvitað setti líka í empathy format samtakana síðan í fyrra, kannski bara búin að vera mikil eftirvænting og tilhlökkun fyrir prætháttíðinni í ár, kannski já, sérstaklega mikil.
0: Já, ég held að sé búin að sérstaklega mikil þörf. Mm-hmm. Og ég fann það í morgun þá, í hátinu þá var sest, setning kynsiðin dag við ráðhúsið og þar fann ég það rosalega sterkt bara hitta fólki sitt og vinni sinna og segja gleðilega hátíð þú veist þetta alveg svona sérstök eftirvænting og í kvöld opnuna hátíðin og ég bara get ekki beðið.
1: Mm-hmm. Mitt. Tímarit hinsegin daga það hægt að sagt, þið eru búin að vera að dreifa því bara viðsvegar landið og já. Borg og hérna, en ef að einhverjir sem að vilja komast í það sem að kannski hafa sjá það ekki er hægt að panta það eða er hægt að komast í það á netinu eða?
0: Það náttúrulega hægt að nálgast að þið eru á höfuðborgarsvæðinu þá er þetta nálgast alveg sko garanterað í Pride Center í Iðnó og það náttúrulega ekkert eins og að lesa tímaritið halda á því og lesa það og kemst í það en svo erum við líka vorum við að setja loftið vefsíðu sem bara tímari tinsegindag.is það sem að svona flesta greinarnar eru komnar inn, þetta er verki vinslu en við erum gríðarlega ána með að vera með komum við fyrir tímaritið og ætlum að munum við framhaldinu setja inn gamla greinar og þess að þetta tímarit er líka geimsla fyrir okkur, þetta er skrásetning og sögu okkur, þannig að við eigum alveg ótrúlega mikið efni þessi 25 ár, 6 aftur í tíman sko.
1: Og líka þá áhugavert einmitt að geta séð hvað var verið að tala fyrir einmitt 20 árum og hvað það kom fyrst út árið 2000
0: dagskrárit kom út árið 2000 og það hefur alveg, þróast aðeins í gegnum tíðina og hefur orðið kannski veglegra að greinum og viðtölum og slíku í gegnum árin en alveg frá upphafi þá voru líka ýmsa greinar og svona þannig að hérna já, það gaman að fara í gegnum þetta og það líka svolítið áhugavert að lesa í gegnum þetta að já, eitthvað hefur breyst en rosalega hefur samt margt líka ekki breyst. Við erum rosa oft bara einhvern veginn að tala sömu hlutin aftur og aftur og aftur, sko.
1: Einmitt. Að ég tók eftir því þegar labbar hérna inn í hljóðstofuna að þú ert með mjög flotta eyrnalokka og getur aðeins, þetta eru grænlenskir eyrnalokkar, er það ekki?
0: Jú, það er rétt. Við fórum tvær til Grænlands 2023 á tókum þátt í Nuuk Pride það sumar sem var alveg bara ótrúlega merkileg og mögnuð upplifun og þar kynntust við grænlensku hinsegin fólki sem að gáf okkur þessa stórkostlega fallegu eyrnalokka, þetta er svona grænlensk skarkripa hefð og ég
1: reyna með Pride hinsegin fánunum
0: já
1: Sko, hvernig einmitt, eins og þú talar að þetta séu einmitt, það sé verið að tala það sama oft, eða þú veist að það sé verið að endurtaka hérna, hvernig eins og staðan á hinsegin málum í Grænlandi með að við á Íslandi?
0: Hún náttúrulega allt önnur og mörguleiti líka bara ólíkt samfélag. En það svona mjög áhugavert að setja í samhengi sérstaklega því að svo erum við líka með færeyjar og þetta svona vestnorræna samstarf þannig að við getum alveg speglað okkur í því sem er að gerast í Grænlandi ef fólk hefur mikinn áhuga því sem að mér líður eins og flestir rétt að hafa áhuga þessu þá hvet ég fólk til þess að kíkja á regnbogaráðstefnuna sem verður á fimmtudaginn, þar panel með við erum með gesti frá Grænlandi í ár sem ætla að segja aðeins frá sinni upplifun hvernig það er að vera hins einn í Grænlandi en það er náttúrulega bara alltaf ráðstæður þetta er alveg gríðastórt land og samt mun smæri þjóð þannig að hérna, það er langt að fara til þess að finna sér samfélag og Martin segir fólk bara eins og var hérna á Íslandi áður fyrr þarf bara að fara til Kaupmannahafnar til þess að til þess að lifa sínu lífi sem er ótrúlega ósengjant þegar fólk vil kannski bara fá að geta búið heima hjá sér og
1: vera með fjölskyldunni.
0: Já,
1: mitt.
2: Hérna, það er þetta gaman að fletta blaðinu og hérna þetta er líka öll dagskrá hérna næstu daga. Þetta hápunkturinn alltaf gangan á, á laugardaginn sem er alltaf gríðalega vel sótt, en er eitthvað svona annað í dagskránni sem að þú allar ekki að missa af?
0: Ég ætla ekki að missa af opnunahátíðinni kvöld, opnunahátíðin er, er alveg einstök, svo er kökukeppni, regnbókökukeppni ungafólksins er á föstudaginn, ég held að það verði alveg frábært. Hýri húslestrar eru líka, og ég man ekki hvort það er á fimmtudaginn held ég, eru hýri húslestrar sem er viðburður sem hefur verið bara mjög vel sóttur síðustu 12 árin. Frábær viðburður, það er svo margt, það er fyrir mig er lessan, præt lessan og, og hérna. Já, ég nú er eiginlega bara fann að lesa upp allir dagskrána. Veistu, þetta er bara ótrúlega spennandi dagskrá.
2: Það verður nóg að gera.
0: Og eitthvað fyrir alla líka.
2: Já, akkurat. Já.
1: Einmitt. Bjarndís Tómasdóttir, ritstjóri, sem sagt, tímarit hinsegin daga. Takk kærlega fyrir komin á Hljóðveg 1.
2: Og gleðilega hátíð.
1: Og gleðilega hátíð, einmitt. Gleðilega hátíð. Við skulum hlusta á The One I Love með Ariam.

0: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
1: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfa keims mætti þín. Kíkt á boost.com og verstaði Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín, loksins innan seilingar. Verstaði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
3: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
5: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
6: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
7: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
9: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg ykk kíló af kjöti heldur en ykk kíló af fiski.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
14: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
15: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
16: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
17: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugaveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
20: Útsalan í fullum gangi. Biko. Hljóðvegur 1.
21: Þá bara vera gaman.
22: Já, heldum áfram á hljóðvegi 1 og við erum, já, það heldur áfram gestagangurinn hjá okkur hérna inn í stúdíó 2 á hljóðveginum. Við erum komin hérna líka með annan fréttamann, Rúf, það Brynjólfur Þór Guðmundsson, nýkomin af Vakken, einni stærstu þungaroks hátíð heims sem var haldin núna í síðustu viku, ekki satt?
23: Jú, góðan daginn. Jú, passar, þetta hátíð sem haldin hvað frá miðvikudegi fram á laugardag?
22: Já.
23: 150 hljónsveitir, 85.000 borgandi gestir,
22: plus
23: svona 20.000 starfsmenn og boðsgestir og annars líkt.
22: Já.
23: Þannig þetta rísastór hátíð.
22: Við höfum sko tekið eftir, Íslendingar hafa verið nokkuð duglegir við að sækja þessa hátíð, þekki. Var hérna, rakstu á marga Íslendinga?
23: Já, sko það tvíþætt. Annars verið að það alltaf hópur Íslendinga sem ferðangað, sem getur verið frá 20, 30 upp í 40 manns, sem fer bara í skipulega hópferð saman til Vakken og þarna saman yfir hátíðina með sitt eigi partítjald og allt hvaðina, allt til alls. Svo þetta íslensku hljómsveitirna sem hafa farangað og þær orðna nokkuð margar í gegnum tíðina og þetta skipti voru tvær hljómsveitir, annars vegar var það mjög ung hljómsveit, Sót, sem var Vakken Metal Battle forkeppni hérna á Íslandi. Það þátt okkur réttu til að fara út að keppa við hljómsveitir frá 31 landi. Það sem að fleiri þúsund hljómsveitir sem hafa sótt að koma stað. Þetta þykir það góðu stökkpallur. Svo hérna hljónsveitin hérna misterming sem með sýningu með Negral sem söngver úr pólskri dauðarokksveit Behemoth sem var þarna með eitt af tíu sjóum hjá sér í sumar.
0: Mér sko, ég var að segja, mér er hérna, mér svo gaman að fá því viðtal að ég svo vön að hlusta á röddina þína að lesa fréttir að heyra þig bara tala eitthvað þungarokk mér það mjög skemmtilega svona
23: ég skal viðkenna það er dálítið önnur stemning í mér þegar ég segi frá þessu sem er svona, má segja, stóra ástirraðin í lífum mínu heldur en þegar ég segi fréttir af svona, já skemmtilegum og miður skemmtilegum hlutum
22: en sko, maður hefur bara tekið eftir því að hérna og líka þau sem að fara á þess að hátíð, þau verast, vilja fara aftur og ég meina, þú varst að fara hvað í
23: ég var að fara í fjórðaskipti röð vinur minn hafði reynt að fá mig með sér í tæp 20 ár þegar ég loksins gaf mig fyrir 2023
0: Hvað var að stoppa þig?
23: Sko, ég var ungur, einstæðar faðir eða faðir með barn hjá mér og sumurum fór í það svo líka hélt ég að þetta væri opaslega mikið þung og mikið svona rokk með rimjandi röddum og háa látum sem ég ekki spenntu fyrir en áttað mér loksins á því að þetta opaslega fjölbreytt tónlist þannig allt frá því sem ég myndi segja óttalegu poppi upp í bara rimjandi bara, já, ég ætla að segja risa, en sumir að þeir söngurinn sem rimja hvað ákafast eru bara opbóðslega fingjara konur en vinur minn til dæmis er búin að fara þarna, að hann hafði farið á hverju einast ári frá 2004 og ein ástæðan fyrir því að fór ekki ár var svo að veiktist illa bara nokkrum dögum fyrir brottför í hópnum sem ég með, þar fólk sem sumt var að fara í fyrsta skipti sumt búið að fara oftar en ekki síðustu kannski 15 árin
0: Einmitt, og Guðni TH, hann fór þarna
22: Já, eins og frægt varð og hérna var. Og bara varvist bara, ég manna hressastur sko hérna á svæðinu, þú veist fylgdist vel með öllum tólingum og...
23: Já, það var mjög gaman, þetta var nefnilega tíðindi þegar Guðni kom, bæði kom vakken í fréttirna hérna á Íslandi reyndu að komst líka í fréttuna vegna svo að brjála við rigningu og leðja þetta árið en líka ég bara þegar ég tala við stjórnendur, stopnendur og skipuleggjendur hátíðarnar, þeim fannst alveg stórkostlegt að fá forseta þjóðhöfðingja lands til að mæta á þungarokkshátíð og eins með íslenska hópin þau bara voru í skýjunum og Guðni kom í partítjaldið áritaði tjaldið svo reynda var skiptuð tjald í fyrra
0: Nei.
23: En það var passað upp á að skera út annars vegar áritun Guðna TH og svo minningaveggur vegna þess að það búið að fara þess að ferði í 20 ár og það eru þrír þáttaköndur sem hafa fallið frá bara veikindum öðru á þessum tíma síðan er liðin þannig að það minningarveggurinn og undirritun Guðna TH sem var flutt yfir í nýja tjaldið
0: En sko hvernig það eins og að því þú segir að þetta sé svo ólík tónlist þetta sé pop og svo líka þungarokk varst þú þá að fara alveg bara bæði á bara harðast á þungarokkið og líka horfa pop atriðin?
23: Sko ég kalla nú að ég sé hrifnastur af gleðideild rocksins sem power metal og það svona arftakarnir af svona þróast kannski vissu leiti frá hljónsveitum eins og Iron Maiden, Halloween, þýsk og þess að það sem voru mjög stóra á 9.10. áratugnum en svo fermar á allt kost málið það, þetta risastór svæði það eru 8-9 svið inn á svæðinu þannig að það eru kannski 5 tónleikar í gangi í einu og þú getur valið mjög fjölbreytta tónlist og maður fer þarna með lista þetta ætli að sjá, þetta ætli að sjá, þetta ætli að sjá svo maður kannski að labba á milli staða og allt í einu heyrum að bara eitthvað heyru býta, þetta spennandi þannig kynntist ég minn upp á hljónsveit í dag Battle Beast, bara vegna sem ég var að ganga framhjá sviði á fyrstu hátíðinni en það fólk þarna sem kemur til að hlusta á mjög þungt rock annað sem bara svona gott þungarokk, svona hressilegt og svo bara allt mögulegt og hérna, eitt sem kom mér á óvart hérna á fyrsta hátíðinni minni var að meðal söngvara var færeyska söngkonan Eivör sem að við höfum nú sjaldan flokka sem þungarokkara hérna á Íslandi þannig að sjáum það að þetta opaslega fjölbreytt hátíð og þetta hún var haldið í 35. skipti núna Uppálega 1990 var þetta haldið í einhverju malargrifju, komi held í nokkur hundru manns, voru einhverja 5-6 hljónsveitir af svæðinu og eitt plötusnúður. Svo bara óxita og fóru 700 manns í, þegar mest var 100.000.
0: Vá.
23: Þau hafa reynt að takmarka fjölda núna, síðar árin. En, meina, þýski menn sem ég kynntist þarna hátíðinni, þeir sögum mér, það er rúmlega hálftíma göngutúr frá hjólísinu þeirra að sviðunum. Við Íslendingarnir voru sem betur fyrir bara í svona 15 mínútna fjarlægð.
0: Já.
22: Það er hérna, nú líka sko er ekki jafnvel bara enn meiri hugur, það var auðvitað fræði þungarokshaldi hérna alltaf fyrir austan sko, eistnaflug nú hérna, hún laðist af fyrir örfáum árum eða ekki og ég meina fólk hlýtur að streyma þarna og kannski líka, hverju voru hápunktarnir að þínu mati á hátíðinni núna?
23: Já, kannski bara vegna svo minnist á eistnaflug, það er ágætt að taka fram, það eru nokkra bara mjög fínar hátíðir hérna á Íslandi Sátan í Stykkishólmi er kannski svona arftaki
0: Eistnaflug.
23: Þar eru 24 hljómsveitir á þremur dögum, fyrstu helgi í júní ár hvert, fjölbreytt og skemmtilegt og til dæmis bara á næsta ári þá verðum við Ham og Drísil sem var fyrsta íslenska þungarokksveitin til að gefa út plötu og það eru marga aðrar, sko það sem mér fannst best og það eru alltaf einhverju nokkra headlinarar það er þýsk hljómsveit sem heitir Hematom og önnur þýsk hljómsveit sem heitir Powerwolf, sem voru með stórkostlega sjó. Hematom er kannski ætt við Rammstein. Powerwolf er svona einn stærsta power metal hljónsveitin í dag. Þessar hljónsveiti voru á stærstu sviðunum með frábæra tónlist, en það sem var er svo magna við svona stóra hátíðir að það er risa sjó í gangi. Og hérna annar stofnandi segir sko, það sem er skemmtilegri en tónlistin það er að setja upp eitthvað sjó, segir hann. Og í þessu eins og Hematom þau eiginlega skiptu sviðsmynd á miðjum tónleikum. Allt einu bara fórnuðu tjald og þegar tjaldið fór upp aftur þá voru komið hérna grindverk og annars líkt og bara komin allt annað randi. Hjá Powerwolf það voru eldsprengingar og læti bara frá uppáðu til enda upp úr gólfinu, niður úr loftinu og þau voru með svona píporgel þar sem þau spilu á og upp úr bípunum streymdu hérna eldglæringarnar.
0: Vá.
23: Þannig að þetta er opaslega mikið sjó og stemning. Maður er þarna innan, ég reyna nú alltaf að vera tiltölulega framala. Kemst svo sem ekki framara í svona 50 til 10 röð. En maður er kannski innan 50, 60, 70 þúsund manns bara á aðalsvíðanum. Svo er fólk á hinu svíðanum. Þannig að, og svo er þetta fullt öðru hljónsveitum. Judas Priest spilaði þarna í ár, þeir spilaði þarna nokkuð reglulega og ég verð að við kynna fyrir mig, þetta fyrsta skipti sem ég sé Judas Priest spila, þannig að það var stórt moment og bara sjá Rob Halford, 74-5 ára gamla kallinn, enn að bruna inn á mótorhjóli og syngja lokalögin, það er bara, það sýnir að það er líf í þessu. Hátíðin er, já, 37 ára, maður sé, frá 1990, þannig eru hljómsveitir sem eru eldri en við öll að spila.
22: Já.
23: Og þá ég ekki við hljómsveitar meðlumina, heldur bara hljómsveitarna sjálfar.
0: Já. Sko, Brynjólfur Þór Guðmundsson, fréttamaður hérna Rúf, takk fyrir að segja okkur frá þungarokkshátíðinni Wacken. Wacken. Ég er svo meðutum að maður að bera fram tvöfaldvaffin svo svona Wacken. Wacken. Hvernig myndir þú segja að þú var að lesa fréttir?
23: Góð spurning. Ég hef bara alltaf sagt vakken.
0: Vakken, já.
23: Ég er ekki að bæla meir í þessu. Þú er nær lengri heldur en ég í þessu. Á svona stuttur stundu.
22: Hvar er þetta í? Þetta er í Þýskalandi?
23: Já, þetta er í norðvestur Þýskalandi. Þetta er kannski klukkutími að tvo frá Hamburg og fólk streymir þarna að allstarað úr heiminum. Ég hitt fólk úr öllum heimsálfum þarna. Íslendingarnir koma flestir í gegnum Kaupmannahöfn.
22: Já, bara stutt að keira niður til og
0: sigla.
23: Já, við förum í rútu.
0: Já, ok, ok.
23: Það er góð ferð. Heyri. Og líka ævintýri þegar hún bilaði eitt árið á Stórabeltisbrúnni.
0: Úff.
23: Í steikjandi þetta. Já. Það var athyglisvert.
0: Það er hressandi.
22: Það
0: styttist í fréttir. Já,
22: er ekki sem... Judas Priest, verðum við ekki
0: að... Jú, við ætlum að enda þetta á Judas Priest. Sko, þú valdir þetta lag.
23: Já.
0: Það heitir You've Got Another Thing Coming.
23: Passar.
0: Sástu þetta? Sástu að taka þetta?
23: Já, þetta var eitt af fyrstu lögunum í ár.
0: Ok. Heyrðu, Brynjólfur Þór Guðmundsson, takk kærlega fyrir komuna.
23: Takk ykkur.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Það barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur.
1: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Allir skipverjar Bandero verða frjálsir ferða sinna í dag. Lögmaður skipverja sem kerði á kvörðin lögreglu staðfesti við fréttastofu að skjólstaðingur hans væri frjáls ferða sinna eftir að héraðsdómur Reykjavíkur ógilti á kvörðin lögreglu síðdegis. Nú hefur Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri staðfestað öllum skipverjum verði birt ný á kvörðin.
4: Þetta var bara einn aðili sem maður var verið að úrskurða og viðkomandi var þá birtur verða þá hérna byrt ný ákvörðun þess efnis að vera bara þessi hefðbundast tilkynningaskylda að vera á höfuðborgarsvæðinu og koma á lögreglustöð einu smá dag og við erum sem svona ákveða það að hérna að eitt skal yfir allar ganga þannig að í dag það mun allir vera teknir í viðtal og byrt ný ákvörðun lögreglustjóra.
3: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Innanríkisráðherra Spánar segir straum fólks frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Þjúta ekki ógna Schengensvæðinu. 72.000 flótta og förumenn komu til Þjúta í síðustu viku en spænsk stjórnvöld segja 70.000 hafa snúið aftur til Marokkó. Þau segja að minnstakosti 75 hafa látið lífið á leið sinni frá Marokkó helgina. Margir þeirra hafi druknað við að reyna að synda meðfram tálma í Miðjarðarhafi. Fernando Grande Marlaska innanríkisráðherra Spánar segir enga hættu og annari bylgju fólks til Þjúta og landamæri Schengen hafi ekki verið í neinni hættu. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir að samstaða með Spáni hafi komið fram á fundi ráðherra Schengenríkjana sem haldin var í morgun. Aldrei hafi komið til greina að takmarka frjálsa för milli Íslands og Spánar.
5: Það var alveg skýrt sko í íslenska saminginu og raunar gagnvart meginlandinu líka hverjir það voru sem hefðu borið ábyrgð og umsóknum hefðu þær borist. Það var aldrei Ísland.
3: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin kallaði í dag eftir meiri stuðningi í baráttunni við útbreiðslu ebólum í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo. Heilbrigðis yfir völd þar í landi lýstu yfir faraldri fyrir tæplega 3 mánuðum og útbreiðslan nú svo mesta sem skráð hefur verið í Kongo. Ekkert látir á henni að sögn talsmanna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar því þurfu meira fjármagn, liðsauka í baráttu við útbreiðsluna og annars konar stuðning frá alþjóðasamfélaginu. Yfirvöld í Kongo hafa skráð rúmlega 3.800 ebólu smit af þeim hafa rúmlega 1.700 látið lífið. Fréttalestri lokið.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
7: Já, þá höldum við áfram hér á Hljóði 1. Sitjum hérna í stúdíó 2, ég, Jóhann Alfreð og Steini.
8: Já, við ætlum að fara að bjalla í hann Jóhann Hansen.
7: Já, hann sko, við okkur finnst þetta bara svo skemmtilegt og áhugavert. Hann að fara með hóp til Færeyja.
8: Já.
7: Bara held ég núna rétt fyrir helgina.
8: Sko, eða einhver sem mér langar að fara með til Færeyja, þá er það auðvitað Jóhann.
7: Akkurat.
8: Eða Eyvör.
7: Já, þú veist, mér langar mjög, þú veist, ég við einu sinni kom til Færeyja, ég bara svona rétt stoppaði á Norrænu, sko,
8: já.
7: Bara, þú veist, þá var bara...
8: Bara horfðir á
7: Færeyja. Þannig að bæði langa mig og vá, komið myndi langa að fara með Jókvann, sko, það er bara hljómar ekkert eðlilega vel. Þannig að við ætlum að þess að heyra af þessu öllu saman. Það var bjall í hann.
8: Líka bara, er hann búin að vera að gera þetta lengi? Er þetta bara búið að fara fram hjá okkur?
7: Mögulega, ég bara veit það ekki, sko. Þannig að við ætlum að forvitnast eða bara allt þetta allt þetta mál.
8: Svo er það bæjarstjóraröldi, við erum búin að vera að gera það hérna í sumar á hljófi eitt að sagt, fá bæjarstjóra til að sína okkur einhver og svona uppáhaldsstaði í þeirra bæjarfélagi sem ekki endilega allir vita af. Og í þessari viku er það Aldís Hafsteinsdóttir sem er sveitarstjóri í Hrunamannahrepp sem ætlar að sína okkur falda perlu á flúðum.
7: Akkurat, svo er það bíósnildingurinn okkar hann Ragnar Eyþórsson. Hann hefur komið reglulega hérna eins og inn í city eins og það spyrir hann alltaf að kíkja til okkur á eftir það er eiginlega kóngulómaðurinn sem að gera þvittlust í bíóum síðustu helgi bara met í bandaríkjónum allavega á opnun
8: maður
7: það fórhýrnast það og svona, já, og svo er hann búin að sjá út í sig líka og svona, þannig að verður röglega þetta fari við ýmislegt
8: Nákvæmlega, en fyrst er það tónlistin við ætlum að byrja þetta á sumarið er tíminn

0: Já, GCT, sumarið tíminn. Við höldum áfram á hljóðveginu, vorum að nefna hérna áðan að það mjög spennandi ferð framöndan, já, bara að ég held helgina, til Færeyja. Það örugglega nógu skemmtilegt að heimsækja Færeyjar, en undir leiðsögn Jóhanns Hansen hlýtur að vera alveg geggjað og við bara urðum að forðast.
1: Bara þannig á maður að sjá Færeyjar.
0: Já, ég er bara
1: því, sko.
0: Ég bara get ekki ímynda að vera að sé til betri leið. Hann á línunni hérna hjá okkur, hann Jóhann. Hvað, segjum við, er þetta í fyrsta skipti sem að þú færð með hóp?
1: Sem þú ert að bjóða upp á þetta?
0: Já.
2: Sko, nei, þetta er þriðja ári, en þetta er samt, við erum ekki búin að gera þetta alveg hundra, við gerum þetta ekki hundra sinni ári, með svoleiðis. Þetta er vinur minn og eigandi á Kvan, svo sagt, og Kvan Travel, þeir voru bandi með mig og spurði hvort ég nefndi að standa í einhver svoleiðis og ég sagði nei, en svo þau gerðu það samt.
1: Og hvað, akkur sagði nei fyrst?
2: Ég er náttúrulega, ég veit ekki, ég er svo sem ekki gæt, en þeir voru heldur ekki að leita gæt, sko, það er allt, ég er meira svona skemmtunastjóri, en það segir það svoleiðis. Og sér til þess að allir hlæja sem mest og helst allan tíman og svo erum við svo kaupum við til okkur einhver professional guides en ég segi náttúrulega bara mína hlið á þessu málinu og á þessu landi og hvernig ég er alveg upp í þessu og hvað er skemmtlegt og hvað er ekki en það er svo sem allt skemmtlegt
1: Já,
2: og þannig eru þessi túra til og er gríðarlega vinsalir og þetta mjög skemmtilegt sko það vuxur sig hjá okkur er að það alltaf bara skemmtileg fólk sem kemur það alltaf mikið leigi
1: það alltaf mikið stemming í sem ferðum
0: hvað hérna, þetta er hvað, fjórar, fimm nætur sýnist mér og bara eru þið að þræða allar eyjarnar eða hvernig
2: Já, við erum með náttúrulega rútubílstjóra og rútu sem passa vel upp á okkur og keirir okkur þangað sem ég segi til. En við erum með einhvers konar drög á hvert okkur langar að fara, en svo er þetta náttúrulega ekki, þetta er ekki tinnir í, skiluðu, það er rigning af þessum stað í dag og 30 metra sekundi, svo við þurfum öll að vera opum fyrir að við hérna breytum plönum. Og þannig er þessar eiga. Það getur verið sól og geggja veður í þessum dal en í hinn dal sem við ætlum að fara. Það er bara stormið þar.
1: Já, sko, en er þetta, þú veist, er maður að kíkja kannski eitthvað á æsku heimilið þitt eða kannski í skólan sem þú varst í þegar þú varst lítill eða eitthvað svoleiðis?
2: Já, við förum í til Klaksvík og sjálfsögðu sín í móður minna. Það verður alltaf að sjá og hitta nú mömmu. Það er alltaf gafan að setja í þessu aðstæðu. Hún er ekki svona, hún æpir ekki að fólk eins og ég kannski. hún gerir allt fyrir litla strákið sinn og hún og móðursystir minn það er mæta nýri skátahúsi sem við vorum alveg upp í skátunum þar og það er að baka vöflur og pönnukökur og gefa þeim kaffi og svo leitt og við gerum góða stund og frændi minn mætir yfirleitt með gítar og það við tökum okkur lög og hann lappa með þeim gegnum klaksing og hann er professional guide svo hann segir eitthvað með viti ég bara býr til einhver líja svo
0: hérna, ertu duglegur að fara? Ég meina, ég gerir ráð fyrir því að allir færeyingar náttúrulega alltaf með mjög svona sterkan þráð heim. Ertu duglegur að fara heim til Færeyja á hverju ári?
2: Já, ég fer eins oft í get. Mm-hmm. Fjölskylda minn er þar og mikið að vinna minnum búa þar ennþá svo eigum við flottast að sumarbústa í heimi þar líka.
1: Og
2: það er ekki minna við förum mjög mikið já og börnin minn fara nokkur sinni ári líka þegar þeim langar sjá ömmu afa þá hoppaði upp í flugvélina hjá Atlantic Airways og það tekið klukkutíma og kortir að við séum þessi, akkur núna erum við að fara með Icelanders Mm-hmm. Þeir eru að fjúa hvernig degi, allan gerðis flýr ekki allan tíman, en svo við, veist, það er mjög einfaldur gott að fara þanga. Mm-hmm. Það er svo auðvel, þess vegna skreppni eins mikið og ég get.
1: Já,
0: með mitt.
2: Og þetta eru dásamlega litlar eigar.
1: Já. Hvað, þú, að þú nefndir hérna flottasta sumarbústað í heimi, eru þið að farið og gistið í honum í ferðinni eða?
2: Nei, nei, það er engin efna af því. Ja. Það er bara fyrir mig. Jó, jó, það er alveg hægt. Hann er að vísa að vera út á Airbnb. þessi búið sem ég og sýstir minn eigum hann saman og við smiðum eða gerum hann. Hann stendur nýri í fjöri, þetta bátaskýlu sem stendur þar og ég kallaði náttúrulega, við kallaði bátaskýlu í höfuð af mömmu og þetta heitir Ásustóa en það bara til þess að fá mömmu að sjá þrýfin af þessu. Hún gat ekki sagt nei þegar ég var búin að
3: byrja nú. Ég sendi áleggjari hér sem ég þitt náttúrulega að stoppa nú það einhver tónust endilega að keira inn þetta áleggjari sem ég, jæja
1: þú ert upp í hvað borga fyrir þig núna?
2: Ég upp í borga fyrir ég að þjóðu 54 mm-hmm. akkurat núna, ég skrapp mér ólist til að kaupa glussóli og gírólí og fekk mér að sjálfsög en geggjæðan Matheson hamburgara frá Ólís í Borgarnesu. Það er, við geta loka alla veitingastæði Reykjavík mín vegna en lengi Ólís og Borgarnesu eru opið og þeir með Matheson, þá ekki góðið.
1: Og hvað ertu bara í bústörfum, hana?
2: Já, ég gerði stórmistök og giftist hérna hestakonu. Það er náttúrulega bara stöðu vinna kringum þessum konum. Mm-hmm. ég er að týna til rúluna á stjættinu núna.
0: Einmitt.
2: Að raða þeim fallega upp.
0: Já, klára skildu störfin áruna hinn skildan kallar.
2: Já, eitthvað svo leys. En ég veit að ég elska þetta. Það er gaman, það er svo gaman að sýta í traktor og keiri ringi. Það er ótrúlega skemmtilegt.
1: Og keiri ringi. Ég vona að sér líka að keira eitthvert.
2: Já, það er bara stöðu við að keira þetta í ringi og það er eitthvað svona, það er svona me time.
1: Já.
0: Einmitt.
1: Hlusta okkur kannski.
2: Já. Til dæmis.
1: Já, mjög gott, mjög gott. Heyrðu, og þeir, sko, það er orðið uppselt í þessa ferð á, sem er hvað, bara næstu helgi, er það ekki?
2: Já, við förum að löga þetta. Já, ég, það er langt, ég sá nú hann, Jón, sem sérum að hérna, taka mig í status þar sem mér skilst að það er tvö sætilaus vegna fórfall, þá er það tvö sætilaus svo,
0: já, þannig að
2: þetta ég menn þið eru velkomin með
0: já,
1: wow, það væri svo gaman sko.
0: Þetta hljómar geta eðlaspendi ég líka sko, ég tek eftir því bara svona maður sér það á eins og Instagram og fleiri stöðum að færiðar er að verða vinsælli og vinsælli áfangastæði fyrir sko bara ferðamenn, hvaðan hef að úr heiminum
2: Það hefur alltaf verið vinsælur en Ísland, því þetta er bara miskilling hjá einhverjum. Þetta er bara, ég sjáum bara þessum vitlustundu. Þið voru bara til ríf, einhver áslættur. Þið voru til ríf, þeir eru stöðuð að komast, ég reyna að komast ykkur, skugga á einhver barn sem komu ekki frá þessu, eða eru með börnum, en það þarf að vera endalast að sinna verkefnum þarna út í til ríf. Það er til færiðar, það er ekkert að gera annað en að slaka á. Það er bara ekkert að gera.
0: Já,
2: þetta er, það er margir sem er búin að fatta þetta fyrir löngu tími síðan, skal við segja.
1: Já,
2: tíminn stendur í stað og með alla fegur kringu þau. Við erum með mikla sögu, endalaust á sögu, þú búið að passa svo vel upp á allt slikt í gegnum tíma, þú veist, 1300 ára gamla kirkja þar. Við erum með veitingastæðar, við erum með allar einn sem er með eina mislustjörni, annar með tvær mislustjörni, alveg topp klassa á þessu öllu. Eina sem er bara ekki búa sviðja að þetta sé allt frýtt.
0: og vanta kannski Matheson borgaran, en ég veit ekki hvort hann fáist í færiðum.
2: Nei, það er eina. Þú fasta fyrr að ofísu borgarnesla að fá matisönni og ég mun aldrei skipta því út.
1: Nei, þess vegna getur ekki flutt aftur heim til færi.
2: Já, ég mun alltaf að þetta verið, þá verið bara orðið dýrasta hamburgarn sem er til. Þegar ég flýði yfir til.
1: Herri, Jókan.
2: Það er dásamlegt að vera þar og ég mæli endrið með að kíkja á þetta. Þetta er svo fallegt að, já, bara eins og fólkið þar í eiginu. Það er
3: er best.
0: Þetta hljómar, þetta hljómar alveg ótrúlega vel og ef einhver er að hlusta að því að það voru víst að losna
1: tvö sæti, þá... Hvan ferðaskrifstu var? KVAFAN.
0: Það var þetta að hoppa það, þetta verður örugglega ekkert smá skemmtilegt. Herri, við vorum að hugsa því að þú ert í sveitastörunum við ætlum að fá að hlusta á því og hann Friðri Gómar og jafnvel bara lægir sveitalíf.
3: Og... Já, og ég get sagt ykkur að þetta ágætis lag var nefnilega sami hér upp frá. Ég fekk eitthvað svona klúðu í hausinn þegar ég sat í traktornum. Ég var að berja mig í hausinn til hvers er ég að keyra hér, syngnum með 57 og ég hugsa, og svo að sama tíma ef maður skrítið, maður hugsa, en þetta sveitalíf, það er bara í besta líf. Og ég ringi og sendi þetta á Friðrik, hann bara, já, þetta er bótt skemmtileg, já. Svo við bara byggði lag upp fyrir þessu, hérna traktoraferðinu hjá maður þarna upp frá.
1: Við verðum að hlusta þetta, bara getum hugsað til þess að þú varst að keyra ring 57, tilvist að kreppu, sveitalíf, Friðrik Ómar og Jóguan, takk kærlega fyrir spjallið, Jóguan.
0: Og góða færið helgina.
3: Takk fyrir, þúsund takk, hérna hafa gott.
1: Takk sem við leiðis.

0: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
1: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
2: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
3: Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
5: Fyrst og fremst
6: með þér
5: á Rás 2.
7: Bæjastjórarröltið vikulegur liður hér á Hljóðvegi 1 þar sem bæjastjórar sín okkur sína uppáhaldsstaði í bæjarfélaginu sem ekki endilega allir vita af. Og í þessari viku þá var það hún Aldís Hafsteinsdóttir, sveitarstjóri í Hrunamannahrepp sem að sýndi mér sem sagt svona falda perlu á flúðum. Og ég var að hugsa að spila þetta einslag fyrir ykkur hérna. Rétt eftir eitt lag eða svo, hvernig líst þér á það, Jói?
8: Bara mjög vel, þetta búið að vera mjög skemmtilegt, við erum búin að hérna hitta já, allan að einn sveitarstjóra bæjarstjóra í hverju viku og hérna, já, ég hlaka til að heyra þetta, flúði líka, það eru örglega faldar perlu þar
7: sko. Já, og einmitt, flúði sem er sko, sá bæjarsta, hvað segir maður, kaupstæður sem er sko innst á landinu, einhvern veginn, þú veist lengst þá frá sjó, sko.
8: Einmitt.
7: Þannig að hún var einmitt að tala að það kemur hérna eftir, ég vil samt nú kannski ekki fyrir að spoila, en hún segir þetta að þér þetta með að sko það er svona aðeins meira megin hvað, meginhafs
8: nei. Já, svona innlands loftslag
7: þar, heldur en hérna, heldur en við við ströndina sko.
8: Já, endur við grammetisræktun alveg og allt í gangi þetta.
7: Já, einmitt. En eins og ég segi, við ætlum að fara í eitt lag hér er Árný Margrét með lagið In a Dream og svo ætlum við að hlusta á Bæjarstjórarölt með Aldísi Hafsteinsdóttur.

0: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Það komið að bæjarstjóraröltinu og í dag ég stödd á Flúðum. Flúðir eru hluti af Hrunamannahreppi og þá það sveitastjóri, sem þetta ekki alveg bæjarstjóri en sveitastjóri, en hún hefur samt verið bæjarstjóri. Þetta Aldís Hafsteinsdóttir sem sveitastjóri Hrunamannahrepps. Hvað segiru, Aldís?
2: Heiðu, bara allt gott. Gaman að þið skulu vera hérna á þessum fallega degi.
1: Það rosa gott veður hérna. Þetta alltaf svona að...
2: Já, ég nú að verða landsfræg fyrir það að vera alltaf að gropa með veðrin og flúðum og meira þess að það gekk svo langt að sískir mín gáði mér veðurstöð sem sítengt nýr í Hveragerði til að reyna að afsanna þessar fullyrðingar mínar en veðurstöðin gerir ekkit annað sann að það bara betra veður hérna
1: Einmitt, af því þú varst bæjarstjóri í Hveragerði í 16 ár, eða ekki?
2: Jú, það stemmer
1: Og svo bara, heyrðu, ég ætla að fara lengri í land í betra veður Tjá.
2: Já, það var eiginlega svolítið þannig og ég var svo lánsum að lenda hér, þetta ofsalega skemmtilega staður.
1: En sem sagt, í bæjarstjóraröltinu þá byggjum við bæjarstjóra að sýna okkur einhverja staði í bænum sínum sem að kannski ekki allir vita af, en eru svona, dálítið, svona faldar perlur og viltu segja mig hvaða stað þú ert búin að velja?
2: Já, sko, ég valdi hérna stað rétt fyrir innan lækjagarðin. Sem að ég kalla hann stundum listigarðinn, alltaf fólk almennt þekkir alveg þennan stað, fólk kemur á flóðir og stoppar fyrir utan garðinn og krakkarnir fara á Æslabelginn og í leiktækinn og strandblaksvöllinn og þetta allt. En ef man fer aðeins lengra, þá sér fólk hérna grillskýli og það má alveg stoppa hérna og grilla og borða næsti sitt sem að margir nota. En aðeins fyrir neðan grillskýlið er brú. Man labbar yfir brúna og upp í garðinn sem þarna hinum megin og fylgir göngustígnum þá kemur maður upp í hinn svo kallega kvenfélagsskó og það alveg geggjaður staður ofsalega einmitt falin perla og gaman að fara þarna með krakka þarna var útikennslustofa sem við ætlum nú reyndar endurnýja frekar fyrir en seinna og þarna eru klefur, grindur og bönd í trjám og alls konar sem að krakka geta leikið sér í alveg virkilega, virkilega skemmtilega staður
1: Þannig að þetta einmitt, maður þarf svona að halda aðeins áfram, það einmitt, maður kannski vit ekki endilega allir af þessu.
2: Nei, og það vit eiginlega bara örglega ekki margir nema bara innfættir af þessum stað.
1: Já.
2: Af því að maður fólk kemur hérna og fer auðvitað í garðinn og sér leiktækinn og heldur að það sé bara þetta sé það.
1: Mm-hmm.
2: En ef þú ferð bara örlítið lengra, framhjá grillskilinu sem allir sjá, niður brekkuna þar og þá ertu bara komin á göngustíg sem leiðir þið þarna uppbyttir. Og þarna getur maður labbað mjög skemmtilega hring og getur... með sér tvær mismundir

0: leiðir.
1: Já, getum við aðeins kíkt hérna nær, sé brúna.
0: Já,
1: ekki.
0: Hún líka ný, það var verið að endun í hana í fyrra, af því þessi brú yfir Hellisholtalækinn, sem að rennur hér í gegnum flúðir, og nafnið flúðir einmitt tekið af flúðunum í Hellisholtalæknum, sem er hér. Þannig að þetta er mjög fallegur staður eins og sérð.
1: Herri, hér stendur Víkingaslóð.
0: Já, þetta er mjög skemmtilegt líka. Hér er vinnustaður fyrir fólk með skerta starfsgetu, viss, og þau hafa búið til svona ratleiki á hverju sumri og núna eru hérna víkingaskildir sem maður þarf að leita að með fram gönguslóðanum hér og þar er þraut. Þú þetta leysa á hvernar þrautir. Þannig að það ekki nóma þetta sé fallega staður, þetta líka bara svona upplýsandi og lærdómsstígur.
1: Heyrðu, þetta allur pakkin.
0: Já, ég meina flúðir bara með þetta allt saman, sko.
1: Vá, hvað er fallegt, einmitt, maður sér hérna, kallar þetta ekki Kvenfélagsskógin?
0: Jú, Kvenfélagsskógurinn, þarna
1: er
0: frá.
1: Ég er það nú bara nógu góð ástæð til þess að fara og finna þennan göngustíð, það er bara að fara í Kvenfélagsskógin, sko.
0: Já, það er nú alveg, sko, það með ólíkindum hvað er búið að vera mikið sjálfbúðastarf hérna í gegnum tíðina og auðvitað er það þannig út á landi þar sem að það eru náttúrulega færri íbúar og miklu, miklu minni stjórnsýsla og færri starfsmenn hjá sveitafélaginu, heldur en á stærri stöðum, að íbúarnir eru svo duglegir. Það var svona ákveðun opinberun fyrir mig þegar ég byrja hér að upplifa þetta ofboðslega sjálfboðastarf. Og nú er ég ekkit frá stórum stað, Hveragerði er ekkit risa staður, en það er samt aðeins öðruvísi, því að hér er fólk bara í verklegum framkvæmdum í sjálfboðvinnu.
1: Wow.
0: Þannig til bara til skaman að segja kannski eins og vetrunum, hvað það var þar.
1: Já, hvernig er eins og veturna?
0: Já, sko, ef þú værir hérna vetur, þá, því að þetta er líka svo skemmtilegt vetraríki, vegna þess að flúðir er svo þéttbýliskjarnum í Íslandi sem lengst frá sjó. Þannig að hérna er, það líkist meira meginlandslofslagi, heldur úthafslofslagi, ef einhver man eftir því úr landafræðinni í gamla daga, og það er svona þessar stillur á veturnar. Það verður óbáslega kalt. Ég hef ekki oft upplifað sama frost neynstaðar og gerir hér, en það er svona logn, þessar froststillur. Og þegar ég var nýbyrjuð, fyrsta veturinn, þá var svona rosalega gott veður, búið að snjó og mjög fallegt. Þá kemur bara inn á íbúasíðuna, heyrðu það búið að græja hérna skautasvellið. Og ég býtu, þá það hringdu enginn í sveitastjóran. Ég þurfti bara ekki að gera neitt, sko. Þannig að það var bara búið að græja skautasvellið. Og svo daginn eftir, heyrðu ég búin að setja ljósavél. Og aftur hringdu enginn í sveitastjóran. Þetta var bara eitthvað sem fólk gerir, það bara græjar hérna risast og skautasvell með ljósum.
1: Vá.
0: Bara svona af því að það er eitthvað sem gaman að gera.
1: Já.
0: Og svo örstuttu seinna þá kom inn, heyrðu, við erum búin að græja gönguskíðabrautirnar. Og það eru 5 mismunandi vegalengdir frá sko 2 upp í 12 kilometrar á geggjuðu svæði. Þá eru lagðar gönguskíðabrautir á golfvellinum og frá golfvellinum inn á flúðir á veturnar þegar þannig viðrar. Og þetta er bara draumaland á veturnar líka.
1: Vá. Heyrðu. Takk kærlega fyrir að segja mér frá flúðum og einmitt, þessum kannski svona leyni perlum sem leynast hérna, einmitt, bæði núna í sumar en svo líka næsta vetur. Aldís, takk fyrir spjallið.
0: Bara takk sem er leiðis og góða skemmtun.

0: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
1: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Fyrst og fremst.
4: Með þér.
3: Á Rás 2.
5: Já, höldum áfram á hljóðveginum og til okkar komin mjög góð gestur. Það kvikmynda sérfræðingur Rásar 2. Ragnar Eyþórsson, velkomin.
6: Takk hérlega.
7: Sko, fyrir það sem ekki vita, þá ef þið horfið á vikuna, til dæmis, með Gísla Martini, þá það Ragnar sem lætur þetta allt ganga upp.
5: Já.
7: Ef Ragnar væri ekki, þá væri við bara að horfa á bara eitt skjá allan tíman.
6: Já, það rétt.
5: Mjög skemmtileg
7: vídeó sem að maður hefur séð.
5: Já, ummitt, hérna,
7: það er svo skemmtileg að þú ert að taka upp hérna.
6: Já, já,
5: það er mikill hamar.
6: Ég veit að krakka nýra á TikTok hérna, hann gerir eitthvað snið.
7: Já.
6: Takk fyrir það, já.
7: En heyrðu, kvikmynda sumarið 2026, það var sko frumsýning núna helgina, er það ekki?
6: Það var stærsta frumsýning sko ársins
7: Já.
6: Og eiginlega allra tíma ef maður telur bara Ameríku. Það er alltaf að monta sig, alltaf fyrst með
7: sínum. Þeir alltaf að sjá ekki önnur lönd.
6: Já, náttúrulega þeir eru heimsmeistarar í hafnabolta, heimsmeistarar í amerísku fótbolta og svo leis og núna eru heimsmeistarar í kvikmynda frumsýningu. Og þetta er á Spider-Man Brand New Day.
5: Já.
6: Tók inn 360 miljónir dollara.
7: Mér finnst það ótrúlegt, af því að mér finnst einmitt eins og sko, svona, ofurhetjumyndir séu búin að vera dala
5: já, aðeins. Já, akkur það sem ég var alltaf að nefna. Maður hélt kannski að svona, já, þessi heimur væri aðeins að gefa eftir, en já, ekki saka þessu.
6: Já, einmitt, Supergirl, þeir spáðu henni góðu gengið sumar, hún bara kolfjall og tapaði fullt af peningum og allar þessar myndir og spæt, neðan að segja, Marvel heimurinn sem að spæta maður tilherir, þeir eru búin að sko bremsa af, þeir voru með þrjár myndir á ári bara örgulega síðan 2015-16 alveg til svona 2023-4 svo bara svona þetta er ekki alveg að ganga einmitt. Þannig þeir svona að byrja að vanda sig sko.
7: Einmitt, og maður heyrði sko að þeir væri með einmitt þetta marga myndir, avendismyndirnar það sem var ekkert budget Já. Það var endalaust budget basically, eða þú veist, að það var bara viltu breyta ykkur, ekkert mál við fáum þetta allt tilbaka
6: og við skjóta myndina og svo, nei hún ekki alveg virka herri, skjóta bara tíu dæði við
7: búið
6: Það styrla peningi sem fer í þetta, sko.
7: En þeir eru sem búin að vera brems aðeins.
6: Já, og það eru inn í bara þessi mynd og svo kemur náttúrulega stæðsta mynd ársins í haust þegar Doomsday, þegar þau voru kalla aftur á teppið Robert Downey Jr. Og það sem hann var alltaf góði kallinn í svona 8 eða 9 myndum með Marvel, þú veist, hann var Iron Man, Tony Stark, en núna hann Doomsday. Það fyrir ekki þannig að Dr. Doom í myndinu Doomsday.
7: Þannig
6: að fá hann til leika vonda kallinn.
7: Í Avengers?
6: Í Avengers, já. Að því að þeir eru fyndið, það er búið að ganga svo illa hjá þeir voru að reyna að setja upp nýjan heim og það sem vondi kallan átt að vera maður sem heitir Kang svo hvernig gerðið sá maður hann tuskaði til kærinu sína, ef ekki eigin konu og þeir bara herðið við, þeir eru bara að fara aðra leið er náttúrulega auðvitað sem að gera það svona stundum
7: já. Býttu hvað leikar að vera það?
6: Mæni hvað hann heitir, ég kaus ekki að leggja það minnið
7: Nei, svona. Gott, já. Gott hjá þér
6: Þannig að þá bara, herri, hvað getið gert? Robert Downey Jr., hann var með ykkur á byrjun Já, fá mann inn, en núna hann vondi kallinn Þessna var fólk sko
7: Ég skil þetta ekki, hann þá ekki lengur Iron Man?
6: Nei, hann Dr. Doom
7: Þannig að hann tveir karakterir í sama heimi
6: Já, og það sem er að flækja pínu
7: En það er svo mikið til á leikurum, var ekki hægt að fá einhvern annar?
6: Nei, og svo náttúrulega pínu grín í þess af því ég veit ég hvort að fólk man eftir Deadpool og Wolverine myndinni sem kom fyrir tveimur ára síðan Það er náttúrulega örfá sem hafa leiki tvær hetjur og maðurinn sem leikur Captain America hann hérna sæti hérna Chris Evans
7: Já.
6: Hann leik The Torch í Fantastic Four fyrir svo 20 ánum síðan
7: Já.
6: Og þeir voru að leika sem með það allir heldur að Captain America væri komið Deadpool en rauninu var hann að leika þá aftur The Torch eftir 20 ára hlé þannig að þeir eru að leifa sér að blanda smá hérna
7: okay.
5: Já, og svo náttúrulega þarf ekki að leita langt yfir skammt sko, að því að er ekki Robert Downey líka bara framleiðandi af meir og minna öllum þessum myndum
6: Jú, í rauninni sko
5: þannig að hann fær bara kastar sjónlega sig
6: Já.
7: Það með mig
6: En ég finnst þannig sko að því að fólk held að þið væri að gera rosa mistök og fá hann upp hann aftur einu eitthvað og þeir eru bara mjög bara örvæntinga fullir þá getur Spider-Man ekki verið góð mynd þeir eru bara þetta kongul og hendi eitthvað í vegginu og sjá hvað festist
7: Já.
6: Og spætum hann greinlega var aðeins betur hugsuð. Það er eitthvað neina það sást í trailernum strax í byrjun. Mm-hmm. Svona ástin sem að þessi kvikmyndagerðarmenn hafa á viðfangsefninu, þeir voru að klippa sko svona senur sem lítu út eins og forsíður frægara Spider-Man blaða. Fyrsta skit sem Spider-Man er á forsíðu teiknumæðsögu, þá held hann einhverjum jakkaklættum gaur, jakkavataklættum hann sé í grænum fötum með hatt og það nákvæmlega sama sena í þessari mynd svo okkur önnur fræk sena þar sem Spider-Man berist ekkert svona óþoka og þá var það sýnar aftur þessari mynd og þeir eru rosa mikið sýna að þeir eru að fara nákvæmlega í hráfni sko.
7: Svona sýna kannski einmitt hinn er upprunnilega svona virðingu
6: Nákvæmlega, ekki bara gera það með sýnu svona hefust, ja, þetta mín túlkun á Spider-Man hann bara nei, þetta Spider-Man, hann 60 ára sögu og við skulum bara fylgja hans
7: En að þú segir að þeir hafi slegið þeir segja sjálfir, þetta í bandaríkjunum að þeir hafi slegið heimsmet í
6: Ameríku
7: í hérna kvikmynda, frumsýningar helgi hvað tölum voru þeir að ná þarna?
6: Já, sem sagt, 360 milljónir dollara og svo allan heim fórum við 927 milljónir og það eiginlega bara þrefalt bara budgeti.
5: En finnst þér ekki ákveð ok, ég meina vissulega, þetta fjórða Tom Holland myndin sem dæja, þetta bara stærstu sjötunar og allt það þessa dagana, en sko hérna þetta bara svo magnað að sumar að þessum myndum, það bara floppa alveg engin mætir Fólk vil ekki einu sinni fara til að sjá og segja, þú veist, borga miðan og segja svo, já, ég var ekki að fíla þetta.
6: Nei.
5: Svo bara, það eitthvað við þetta.
6: Við
5: það bara fólk, það bara bíhúsin, það bara
6: hvað full. En það fyrir ekkert að því að Spider-Man einu svo, hann svo mörgur stöðum, hann með svo mikið teiknumyndum, þeir eru nú allar bíð eftir nýju stöðu, þarna Spider-Verse myndunum, sem hafa verið, það búin að tvær Spider-Verse myndir og hafa eiginlega verið eina bestu teiknumyndarsögur Spider-Man nokkuð tímann. Þannig að fólk bara, fólk ekki einmitt komið nóg ekki bara á ofurhettjum, heldur af konglumannu sjálfu.
7: Já.
6: En hann eitthvað neitt snertir hjartastrengina í öllum.
5: Já.
6: Hann er ungur, hann er alltaf svona, hvað það, hann ekki sterkur og súpmann, hann svo ofta svona þessum DC heimurinn sem anstæði heimurinn Marvel, það allir svo rosalega sterkir og helminginu myndinni gengur út á hvernig við getum klekkjað þau með að nota kryptonæti eitthvað þannig Spider-Man bara mannlur, hann bara gaur í háskóla og bara veist, alltaf blankur og áhengar kæristur og eitthvað og helminginu myndinni
7: Við tengjum meira það
6: ofurseti hlutin af Spider-Man ekki stæðstir hlutin á honum, þetta persónum Peter Parker. Og í þessari myndi mitt, þegar við þá sem að sáu þriði myndina, gekk út á að hann þurrkaði raunni til bjargaheimunum, þá þurrkaði hann Peter Parker úr minningum allara jarðarinnar. Engin veit hver Peter Parker er. Þannig í þessari mynd, þá byrjar hann bara aftur bara einn og slipur að snauður, enga kærastu, enga vinu, enga vinni, vinu og vinu, sorry.
7: Já.
6: Þannig og þá var alltaf henni bara svona, já, þetta er hjartnær sagði.
7: En sko, þetta er nýjunda Spider-Man myndin.
6: Rétt. Það búið að gera svo marga með Tobey Maguire. Og
7: já, hann var með þrjár, af því að þú hérna, lest okkur fá hérna smá yfirlit yfir þetta. Andrew Garfield, hann var bara með tvær.
6: Hann var bara tvær.
7: En Tom Holland, hann er búin að slá myndi, hann er með, þetta er fjórða hans.
6: Og það er held ég búin að setja grænt ljós á fymtu. Avengers myndunum, hann verið sko Captain America Civil War sem er þriðja og svo tveimur Avengers er viðbót, þannig að þetta er inn í þá áttundumyndunars eða maður reiknar þrið þannig að hann er langbestur, hann eitthvað neinn
7: hann er besti Spider-Man, best. En svo náttúrulega The Odyssey
6: ég sett hann á blaði hérna út af þessum kunglumanna tengingunni
7: Odysseus-kvíða, svo við tölum nú bara íslensku
5: sko, að því við hleyftum að rakka hérna í smá sumafrí en áður en að þú fórst í það þá vorum við að tala Odysseus og þú varst mjög spenntur að sjá og við vorum eiginlega líka bara spennt að heyra hvar þú ætlaðir að sjá myndina út af því að hún er náttúrulega skotin í sérstakri tækni Ertu búin að sjá hana og hvar sást hana?
6: Ég sá hana bara í Leirubjó Ég rosa mikill sökkar fyrir Leirubjó En mér langar líka bara að fara að sjá hana aftur af því þetta mynd ég verð að sjá tvisvar í bíó og mér langar sann aftur í Smáralindinni eða bíó
7: En þú ert ekki á þeim buxunum að ætla að fara að fljúga eins og til London og fara í IMAX
6: Þá, ef það var bara uppsellt bara í einhverju mánuðu saman, sko. Það er styrla Fólk bara fær hvergi með þá er sko að mæta klugan 7 á mótnana til að fara í bíó
5: Til að fá IMAX
6: Það er í öllum heiminum er til 40 eitthvað kvikmyndahús sem er stefið IMAX Það er kannski bara svona 10 í Evrópu og restin í Bandaríkjunum Þannig að það er aðeins svo mikil
7: vinna Þannig að þú hefur samt fletti upp að tekka ætti
6: Já, það er leiðin að ræða nú, það er ekki að hafa leikonandi
5: En þetta hljómar, þú vilt sjá hann aftur þannig að þú hljómar eins og hafa verið bara ánægður
6: Að því að ef maður er að horfa á bíómynd þá vill ég alltaf fyrst horfa á hana sem aðdáandi og svo vill ég rýna í hana í annað sinn sko. Og þannig að í Odysseus-kviðu þá vill ég bara sökma hana af bara aðdáunum með þetta verk og svo koma út og við horfum að hvernig annað við vinir og bara þetta var bíómynd. Þetta ekki, þú veist, þetta var bíómynd og bíóferð. Já. Þannig að það alltaf farið eins og ég getið í bíó á þessa myndir.
7: Já, það svo gaman. Það líka svo gaman við að fara í bíó í stað þess að horfa heima hjá sér að maður einmitt með öllum salnum að upplifa þetta saman einhvern veginn.
6: Og þá líka af því að það er fullir salir. Að fara núna við Odyssey, þá ekki bara tíma í sal. Það fullur salur og allir að taka sum andköfun og þú og það svo yndislegt að vera þannig. Og svo setti henni mitt af því að Tom Holland, okkar kæri Spider-Man hann nefnilega í Odyssey og Zendaya og svo fatt að það ekki finnst einna að sem sagt maðurinn sem leikur The Punisher hann heitir John Bernthal hann í hérna, Odyssey líka þannig að Spider-Man með þrjá leikara aða leikara úr The Odyssey
7: það eins og sé einhvers konar skortur á leikurum
6: Já.
7: Í heiminum að það þarf bara að vera endur nýja
6: og það er tveggja okkur fresti er það ekki laus líka í hérna stórmyndina og svo kemur Zendaya aftur mjólin í hérna Dune 3 og auðvitað hann Robert Pattinson sem líka var í Odyssey
7: emmitt
6: og hún, Dune 3 verður þá að segja ég held eftir Odyssey og Spider-Man verður þriðja stærsta mynd ársins
7: En það styttist því, það ein frumsýning núna í ágúst.
6: Já, þú... við vorum að telja um svona stóru bíómyndasumrið, þá hérna End of Oak Street, ég mjög spennt fyrir henni. Þetta er hérna Ewan McGregor og Anne Hathaway, sem var í Odyssey.
5: Þetta er svona kast sem að ég alveg, Anne Hathaway og Ewan McGregor, sko. Ég bara þarf ekki að vita hvað þetta er, sko. Ég ætla að kaupa með það. Sko.
6: Þetta er ykkur fjölskyldu sem spennum minn, sko, þetta er veist, heil gata hverfur. Og byrtist einhvers staðar í forsögulegum tímum.
5: Þeir
6: ranka bara við sér, bara ekkert vatn og rafmagn og eitthvað og svo allir hlýnir risaðulir út á götu. Þannig að ég held að þetta getur skemmt yfir alla fjölskyldana.
7: Kekja. Heyrðu, Ragnar Eyþórsson, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir að segja okkur frá þessum myndum. Köngurlugamaðurinn sem kom í kvikmyndahús núna síðustu helgi.
6: Já, drífugi, ég held að þessi uppselt á alla sýningar í kvöld, sko, þannig að drífugi hverja bara panta með það, þreytast tilbá.
7: Þú samt ekki að prósentu, er það?
6: Nei, já, nei, þú
5: En þetta stemning, uppselt í bíó.
6: Það er bara, þá ferðu
5: að horfa stemning. Takk fyrir Raggi,
6: og
5: við heyrum síðar.

0: Já, þetta eru Kristmundur Axel og Freyr Dór.
1: Hljóðvegur 1 á Rástfö.
0: 800 mílur.
2: Það kom að lokum hjá okkur í dag.
0: Já, og þetta búið að vera bara fjölbreytt mjög já. Hjá okkur í dag.
2: Og þjóta hjá, við byrjum á að tala við hann Björn Málkvist um stöðuna með hérna Schengen og Spán og Marokkó og nafnið á þessum hólma sem að enginn kann að bera fram.
0: Akkurat, svo fengum hann að Bettisi sem er ritstjóri tímarits hins einn daga. Ég heimsók það að vera að setja prætt hátíðina í dag.
2: Já. Vakken er ein stærsta þungarokshátíð í heimi og Brynjólfur Þór, fréttamaður, hann kom og sagði okkur frá henni.
0: Einmitt, svo er það hann Jókvan Hansen, hann er á leiðinni með hóp til Færeyja helgina og við bara okkur fast þetta svo skemmtilegt, forunilegt að við slóum að þráðin, hann var í heyskap upp í Borgarfirði.
2: Það alltaf svo skemmtilegt, svo hann alltaf að tala ég hugsaði greiði mambans, hann alltaf að einhvern veginn að pimpa mömmu sinni út og hún hefur víst ekkit, ekkit mikið gerð fyrir það.
0: Já, það er á dagskránni, skils mér hjá hófnum að heimsækja mömmans Jókvan í Klaksvík, þetta er mikil stemning.
2: Já, og svo var það Ragnar Eyþórsson sem kom í smá bíóspjall, sagði okkur meðal annars frá Spiderman.
0: Og bæjarstjóraveldið,
2: þú
0: erum á flúðir.
2: Já, Aldís Hafsteinsdóttir. En já, það komið að lokum hjá okkur í dag, við verðum hérna aftur á morgun og hljófið eitt með eitthvað stórskemmtilegt. En við ætlum að enda þetta á Benna Hemhem og Páli Óskari með lagið

0: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Það barbúrdagur í dag, Kormokur og Skjöldur.
1: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.

0: gott kvöld. Aldrei kom til greina að takmarka frjálsa för milli Íslands og Spánar eftir komu 2000 flóttafólks til spænsku hólmlendurnar Þeúta, segir dómsmálaráðherra. Fulltrúar Evrópuríkja ræddu viðbrögð og aðgerðir í dag. Allir skipverjar á bandir og verða frjálsir ferða sinna í dag. Lögreglan ætlar að áfrýja ógildingu hérastóns á ákvörðun lögreglu að skipverji skildi halda sig borð. Samfylkingin eykur forskot sitt á sjálfstæðisflokkin samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Fylgi beggja flokka eykst frá síðustu könnun en litlar breytingar á fylgi annara. Matvælastofnun hótaði að stöðva starfsemi hestaleigunar Sólhesta fyrir á árinu þegar stjórnendur hennar gerðu lítið með fjölda alvarlegra athugasemda við bága hestaheilsu þar á bæ. Fækkun minni skemmtiferðaskipa við Íslandsstrendur má rekja til nýrra gjalda og skatta hér á landi, segir svæðisstjóri hjá Alþjóðasamtökum skemmtiferðaskipa. Dómsmálaráðherra segir aldrei hafa komið til greina að takmarka frjálsa för milli Íslands og Spánar eftir komu 2000 flóttamanna til Þeúta. Atburðar á síðustu viku var rædda á sérstökum fundi Evrópuríkja í dag.
1: Ráðherrar Schengen-ríkjana funduðu á fjarfundi í dag vegna atburðana síðustu helgi þegar 72.000 flótta og förumenn lögðu leið sína til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurótta Marokkó. 75 létust á leiðinni og 70.000 hafa verið sendir aftur til Marokkó. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra sótti fundinn. Hún segir samstöðu hafa gætt milli ríkjana að ákveðnar reglur gildi á Schengen-svæðinu.
2: Það var ekki þannig að 10.000 manna væri komnur upp á meginland Spánar. Heldur gerist þetta Afríku megin og þarna gilda sérstakar reglur þannig að það ekki þannig að þetta framkalli sjálfkrafa för inn á Schengen-svæði.
1: Þegar umfang fólksflutningana í Þeúta varð ljóst, tóku stjórnvöld á Ítalíu frjálsa för fólks milli Spánar og Ítalíu tímabundi úr gildi. Þorbjörg segir ekki hafa staðið til að gera slíkar ráðstafanir hér á landi.
2: Þetta fólk steig ekki inn á meginland Spánar og við erum þetta eiga. Við tilherum Schengen og við tilherum Dyflinnarregluverkinu, þannig að það var alveg skýrt sko í íslenska saminginu og raunar gagnvart meginlandinu líka. Hverjir það voru sem hefðu borið ábyrgð og umsóknum hefðu þær borist. Það var aldrei Ísland.
0: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Mist Grönvold tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ætlar að áfrýja úrskurði hérastóms ferðafrelsi skipverja Bandero. Dómurinn ógilti ákvörðun lögreglu þess efnis að hann skildi halda sig borð í skipinu.
3: Skipverja á Bandero frjáls ferðasinna eftir að hérastómur felldi ákvörðun lögreglu úr gildi síðdegis. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu.
4: Það eru heimildir í útlendingalögunum til þess að tilkynningaskylda geti verið framkvæmd þannig að fólk eigi að halda sig á ákveðnum stað. En skipið ekki nægilega góð skilgreining á stað þannig að þessi úrskurður var honum var snúið við að dómra en við höfum reynda kært það til landsréttar til þess að fá þessa línu vegna þess að réttarframkvæmdin ekki mikil í þessum málum.
3: Úrskurður hérastóms nær aðeins til eins skipverja sem kærði ákvörðun lögreglu. Hann sætir nú hefðbundinni tilkynningaskyldu þar sem honum ber að halda sig innan höfuðborgarsvæðisins og mæta á lögreglustöð einu sinni á dag.
4: Og við erum sem svona ákveða það að eitt skal yfir allar ganga þannig að í dag það mun allir vera teknir í viðtal og birt nýja ákvörðun lögreglustjóra. Og vonandi þá þar sem að úrskurðir farast að heima væntilega frá útlendingastofnunum eftir að þá getum við byrt endalega úrskurði útlendingastofnunar bara í leiðinni.
5: Hefur fólkið sýnt samstarfsvilja?
4: Fólki hefur verið ágætt við samtals en þau hafa ekki verið mjög saminu því við rannsóklaurugunni.
0: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirssoni við tala við Önnu Lilju Þórisdóttur, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Fylgi samfylkingarinnar eykst milli mánaða samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Lítil breyting á fylgi annarra flokka.
6: Samfylkingin enn stærst flokka og eykur fylgi sitt 1,7% stig frá síðustu könnun en nær 28% kysu samfylkinguna ef kosið yrði til alþingis í dag. Fylgi flokksins hefur því aukist 8% frá síðustu kosningum. Sjálfstæðisflokkurinn næst stærstur, ríflega 25% segjast myndu kjósa sjálfstæðisflokkin sem aukning 0,5% frá síðustu könnun. Aftur á móti minkar fylgi miðflokksins 0,5% tæplega 15% kysu miðflokkin. Fylgi Viðreisnar stendur í stað í 11% en stuðningur við Framsóknarflokkinn og Flokk fólksins eykst lítillega milli kannana, næstum 6% kysu Framsóknarflokkinn ef kosið væri í dag og rúmlega 5% Flokk fólksins. Aðrir flokkar mælast undir 5%. Nánar fjallað könnunina á rúf.is.
0: Alma Ómarsdóttir tók saman. Matvælastofnun boðaði stöðvun á starfsemi hestaleiguna Sólhesta í mars vegna alvarlegra frávika sem höfðu verið ítrekuð margsinnins. Fallið var frá stöðvuninni eftir að úrbætur voru gerðar.
7: Þann 25. mars sendi Matvælastofnun Sólhestum boðunum stöðvun á starfsemi hestaleigunar vegna alvarlegra brota á lögum velferð dýra. Krafist var tafarlausra úrbóta. Frá 14. janúar og fram að 8. apríl fóru eftirlitsmenn MAST 10 sinnum í eftirlit vegna starfsemi Sólhesta. Í 6 af 10 skoðunarskýslum voru skráð alvarleg frávik, meðal annars alvarleg vanfóðrun að eigandi eða umráðamaður hestaleigunar gerði sér ekki grein fyrir óheilbrigði hrossa, að hófar væru aflagaðir og brotnir og að hross væru ekki reiðfær. Þá segir í nokkrum skýrslum að öll hross Sólhesta sem voru skoðuð hafi verið vöðva rýr. Í skýrslu frá 19. mars voru gerðar athugasemdir við að hross sem ekki væru reiðfær hefðu ekki verið tekin úr notkun né fengið þau sérstaka aðhlynningu vegna vanfóðrunar eða óheilbrigðis. Þegar MAST hótaði að stöðva starfsemina var þess meðal annars krafist að hætta eða gefa hrossum skemmt hey, hætta þyrfti að ofgera þeim og undantekningarlaust þyrfti að hvíla hesta sem ekki væru reiðfærir og of gamlir eða vöðva rýrir. Sólhestar andmæltu stöðvun á starfseminni og gerðu fjölda athugasemda við eftirlit Matvælastofnunar. Í andmælum Sólhesta segir að fyrirtæki hafi brugðist við athugasemdum og meðal annars ráði bústjóra vegna þeirra. Þá hafnar fyrirtæki því að brot hafi verið alvarleg og ítrekuð. Matvælastofnun féll frá því að stöðva starfsemina vegna þeirra úrbóta sem tekist hafa ná fram með því að boða þvingunar aðgerðir. Afstaða aðstandenda Sólhesta við ítrekuðum og alvarlegum athugasemdum hefði bent til þessa einungis með því að hóta harkalegum aðgerðum fengist viðbrögð. Eftirlit með hestaleigunni verði tíðara í framtíðinni. Nánar má lesa málið á rúf.is.
0: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Komu leiðanguskipa í smærri hafni landsins er orðnar fátíðar. Fulltrúar Cruise Iceland og alþjóðlegra samtaka skemmtiferðaskipa fóru hringferðum landið og funduðu með sveitarstjórnarfólki.
8: Komu minni skemmtiferðaskipa eða svo kallaðara leiðanguskipa sem stoppa aðalega í smærri höfnum víðsvegarum landið hefur fækkað á þessu ári. Bókanir fyrir næstu tvö ár eru í algjöru lágmarki og hefur það töluverð áhrif á ferðaþjónustun á landsbyðinni. Innviðagjaldi sem var sett á með skömmum fyrirvarum áramótin hefur áhrif. Einnig nýja reglur að leiðanguskipin sem sigli innan íslenskar lögsögu séu virðisauka skattskyld.
9: Well, we have seen some disruption in the past couple of years with the new fees and taxes being implemented.
8: Segir Hans Brass, svæðistjóri Norðurlandaþjóða fyrir alþjóðasamtök skemmtiferðaskipa, KLIA. Hann segir að Ísland sé eina þjóðin í Evrópu þar sem að skipa koma minki. Allstaðar annarstaðar fjölgun. Hægt að rekja það beint til nýrra gjalda og skatta sem eru innheimtir að skipunum. Íslendingar verði að átta sig á því að þeir séu í samkeppni við allan heiminn komu þessara skipa og staðan sem upp sé komin hérlendis sé einstök.
9: So the competition, well Iceland needs to know that they are in competition with the rest of the world.
8: Sigurður Jökull Ólafsson, framkvæmdastjóri Cruise Iceland, fór hringferðum landið með fulltrúum frá KLIA í síðustu viku og hitti sveitarstjórnarfólk og hafnarstarfsfólk. Hann segir stöðuna alvarlega en telur að enn sé hægt að bjarga því sem bjarga verður með því að snúa við reglum tollana og hafa meiri fyrirsjáanleika í innheimtu gjalda. Skemmtiferðaskip bóki sig mörg ár fram í tíman en innviðagjaldi var sett á með skömmum fyrirvara áramótin.
10: Sko, hvað varðar leiðanguskipin? Þá eru við vonast til þess að tollfrelsið sé þá fullt tollfrelsi og vaskunda þá og þessa fjóra mánuði. Þegar sjá hagsinn að hafa skipin hérna og viðskiptavinirnir ánægðir að þá getum við fengið það tilbaka. Það tekur náttúrulega einhver ár, en það það sem við gerum núna sem hefur áhrif 2, 3, 4, 5, 10 ár fram í tíma.
0: Sagði Sigurður Jökull Ólafsson Siguróli Sigursson tók saman og þá að veðrinu vestlægja það breytilegt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra síðist víða skýja með köflum eða létt skýjað og úrkomu lítið. Hæg suðlæg átt á morgun en suðvestan 8-13 metrar á sekundu með suðausturströndinni. Bjart viðri austanvert landið en skýjað og dálítið súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis. Hiti verður 10-19 stig að deginum, hlýjast á suðausturlandi í dag en norðausturlandi á morgun. Þetta er speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Ár liðið frá því að Alþjóðadómstóllinn í Haag birti ráðgefandi álit á skyldum ríkja vegna loftslagsbreytinga. Eftir mikla gagnarýni og langan málflutning komst dómstóllinn að einróma niðurstöðum að loftslagsmál hefðu áhrif á öllum sviðum mannlegra tilveru, allstaðar í heiminum og að öllum ríkjum bæri því skylda til þess að vernda loftslagiða fremsta megni. Bjarni Már Magnússon, doktor í lögfræði og sérfræðingur í þjóðarétti, rýndi í þetta mikla plagg fyrir loftslagsráð. Hann segir það umfangsmesta ráðgefandi álíti í sögu dómstólsins og marka tímamóti í þróun þjóðaréttar á sviði loftslagsmála. Þetta eru stór orð.
11: Já, en þau eiga bara algjörlega við. Ástæðan fyrir þetta er svona, hvað segja, vísend, er að voru 96 ríki sem tóku þátt í málflutningum. Þar af 80 í munnlegu málflutningi og auk þess voru 11 alþjóðastofnunir sem komu þarna. Það sagt, næstu helmingurinn af öllum ríkjum í heiminum sem koma þá fyrir dómstólinn og rekja sín sjónamið. Það er ekki svona hefðbundið dómsmál. Sagt, afurnar frá alþjóðadómstólinn geta verið dómur, sagt, ágreiningsefni þá milli tveggja eða fleiri ríkja og svo getur það verið ráðgefandi álit. Og það eru ákveðnar stofnanir innan Sameinuðu þjóðanna sem geta óskað eftir slíku áliti og það er helstu eru allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og öryggisráðið.
0: Að þessu sinni var það allsherjarþingi sem falaðist eftir áliti dómstólsins að frumkvæði nokkurra Kyrrahafs eyríkja sem stafar mikil ógn af yfirstandandi loftslagsbreytingum. Eins og ráða má af heitinu, ráðgefandi álit, þá er það ekki bindandi.
11: En það er nú kannski bara svona tæknilegt atriði því þetta, þessi ráðgefandi álit eru gríðarlega eða hafa haft gríðarlega mikil áhrif. Og þannig er ekki verið að rekja sko einhver svona málsatvik í löngum máli eins og oft er í dómum heldur er þarna bara að vera hamra út hvernig beri að skilja þessar alþjóðlegu skuldbindingar á þessu sviði. Og sem að orða þetta þá er þetta er bara mjög krassandi því þarna er svo, það er svo ofboðslega mikið í þessu áliti. Og kannski eitt sem er verið að benda á að ríki er ekki bara bundin af samningum, heldur einnig venjum. Og það þannig ef alþjóðadómstóllinn segir eitthvað sé venja, þá lítan á flestir ríki þannig á að þau séu bundin af henni. Og í þessu áliti þá er meðal annars komið inn á að það séu ýmsar venjur sem ríki eru bundin af á sviði loftslagsmála. Og það þýði það þá að þó að þú sért ekki aðila einhverjum tilteknum samningi, þá getur samt sem að vera bundin af venjunni.
0: Eitt af mikilvægasta sem gert í þessu áliti, segir Bjarni, einmitt að útskýra hvernig fjöldi alþjóðasamninga og venja hangir og virkar saman. Parísasamningurinn og rammasamningur Sameinuðu þjóðanna eru vissulega megin stoðir hverskins alþjóðasamstarfs í loftslagsmálum. Því vildu sum ríki, þar á meðal Norðurlöndin öll, að skuldbindingarnar sem í þeim felast hefðu meira vægi væru rétt hærri en aðrar á þessu sviði.
11: Og svo er að hitt sjónarmið sem varð ofan á. Að það bæri að skilja þetta með miklu svona heilstæðri hætti. Þetta væri svona samhangandi heild og það bæri að skýra samningana og venjurnar svona saman. Túlka þetta sem svona nokkurs konar bara heild. Og það sem farið inn á í álitinu, það eru þessar sko loftslagsskuldbindingar svona kallað í þenn yngri merkingu, það er parisamningurinn og sér ramma samningur saman þegar loftslagsmál, en svo er farið líka í aðra samninga og sviði umhverfismála í til þessi hafréttarsamningi saman þjóna, þar er ekkit loftslagsbreytingar af því að samningunum var bara til áður en þau mál komust upp á borð, en það lesið inn í samningin mengunahugtakið, taki jafnfram til loftslagsbreytinga. Þannig það er sko dómstólinn er að túlka og lesa inn í eldri skuldbindingar, loftslagsskuldbindingar. Og það sem er líka sko risaþáttur í þessu er að mannréttindi séu órjúvanlegur hluti þess lagarama sem gildir loftslagsbreytingar. Og alþjóðadómstóllinn staðfestir að loftslagsbreytingar geti haft áhrif á framkvæmd fjölmargar mannréttinda. Það eru meðal réttarins til lífs, heilsu, húsnæðis, vass og fullnægjandi lífsskilyrða.
0: Þetta styrkir enn frekar þá þróun sem þegar hefur orðið í dóma framkvæmt mannréttindadómstóla og eftirlitsstofnana, segir Bjarni. Sem dæmi nefnir hann þá megin reglu mannréttindalöggjafar sem bannar endursendingu flóttafólks til landa og svæða þar sem því hætta búin.
11: Og alþjóðadómstólinn segir að það vera að lesa loftslagsbreytingar inn í þessar skuldbindingar, ekki bara stríðsátök eða eitthvað svoleiðis. Það er alls konar svona sem er mjög athyglisvert og þetta er kannski svona annar hluti álitsins. Það er það sem farið yfir bara hverjar eru skuldbindingar ríkja og hvernig hanga þar saman. Hinn hlutin er svo hvernig ríki verða ábyrg, hvernig er þetta draga ríki til ábyrðar og það er náttúrulega kannski svona, við kunum kalla þetta bara ákveðið sprengjuefni. Dómstólinn bara hafnar því að loftslagsbreytingar séu þess eðlis að ábyrð verð ekki komið við vegna þess að losun staði frá mörgum ríkjum samtímis. Þess að þetta er að taka bara eitt ríki og stefna í. Og dómstólinn staðfestir að brot gegn loftslagstengdum skuldbindingum geti falið í sér alþjóðlega ólögmæta háttsemi sem leiði þá til ábyrgðarríkis. Og þetta getur jafnvel þýtt sko skaðabótaábyrgð og það bara útskýrt nákvæmlega í þessu áliti. Og það sem svo eitt ofboðslega stórt atriði það, hann lítið þannig á að þessar loftslagsskuldbindingar séu svona sér eðlis að þetta varði allt mannkyn og þess vegna geti ríki sem hafi ekki orðið fyrir beinu tjóni af hátt sem einhvers annars ríkis, þetta ríki getur stemt bara einhverju svona ríki sem er að segja, brjóta virkilega af sér fyrir alþjóðadómstóli að gert kröfur um þá. Þetta er raunar svipuð regla og gildir þetta er bara raunar sama regla og gildir það sem daglög talið kalla þjóðmorð eða hópmorð og þetta er þá sömu sjónarmið og gilda þegar að Suður Afrika stefnir Ísrael fyrir alþjóðadómstólinn. Það er ekki brotið á Suður Afriku, en Suður Afrika getur stemt Ísrael að því að það er talið að þetta séu svona málefni sem sé það alvarlegt. Og það er verið þá setja loftslagsbreytingar í ákveðin flokk svona mikilvægustu skuldbindinga á alþjóðasviðin.
0: Reynslan sýnir að dómar alþjóðadómstólsins hafa sjaldnast miklar afleiðingar fyrir viðkomandi en það verður þeim ekki framfyllt nema með samþykki öryggisráðsins þar sem stórveldin hafa neitunarvald. En
11: það sem svo athyglisvert í slutanum af þessu áliti sem fjallar ábyrgð ríkja á brotum á loftslagsskuldbindingum að það bara segir beint út að sko, það sé hægt að fara með mál fyrir dómstól og það ekki gerð aðgreining á milli sko, alþjóðlegs og innlends dómstóls til þess að fá leiðréttingu á landsframlaginu ef ríki ekki að standa sig í þeim efnum. Þannig að það lítur nú einhverjum að fara detti í hug að láta reyna á það einhvers staðar í heiminum hvort að heimar ekki við komandi aðila sé að standa sér stykkinu varandi landsframlagið.
0: Og það hefur nú þegar verið gert að einhverju leiti?
11: Já sko, það hafa komið til kastana yfir 3000 slík mál í heiminum fyrir dómstólum og svo innan einhvers konar úrskurðar apparata í stjórnsýslunni. Og þetta hefur líka komið til kasta svæðisbundina mannréttindadómstóla bæði í Evrópu og eins í Suður-Ameríku. Það sem hefur verið dæmt í þessum málum þá grundvelli mannréttinda.
0: Með þessu þá að styrkja staða þeirra sem hafa verið hingað til og munu í framtíðinni verið að kæra svona mála svo varst að lýsa?
11: Ég myndi segja það og það er bara sumir sem hafa bent á það að þetta álit sé bara handbók fyrir þá svona að ætla sér að stefna ríkjum vegna loftslagsbreytinga og þetta styrkir svona rök þeirra sem hafa verið á þeim buxunum.
0: Sagði Bjarni Már Magnússon og við ræðum áfram við hann á morgun áhrif þessa mikla álits á íslenska umhverfislöggjöf. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið í sæl.

0: sólarhringin fyrir öll.
1: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Leida svo eldhúsverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Jú, komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og eftir rúma viku þá það þessi umtalaði almyrkvi á sólu. En það verður núna 12. ágúst og einhverjir ætla að taka tjúttið á þetta. 5 daga tónlistar og lista og vísindahátíð sem verður haldin á Snæfellsnesi við Hellissand dagana 11. til 15. ágúst. Og þetta Iceland Eclipse. Þetta eins og segir tónlist, vísindi, listir og vellíðan, góði gestir. Og... Við ætlum bara að einbeita okkur að tónlistinni. Við langar að spila fyrir okkur nokkur lög frá nokkrum af þessum listamönnum sem koma fram á þessari glæsilegu tónlistar, lista, vísinda og vellíðunar hátíð á Snæfellsnesi við Hellissand. Bara svona fyrir ykkur sem að ekki vitið. Ég kíkti á síðuna áðan sem að þið getið skoða nánar eclipse.is eða bara Iceland Eclipse og það voru 70 passar eftir í boði ef að þið voru að pæli að kíkja. En ég ætla bara að láta tónlistina ráða, ég ætla ekki að fara í stjörnu Sævar eða einhverja vísindamenn, við erum bara að einbjönda okkur af þessari tónlistarhátíð og einhverju af þessu tónlistarfólki sem kemur þar fram. Og strax eftir sólmyrkvan, þá stígur á stokkur Áskei

Þetta er Ásgeir Trausti og hans nýjasta lag heitir Heartbeat og hann verður á þessari tónlistar velliðunar lista og vísindahátíð á Snæfellsnesi við Hellissand, Iceland Eclipse og hann mun taka móti gestum eftir sólmyrkvan sjálfan. Og hver kemur síðan? Jú, það er engin önnur en Emiliana Torrini, takk fyrir.

Þetta er Imogen Heap og lag sem heitir Hide and Seek. Imogen Heap. Imogen Heap. Ég skal bara láta þetta duga. En þetta er þeirra listamanna sem kemur fram á Æslandi Clips hátíðinni á Snæfellsnesi. Rétt eins og Selland góða, Sel 7, Ragna og við ætlum að heyra eitt lag frá Selunni. Hún alltaf hressandi á sviði.

Áfram með tónlistafólk sem kemur fram á þessari tónlistar, lista, vísinda og velliðunar hátíð. Iceland Eclipse, þetta var Maribo State og lag sem heitir Rolling Stone. Einn af stærri plötusnúðum heims kemur fram á þessari hátíð. Hann heitir Kenny Dope og er einn af þessum meisturum að störfum eða Masters at Work og hann hefur gert fullt af hlutum hér og þar með hínum og þessum. Mikið að endur hljóðblanda og gera gaman. Eitt stærsta lagi sem hann hefur komið nálægt var þegar hann gerði The Bomb með Buckethead.

Áfram með listafólk sem kemur fram á þessari tónlistar, velliðunar, vísinda og bara listahátíð á Snæfellsnesi, Iceland Eclipse. Þetta hljómsveitin Zero Seven og Destiny. Næsti gestur hér í eldhúsinu nokkuð spennandi. Þetta lag sem að margir hafa heyrt. Þessi gaur hefur gert fullt af skemmtilegum hlutum. Hann kallar sig RJ D2 og hér Ghost Rider.

Þetta er RJD2 og Ghost Rider og aftur í íslenska tónlistamenn sem koma fram á hátíðinni. Ætlum að heyra næst í Guskus og þetta er eitt af lögunum af fyrstu plötu sveitarinnar sem kom út hvað fyrir rúmum 30 árum síðan. Tala meir það. Lagið heitir Gunn. Takk fyrir í kvöld, við erum ósala sæl.

0: Verkfæralagurinn, Hjólatjakkar, Flöskutjakkar, Verkfæralagurinn, Smáratorgi. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnulfur.is.
1: Brennsurnar í lag, Hemill Birðabekstæði.
2: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu, áttu eftir að ættleiða nashyrning, áttu eftir að kaupa ekru í Amazon skóginum, áttu eftir að verða stopn meðlimur í verndarfélagi bleika höfrungsins í Nicaragua, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Fremst
4: með þér.

Allir skipverjar á Bandeiru eru frjálsir ferða sinna eftir að héraðsdómur ógilti í dag ákvörðun lögreglu að hefta för áhafnarinnar frá borði. Lögregla ætlar að áfrýja ákvörðuninni til Landsréttar. Dómsmálaráðherra segir að ekki hafi komið til greina að takmarka ferðafrelsi milli Spánar og Íslands vegna atburðana í Þjóta síðustu helgi. Hún sagði ráðherrafund Schengen-ríkjana í dag. Menn sem voru handteknir á Akureyrum helgina höfðu beitt leikfangabyssum út glugga og bíl. Til skoðunar hvort byssurnar teljist til eftirlíkinga af skotvopni og hvort verði ákærðir fyrir vopnalagabrot. Bráðaþjónusta Landspítalans verður eld með nýrri deild og 29 rýmum í næsta mánuði. Deildin tekur við fólki sem ekki hægt að útskrifa beint af bráðamóttökunni. Og dansarar úr Reykjanesbæ sköruðu fram úr á einu stærsta dansmóti heims í sumar og komu heim með 9 heimsmeistaratitla. Yfir 11.000 dansarar frá meirinn 60 löndum mættu til leiks.

0: Gott kvöld. Allir skipir eru á Bandero, skipi Paul Watson samtakana verða frjálsir ferða sinna í dag. Útlendingastofnun hefur úrskurðað brottvísun fólksins og verið að birta þeim niðurstöðuna.
1: Áhöfn Bandero alls 21 var meinað að fara frá borði eftir að skipi kom til Sundahafnar á föstudaginn. Samgöngustofa kyrrsetti það vegna þess að það hafði ekki sinnt lögbundinni skoðanaskyldu og mikilvæg skírteini voru ekki borð. Eitt skip verjana kærði þessa ákvörðun lögreglu og hér á stómur Reykjavíkur felldi hann úr gildi í dag.
2: Við erum sem búin að ákveða það að eitt skal yfir alla ganga þannig að í dag það mun allir vera teknir í viðtal og birt nýja ákvörðun lögreglustjóra en við höfum reyndar kært það til Landsréttar til þess að fá þessa línu vegna þess að réttarframkvæmdin ekki mikil í þessum málum.
1: Í sama viðtali sem verið að taka við hvern og eitt skipverja birti lögregla þeim úrskurði útlendingastofnunar brottvísun sem lögregla fór fram á fyrir helgi en í slíkum úrskurði felst jafnframt endurkomubann sem mislangt eftir því hvaðan fólkið kemur. Kristín Völundadóttir forstjóri útlendingastofnunar segir í skriflegu svari til fréttastofu að ekki sé hægt að fullyrða að öll málin klárist í dag.
3: En farið svo að fólkinu verði birt þessa úrskurð að því verði vísa á landi, hvað myndi þá gerast?
2: Þá er embætti ríkislögreglustjóra með heimferðardeild og þannig að þessi deild fær þá bara það til framkvæmda þetta verkefni bara.
3: Hefur fólkið sýnt samstarfsvilja?
2: Fólkið hefur verið ágætt við samtals en þau hafa ekki verið mjög saminu því við rannsóklaurugunni.
0: Og Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður í Sundahöfn þar sem Bandero liggur við bryggju. Anna, eru allir skipverjar farnir frá borði?
3: Nei, síður en svo, ég held að flestir síðan og ennþá borð, en þeir hafa verið kallaðir einn og einn á fund lögreglu, í sendiferðabíl sem við sjáum væntalega og þar eiga þeir einka fund með lögreglu hver og einn af þessum 21 skipverja og þar er verið að kynna þeim tvær ákvarðanir. Nú þar annars vegar ákvörðun lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu að þeir séu frjálsir ferða sinna af skipinu og hins vegar ákvörðun útlendingastofnar hvort að þeim verið vísar landi eða ekki. Nú okkur skilst að 5 af þessum 21 skipverja hafi þegar farið á fund lögreglu og öllum þeirra hafi verið birt ákvörðunum að vera vísað úr landi. Nú við tölum við einn talsmann, Paul Watson, samtakana núðana áðan, hann sagði að lægi ekki alveg fyrir hvort að þessum úrskurðum yrði áfrýjað, en svo náðum við líka tali af einum skipverjana núna rétt fyrir fréttir.
4: Frá með deginum í dag erum við frjáls, en þurfum að tilkynna lögreglu daglega hvar við erum.
5: Hafið
4: þið fengið eitthvað að eigum ykkur tilbaka sem voru gerðar upptækar? Raftækin skipt okkur miklu máli en þau voru öll tekin. Það takmarkar samskipt okkar við vinu og fjölskyldur. Falið eru enn mittir. Var þetta misefnaður leiðangur? Því miður eru þeir enn að veiða hvali, en við hægðum á þeim. Það þó jákvætt. Við vöktum fólk til meðvitundar á alþjóða vettvangi.
3: Já, þetta sagði einn skipirana af Bandero. En hér heldur þetta bara áfram fram eftir kvöldi hér á þessu lokaða vinnusvæði í Sundahöfn þar sem fólk þarf að klæðast gulum vestum. En við höldum áfram að fylgjast með þessu.
0: Takk fyrir Anna Lilja og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu máli. En þá að öðru innanríkisráðherra Schengen-ríkjanna lýsti yfir samstöðu með Spáni á fjarfund í morgun eftir að 70.000 manns fóru yfir landamærin að hjálendinni þjúta á strönd Marokkó síðustu helgi. Nánast allir eru snúnir til baka til Marokkó. Staðfest að 75 létust, flest að við að reyna að synda 5 km leið frá Marokkó til þjúta. Atburðurinn hefur vakið deilur innan Schengen-ríkjanna málefni flótta og förufólks.
4: Undanfarnir dagar hafa verið prófsteinn á þrautseigju Evrópu, á öryggi ytri landamæra okkar. Þessir dagar sýndu greinilega að til er fólk sem ber enga virðingu fyrir öryggi og jafnvel lífi saklaus fólks.
0: Og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra satt fund Schengen-ráðherrana í dag. Hún segir það aldrei hafa komið til greina að takmarka ferðafrelsi fólks milli Spánar og Íslands líkt og stjórnvöld á Ítalíu gerðum síðustu helgi.
5: Norðurlöndin áttu saman fund strax á föstudag. Við funduðum saman þá fulltrúar ráðuneytina hér til að ræða hvernig þessar aðstæður litu út gagnvart okkur. Ég var ekki þeirra skoðunar að það væri ástæða til þess aftur. Þetta fólk steig ekki inn á meginland Spánar og við erum þetta eiga. Við tilherum Schengen og við tilherum Dyflinnarregluverkinu. Þannig að það var alveg skýrt sko í íslenska saminginu og raunar gagnvart meginlandinu líka. Hverjir það voru sem hefðu borið ábyrgð og umsóknum hefðu þær borist. Það var aldrei Ísland.
0: Ungir menn sem sagðir eru að hafa ógnað fólki með leikfangabyssum á Akureyri verða mögulega ákærðir fyrir vopnalagabrot. Meir en hálfur sólarhringur leið frá handtökunni þar til greint var frá því að þeir hefðu ekki verið með alvöru byssur.
6: Upp úr klukkan 3 síðdegis á sunnudag greindi lögreglan á Norðurlandi Eystra fréttastofu frá því að 5 ungir menn höfðu verið handteknir í stórri lögregluaðgerð á Akureyri. Mennirnir eru í kringum 20 búa á Íslandi en eru af erlendum uppruna. Samkvæmt lögreglu höfðu þeir beint skotvopnum að fólki og í ljósi alvarleika aðstoðaði sérsveit ríkislögreglustjóra við handtöku mannana. Fljótlega á eftir var staðfest að byssur hefðu fundist í bílum mannana og þeir voru færðir til yfirheyrslu.
7: Byssurnar reyndust hins vegar vera leikfangabyssur, ekkert ólíkt þessari hérna, en það getur verið erfitt að greina þær að svona úr fjarska, en þessi þó talsvert léttari og sést þeirra nær kemur að þetta ekki ekta. En maður getur þó skilið að það getur verið ógveikjandi að sjá svona í höndunum á fullorðnu fólki.
6: Mörg þúsund manns voru á fjölskyldu skemmtunum á Akureyri helgina. Lögregla staðfesti þó ekki fyrir klukkan 9 á mánudagsmorgun að menn hefðu ekki verið á ferðum bæinn með hlaðnar byssur. Á meðan loguðu kommentakerfi samfélagsmiðlana þar sem margir kölluðu eftir brottvísunum úr landi eða þungum refsingum.
7: Lögreglan á Norðurlandi eystra baðst undan sjónvarpsviðtali í dag en sagði engar sérstakar skýringar á baki því hvað leiði langur tími frá handtökumannana og þangað til almenningur var upplýstur að þarna hefði verið leikfanga byssur á ferð. Þetta hefði einfaldlega atvikast svona í annríki helgarinnar og mögulega hefði þau geta gert betur í miðlun upplýsinga.
6: En eftir situr að mennirnir létu eins og þeir væru vopnaðir og beindu samkvæmt lögreglu leikfanga byssum út glugga og bíl í átt að fólki. Lögregla segir þá hafa verið samvinnu þýða eftir handtöku. Þeim var sleppt að lokinni skýrslutöku og ekki talin stafa ógn af þeim. Í skotvopnalögum fjallað eftirlíkingar af byssum. Þeim settar talsvert þröngar skorður. Það þarf til dæmis byssuleyfi, þær þarf að skrá og geyma í byssuskáp.
7: Það var spurning hvort í skilningi lagana hvort þetta teljist sem leikfang eða eftirlíking af skotvopni. Ef það telst hið seinna þá gæti farið svo að mennirnir verði ákærðir fyrir brot á vopnalögum.
0: Út í heim, minnst 24 eru særðir eftir sprengjuárás Rússa á borgina Kramatorski austurhluta Úkraínu í dag, samkvæmt yfirvöldum í borginni. Tveimur 500 kg svifsprengjum var varpað á borginna og önnur þeirra lenti á 14 hæða íbúðabyggingu þaðan sem 9 manns var bjargað. Stjórnvöld segja að 5 önnur íbúðarhús og aðrar byggingar hafi orðið fyrir skemmdum í þessari árás. Úkraínuher segir að rússar hafi sendt næstum 140 árásar dróna í nótt, þar af hafi 117 verið skotnir niður. Og götusali í úkraínsku borginni Kherson slapp með skrekkin og talsverð meiðsli eftir að árásar dróni sem talin verarúsneskur sveimaði í kringum bifreiðans og sprakk svo við hliðin á manninum. Myndbandið frá lögreglu yfirvöldum í Úkraínu. Forseti landsins, Volodymyr Zelensky, birti það á samfélagsmiðlum. Lögreglan segir að árásin sé rannsökuð sem stríðsglæpur. Áætlað að opna 20 rými á nýrri deild á Landspítala í september. Deildin hluti af bráðaþjónustu spítalans og ætlað að létta á bráðamóttökunni.
8: Bráðamatsdeildin deild sem að sér að taka við sjúklingum frá bráðamóttöku sem að þurfa frekari mat og uppvinnslu, frekari meðferð. Þetta sem sagt deild innan lyflækninga og henn ætlað að taka við fólki sem ekki kemst beint heim frá bráðamóttökunni, heldur þarf aðeins lengri tíma og annarkvort getur þá útskrifast heim í kjölfarið eða þarf áframhaldandi innlögn inn á spítalann.
9: Rætt hefur verið slæmastöðu bráðamóttöku Landspítalans árum saman. Fólk hefur legið frammi á göngum deildarinnar svo dögum skiptir og álag á starfsfólk verið mikið.
10: Þegar nýja húsnæðið verður tekið í notkun, verður fyrirkomulagið þó hið sama og áður. Ef leita þarf á bráðamóttökuna, gengið herinn, þar hver og einn metin og síðan tekin ákvörunum hvort viðkomandi verður fluttur á hina nýju bráðamatsdeild.
9: Reiknað með að sjúklingar dvelji í að meðaltali þrjá sólarhringa á deildinni. 20 rúm eru þar, bæði í einbýli og tvíbýli og fólki haldið í virkni svo þá komist sem fyrst heim. Unnið að því að styrkja heimaþjónustu samhliða.
10: Þannig að þið vonist til að það verði liðin tíð að fólk sé í rúmum fram á göngum?
11: Sko, ég ætla nú ekki að lofa því upp í hermin á mér. Þetta vandi sem að alþjóðlegu vandi og þetta út allt. Áfram verður einhver bið. Þetta mun örugglega ekki, fólk mun örugglega ekki fara renna alveg viðstöðu laust í réttar áttir en biðin á að styttast.
0: Lögregla hefur lítið í höndunum við rannsókn á innbroti í Dalsbú í Mosfellsbæ þar sem 1000 minkum var sleppt úr búrum sínum. Engin liggur undir grun og fá sönnunargögnir í málinu. Engin hefur verið kallaðir í skýrslutöku enn sem komið og lögregla þykkur allar ábendingar sem getur reynst hjálplegar við rannsóknina. Sveipaður upp á teiningnum í rannsóknum innbrota í Svínabú, Stjörnugrís og Alifuglabúið á Reykjum fyrir árinu. Þar var einnig brotist inn, skemmdarverk unnin og dýrum hleyft út og engin liggur undir grun. Ekki vita hvort þeir sömu hafi staðið að innbrotunum þremur. Fylgi samfylkingarinnar eykst milli mánaða samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Lítil breytingar á fylgi annarra flokka samkvæmt könnuninni.
12: Samfylkingin eykur fylgi sitt 1,7% stig frá síðustu könnun en nær 28% kisu samfylkinguna ef kosið yrði til alþingis í dag. Fylgi flokksins hefur því aukist rúm 8% frá síðustu kosningum. Fylgi sjálfstæðisflokksins eykst 0,5% stig milli mánaða, ríflega 25% segjast myndu kjósa sjálfstæðisflokkinn. Aftur á móti minkar fylgi miðflokksins 0,5% stig, tæplega 15% kisu miðflokkin. Fylgi viðreisnar stendur í stað, rösklega 11% kisu viðreisn í dag. Stuðningur við framsóknarflokkin og flokk fólksins eykst lítillega milli kannana, næstum 6% kisu framsóknarflokkin ef kosið var í dag og rúmlega 5% flokk fólksins. Aðrir flokkar mælast undir 5%. Stuðningur við ríkisstjórnina stendur nánast í stað samkvæmt könnuninni en helmingur svarenda styður stjórnina. Stuðningur við stjórnarflokkana aftur á móti meiri miðað við síðustu könnun, fer úr 42% í 45%. Stjórnarflokkarnir fengu samtals 50% atkvæða í síðustu kosningum.
0: Fólk alland kemur til með að finna fyrir sólmyrkvanum sem verður í næstu viku, þó sýnumest þau sem eru vestast á landinu. Fólk beðið að vera vel undirbúið og tímanlega á ferðinni, hyggist að fylgjast með sólmyrkvanum.
13: Það að ýmsu huga fyrir þau sem að vilja njóta sólmyrkvans. Númer 1 og 3 eru sólmyrkva gleraugun og þá mikilvægt að nota þau rétt.
14: Sólmyrkva gleraugun sem þessi hér, sem eru örugg og vottuð, að þau eru eingöngu notuð á meðan tungl að færast fyrir sólina, þar að segja í deildarmyrkvanum sjálfum. Og svo þegar almyrkvun skellur á, þá verður að taka gleraugunna og horfa með beygurum af því að annars sérðu ekki almyrkvan. Þannig að þegar tungl alveg komið fyrir, þá náttúrulega sest engin partur sólarinnar og þá auðvitað að horfa með berum augum og þá blasir við hér á vestri himni fegursta sýning náttúrunnar.
12: Gleraugun bara hægt að taka af þar sem almyrkvinn sést.
14: Í deildarmyrkvum þá þarf alltaf að nota gleraugun en fólk þarf líka ekki að vera með þau á sér allan tímanum sem margir halda heldur bara á meðan horftir í átta að sólinni og einhver partur hennar sést. Þannig að bara á meðan maður horfir á sólina þá setjum maður gleraugun upp og það bara best að gera með því að setja þessu á sig líka og nota gleraugun og horfa síðan upp. Svo horfa frá og taka gleraugun af.
12: Almyrkvinn verður sýnilegur mislengi eftir staðsetningu og varir lengst á Reykjanesi, Vesturlandi, Vestfjörðum og á höfuðborgarsvæðinu.
13: Annars staðar á landinu, hvað sér fólk þar?
14: Já, bara alls staðar á Íslandi verður sólmyrkvi og hann er bara minni eftir sem austar dregur. Þannig að þú ert austan við þessa almyrkvaslóð, þá upplifir við rosalega djúpun og fallegan deildamyrkva, bara ekki dósvipu þeim sem við upplifum 2015. Þannig að austan við almyrkvaslóðun og alls staðar á Íslandi mun fólk finna fyrir myrkvunum eigin skinni, af því það kólnar, það mun heyri honum vegna þess að dýrin þagna þegar að hérna birtan breytist og birtan einmitt mun breytast og rosalega fallegan hátt allstar á landinu en það bara inn í almyrkvaslóðinni sem við upplifum það allra stórkostlegasta sem almyrkvun sjálfur.
12: Neyðarvarnateymi Rauðakrossins ásamt sjálfboðaliðum verður í viðbragðsstöðu vegna sólmyrkvans sér í lagi á Snæfellsnesi og Vestfjörðum en búist við miklum fjölda fólks á þeim slóðum.
15: Það sem vera að hvetja fólk til þess að vera heima sem það geta sér hérna almyrkvan heima frá sér. Og svo erum við líka að bara hvetja fólk til þess að fara snemma stað. Að bíllinn sé náttúrulega fullur af bensíni eða rafmagni. Og náttúrulega hafa vatn að drekka og eitthvað svona hérna, djús, verkjartöflur og alls ekki gleyma sólmyrkvagleraugunum. Þau eru bráðnauðsynleg. Svo erum við með hérna sjúkratösku með eitthvað kemur upp á og hleðslubanka. Spil eða annur afþreying á leiðinni og svo er gott að sveipa upp sig hérna gott teppi ef það verður kalt í bílnum. Og vasaljós ef það er almyrkvi.
0: Hinsegin dagar voru settir í dag fyrir utan Iðnó í miðborg Reykjavíkur. Fjölbreytt dagskrá verður alla vikuna sem nær hápunktu með gleðugöngunni og laugardaginn. Helga Haraldsdóttir formaður hinsegin daga setti hátíðina formlega og Guðjón Þorgils Kristjánsson flutti lagið Fram á við sem lag hinsegin daga 2026. Yfirskrift hátíðarinnar í ár sameinumst undir regnbóganum. Og Sigrún Þuríður Runnólfsdóttir fréttamaður í sjálfstæðissalnum við Austurvöll sem dagskráin hefst klukkan 8 og ég heyri ekki betur en að tónlistin sé byrjuð að hljóma.
16: Jú, það rétt. Hún byrjuð að hljóma hérna í þessum litríka sal og það verður að viðurkennast að öll þessi litadýrð, hún lyfti mann upp og minnir á hvað allir litir regnbóans eru flottir saman. Er það ekki Helga?
17: Já, og yfirskrift hinseinda er einmitt sameinumst undir regnbóanum og það er pláss fyrir okkur öll undir honum.
16: Og það er met fjöldi hópa í ár sem ætla að taka þátt í gleðigöngunni, eða ekki?
17: Þetta mikið rétt, við erum með heila 50 hópa sem ætla ganga með okkur og sína stuðningi verki og samstuð með hinsegin samfélaginn.
16: Og akkur heldur að fjöldin sé svona mikill í ár?
17: Ég held að bara skipti fólk máli að sína samstöðu, bæði með samfélaginu hérna heima en líka samfélaginu út í Berlín sem er lenti því miður í árásum þar síðustu helgi.
16: Og er aukin viðbúnaður út af árásunum í Berlín?
17: Við erum í góðu samtali við lögregluna og þar engin breyting á og verður eins í ár.
16: Og þá okkur með að máli málana, opnunarhátíðin í kvöld, hvernig dagskráin?
18: Heldur betur, já það svona sirkusandi yfir þessu öllu saman, við ætlum að nota sirkusinn því að hann svo líkur hinsinn samfélaginn á marga máta að fólk sem einhvern veginn öðruvísi á skjön, kannski einhvern veginn svolítið skrítið, það notar það hvernig það einstakt og býr til töfra. Þannig að við ætlum að sjá sirkusatriði, við ætlum að sjá söngleikjaatriði og við ætlum líka að taka svona að blanda saman kynslóðunum ungt og gamalt.
16: Við fáum kannski hérna brota því sem við munum sjá í kvöld. Gerðu svo vel, Úlgrímur.

0: Já, þarna verður heldur betur glatt og hjalla í kvöld. En dansarar úr Reykjanesbæ skurðu fram úr á einu stærsta dansmóti heims, Dance World Cup í Dublin og Írlandi í júlí. Uppáhaldsbikarinn að sögn tveggja 17 ára dansara er sá sem fékkst fyrir hóp sjóræningjadans.
1: Þetta náttúrulega bara afrakstur gríðarlegrar vinnu til margra ára og hérna bara óbóðslega mikill metnaður í skólanum hjá okkur stjórnendum og hérna og kennurum og þetta nemendum og foreldrum líka foreldrar spila óbóðslega stóra rullu í þessu líka þannig hérna þetta bara þetta heilt samfélag sem kemur að þessu
2: Danskompani í Reykjanesbæ náði eftirtektarverðum árangri á mótinu Keppendur frá skólanum voru 61 og unnu 9 heimsmeistaratitla, fern silfurverðlaun og 5 bronsverðlaun. Þá hlaut skólinn 4 galatitla sem veittir eru fyrir atriði sem þykja bera af.
3: Við eigum bara þennan, þennan og svo þessi þarna.
4: Og þennan þarna líka.
3: Já, þessi gala, stóra gala.
5: Hvaða bikar eru þið stoltastar af?
4: Í örugglega gala bikarinn.
3: Örugglega gala eða líka þessi sem Já. Var stór... Ég myndi segja erfiðsta flokkur
4: mjög í keppnum. Mjög erfiðsta flokkur, sko, við erum aldrei unni hana og mjög, mjög gaman. Mm-hmm.
5: Hvaða flokkur var það?
3: Senior Large Group Showstopper.
4: Já. Það er mjög oft bara sterkasti flokkurinn í keppninni, myndi ég segja, sko.
5: Og hvaða atriði voru með þar?
3: The Black Pearl.
4: Já. Það er svona Pirates of the Caribbean atriði, svona sjóræningja og eitthvað.
2: 11.500 dansarar frá yfir 60 löndum keftu á mótinu og íslensku dansskólarnir sem voru 10 talsins náðu veglegu heildarskori og voru í 10. sæti af 60 löndum.
1: Það er náttúrulega algjörlega galið fyrir okkar litla land. Og svona þegar ég fór yfir listana að þá líka sýndist mér við værum lang minnsta þjóðin sem var svona óvalega. Sem bara geggjað og sýnir rauninni hvað dansinan á Íslandi er sterk.
2: Helga segir dansarana hafa misst sig af gleði þegar úrslitin voru tilkynnt.
1: Þannig að það er það sem er líka geggjað að sjá krakkana uppgera svona vel eftir svona mikla vinnu. Þannig að við þjálfararnir og foreldrar grátandi á hliðalínunni bara stolti.
0: Já, og það víðar en á Íslandi sem mávar geta verið ansi kræfir í kringum veitingastaði þegar veðrið gott og fólk vill borða úti.
6: Þetta gerðist í Álaborg fyrir nokkrum dögum og gerist líklega mörgum sinnum á dag.
7: Er að koma en mól.
8: Ég sé að mávar kemur til hliðar við mig og ætlar að snæða smörbröð dóttur
7: minnar.
9: En mósattack.
8: Máva árás, mávar lagði til atlögu og sótti ristað bröð sem hann taldi vera á matseðlinum.
9: En toast var tydligen på menyn idag.
10: Ég nörðu skal hilsa.
8: Þetta gerir stöðugt og er mikið vandamál.
6: Og ekki bara í kringum veitingastaði, heldur einnig í íbúðakverfum eins og í Ballerup, nálægt Kaupmannahöfn. Þar fálkum beitt gegn mávum.
8: Þetta alveg galið og eykst í sífellu.
11: Sinnssykt sem þið grifu om sig.
8: Þetta verður verra með hverju árinu. Ég get ekki haft glugga opinn nætur, ég að bilast. Þið beitum mér 3-4 fuglum, haukum og fálkum alla daga við þann tíma sem þess þarf. Tilnettir.
6: Og fálkar eru notaðir víðar gegn þessari óværu.
8: Við eigum í miklum vandræðum með mávana vegna dritsins úr þeim á þökunum og engum á sólarsælunum.
6: Fálkar reiður leistu vandan þarna.
8: Reynslan hefur einstaklega góð. Sjáum hvorki máva nýja aðra
11: fugla.
6: En í Álaborg fá matargestir engan frið.
8: Hvað er nú í gangi? Við ætlum að setjast inn.
7: Nú har vi forsynet oss
8: med vopnum okkur með skóflu úr sandkassanum. Svo að komi hann aftur, fær hann að finna fyrir því og vonandi kennir það honum að láta matinn okkur vera.
0: Og þá að veðri. Á morgun verður fremur hæg, suðlæg eða breytileg átt á landinu. Skýja verður að mestu á vestur helmingi landsins en úrkomu lítið. Þegar austar dregur má reikna með bjartara veðri og þó sérstaklega inn til landsins. Nánar veðrið að loknum íþróttafrétt.
12: Breiðablik komst ekki áfram í forkeppni meistaradeildar kvenna í fótbolta. 4 vítaspyrnur fóru forgörðum hjá liðinu í dag. Úrslitin réðust ekki fyrir ný uppbótar tíma í viðurinn Vals og Stjörnunar í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld. Við kíkjum á mót golfsamtaka fatlar á Íslandi sem var á Korpúlstaðavelli í dag í tilefni Íslandsmótsins í golfi sem hefst á 5. dag. Íþróttir hér eftir augnablik.
0: þá skulum við rifja upp helstu fréttir þessa fréttatíma. Allir skipar eru á bandir og eru frjálsir ferðasinn eftir að héraðsdómur ógilt í dag ákvörðun lögreglum að hefta för áhafnarinnar frá borði. Lögregla ætlar að áfrýja ákvörðuninni til Landsréttar. Dómsmálaráðherra segir að ekki hafi komið til greina að takmarka ferðafrelsi milli Spánar og Íslands vegna atburðanna í Þjúta síðustu helgi. Hún sat ráðherrafund Schengen-ríkjana í dag. Menn sem voru handteknir á Akureyri helgina höfðu beint leikfangabyssum út glugga og bíl. Til skoðunar hvort byssurnar teljist til eftirlíkinga af skotvopni og hvort þeir verði ákærðir fyrir vopnalagabrot. Bráðaþjónusta Landspítalans verður efld með nýri deild og 29 rýmum í næsta mánuði. Deildin tekur við fólki sem ekki hægt að útskrifa beint af bráðamóttökunni. Og dansarar úr Reykjanesbæ skoruðu fram úr á einu stærsta dansmóti heims í sumar og komu heim með 9 heimsmeistaratitla. Yfir 11.000 dansarar frá meirinn 60 löndum mættu til leiks. Það var þetta upptalið hjá okkur hér í kvöld. Ef þið viljið senda okkur ábendingar fréttir, þá getið þið sendt póst á netfangið fréttir hjá roof.is. Takk fyrir samfylgdin á öllum okkur miðlum þar sem hafa verið degi, verið sæl og njóti kvöldsins.
10: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Nostalgíu kast frá þeim Steinunni Jónsdóttur, Knús og Jóns, Kraftgalla og Teiti Magnúsinni. Lag sem heitir Spóla til baka og búið að heyra stöluvert mikið hér á Rás 2 í sumar. Svo kallaðu sumarsmelli kannski. Gæði verið. Ég

Kassajó, heiti lagið. Ljóstinn er Jungle frá Englandin. Þú varst svona því að til að byrja með að segja sína áhrif aðalega í disco og hip-hop. Í dag kannski meira svona soul. Og næstur hér með nýtt lag er Anderson .Paak. Þetta er Can't Get Enough.

0: Patterson Park hér að ferð með nýtt lag Can't Get Enough heitir eitthvað við komum til ég rétt og mánuði síðan við erum þess að kvöldu eftir kvöld á já, miklu grúi það vel við hæfi engan æsing, svona til að byrja með allavega það mér næst yfir í gamalt frá Chick og sen það nýja lagu frá Harry Styles Dance No More
1: Into the Disco Scene

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion. Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Hann er stann frá Queens of the Stone Age er hér með hann er ekki leim með sér í lagi sem að heitir Easy Street og sem er farið að steytast í það þegar með þetta hér á klakkan og spili fyrir landan

My Party is Arcades. Ik ljóst þeim Arcade Fire frá Canada með þetta ágæta lag sem svona eitt af stærri lögum sveitarinnar. Þá ætlum að fara yfir í nýtt frá Martin Garrix og U2. Þetta lag svona vekja að tegli fyrir utan landsteinana og heitir Fireflies.

Stand Inside Your Love og njóðsettin Smashing Pumpkins hér á ferð. Stórgóð lag fyrir þeim, tekið af blötunni Masina sem kom út árið 2000 og er nú bara ansi góð. Ég finnst að ég vera svona eitt af betri lögum settar hennar lendar. Kannski margir sem að vilja hafa sín uppáhalds lög með Smashing Pumpkins aðeins eldri en ég finnst að geta alltaf hlustað að þetta menn ég kannski komið leið og einhver öðru. Hann er það, þú var farnast yfir í nýtt íslenskt. Þetta eru pjakarnir í Space Station og eitur grá Skoda.

0: Komdu og reynslöktu. Askja.
1: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

0: Schomberg, reisa stjarnan og ungstjarnan frá Bandaríkjunum hér með sitt nýjasta lag My Body Isn't Ready hefur gengið alveg ótrúlega vel á undanförnum og nú Schomberg Haldum okkur við ungar amerískar popstjarnur hér er Casey Musgrave Matt I Believe in Ghosts, heitir lagið
1: I

Ένα στο στόρουμ η Γκρόνσινεμ. Justin Stone, Temple Pilots og Rísas lagarnir þeirra Interstate Love Song og við ætlum að fara næst yfir til Íslands, yfir í nýja sveit sem kalla sig The Cheap Cuts en þeir sækja svona smá og sínum áhrifum í gamla grænsið Þeir byrja rólega, svo aðeins leikar Words cannot describe it How much I really do need it I just can't sleep When you're not around

Hljóðstinn Interpol hér á ferð en já, þessi sveit kemur frá New York hefur verið starfandi hans langan tíma frá árunni 1997 en hann slóðs mig gegn já, upp úr 2000 2002 ekki svo leis og síðan hafa þeir nú ekki snúið tilbaka frá því og haldið að fyrir að gefa plötur sem svona misrætt Þannig að nýjasta kemur út núna í höst og heitir This Mirror Ways Adam. Þetta aftur á móti gamalt gott frá Stone Roses.

0: afskaplega duglegur tónlistamaður. Hann Matt Benninger úr The National og þetta er nýtt frá honum. Martini Mi Fazzo, þetta er þetta. Þetta er bara stór gott hjá honum.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netin

0: bill.is.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskins flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Áttu eftir að vera í London lengi? Áttu eftir að segja Howdy Governor við dyravörð? Áttu eftir að segja Jolly Good við þjón? Áttu eftir að segja Marvelous Mate við safnvörð á British Museum? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

örstutt lag frá Dominic Fike. Baby Doll heitir þetta. Og það hefur bara verið tölvöldi vissalt út um allan heim. En frá Dominic Fike fyrir við lest aftur í tíma með Gapan. Þetta Shake.

Shake a Butte. Takk að band hér á ferð með lægisett Shake sem nú ekkert þeirra stæðst að endilega en stór gott Þú að fara okkur næst yfir í nýsalvenska ástralska tónlistamannin söngvarum Jordan Rakeim sem að vera að senda þetta frá sér þetta fínt lag sem heitir Enemies

Eldbrook and Rules eins og fyrir sagði og lag sem heitir Staring at the Sun áframhaldum við með samstarf sem mjög algengt í dag alls konar tónlistamenn rotar sig saman og búið til lög hér Herkulegur sem lofaferð mættur með Hips and Lips smá íslastengur hér og lag sem heitir My Journey sem Electro House Þetta kvöldlega það

0: sound á þessu lagi frá Hercules and Love Affair en síðan Silky Mjúk rödd frá Hips and Lips sem að leggst ofan á og gerir þetta allt saman aðkynninglega en fyrir þá sem ekki vita það þá Hips and Lips Elin A en að hér íslensku tengingin komin í laginu My Journey og áfram Ísland þetta Jón Gamli og Svarti pungur á klubnum
1: Stundum eru niður í bæ allir bara ég bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum eru niður í bæ allir bara ég bara eitthvað Trillt

0: með þeir niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað Tvirtur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Nekkur svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað, bótt, ég að lip, syngja funky tank Gjala mig tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bankarán Hún bara eitthvað, byrðið mig að barna sig á danskólun og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

0: sprungu upp hennandi sveit frá Bandaríkjunum Almost Monday kallaði sig hann heilt nokkur lög með þeim hér á kvöldvaktinni en þeir verðast bara að vera á leiðinu að vera stærri og stærri og stærri þetta var better late than ever
1: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2

Light the Way, nýtt lag frá Leon Bridges. Það er greinilega ekkert að missa það. Smá svona afrískári við hérna líka. Þetta grúa vel og skemmtilegt. Þetta er gamla að fá meira nýtt efni frá honum. Þetta er örugglega eftir að heyrast hér.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Chaka Khan og Snoop Dogg hér saman í Boogies in my soul og við höldum áfram með eldri borgarana það hún Madonna sem hérna mætt með sitt nýjasta lag sem vestrábært og heitir Dansteria

Já, við erum stöldið messu hjá Trúlausum. Það hljóstinn Fearless sem að flytja Goddess DJ. En við ætlum að vinda okkur yfir til Norrlandana næst. Tuvalu og næsta sprett með I'm Your

Forest Danspop frá Peggy Cool og hún er handa með vinkonu sína með sér hana Æru Star maður sem heitir Woman og það gerða bara gott til að fara aftur í tíma næst með normannum Todd Terja

Sögum kannski aðeins þreytt eftir að slána helgina En ég það ekki En það var ég bara heima með Þetta lag sem heitir Lock Up Hljósetin heitir Over Mono Nú heist hérna stundum Og við ætlum að loka litla tekna átnunum Hér á kvöldvaktinni Þetta þreytta skvöld Og Jason Status mjög laginu þeirra J-Hus og Æra með þeim í lagi sem heitir Disgrunt

Texas-hættin Sigurðs After Sex hér með stórfinn útgáfum af Doors-læginu Crystal Ship. Það fyrir við yfir í hvað annað. Þetta er Julia Jacqueline.

Get Away From Me, I Think I'll Love You Soon. Þetta var hún Julia Jacklin og við erum ámúti aftur niður. Fyrir mér, ég hef verið back næst. Hann búin að senda frá sér tvær mjög fínar ballöður á árunum. Þetta er hann öðra og svo nýri sem heitir In The Night.

maður gekk ykkur ekki ánum vísum hjá Beck allra besti í tónlistamaður myndi fara náratöga lagið þetta er einn að næti eins og fyrst að það minna ykkur það að það endurflutt úr Rockland hér strax að loknum tíu frétan það stýttist í þær við ætlum að fara næst yfir til Englands nú til tekið Manchester þetta eru West Side Cowboy

er eitthvað svona skemmtilegt og frumlegt við þetta master band þessi þetta cowboy Pin & Poise live þá hann aðeins meira country hann í bandaristindi hérna þetta This Is Lorelei lag sem heitir Billy Came Back nokkra vikna gamalt

Wink Wink, hvernig lagið þandir Charlie XCX. Áframöldum við með kraftmikið nýtt pop. Strokes eru næstir. Við tekið að nýja plöðuna þeirra og heitir Lonely in the Future.

Only in the Future, þeir eru flinkir í svona Strokes. Tölum eftir hjá mér, Daði Freyr og Fattok, en ég kallaði Þossi og ætla að taka fyrir mig í kvöld. Verið sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, hefur boðað háttsett starfsfólk sambandsins til neyðarfundar á morgun. Mikill styr hefur staðið Infantino eftir að hann tilkynnti að hann vildi stofna dótturfyrirtæki sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Evróska knattspyrnusambandið sendi frá sér yfirlýsingu að aðildarsambund þess myndu ekki taka þátt í mótum FIFA fyrir en áformin yrði blásin af. Infantino dró í land en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðildarsambanda FIFA dregið stuðning við hann til baka. Efni neyðarfundar eins og morgun liggur ekki fyrir en sérfræðingur Sky Sports telur næsta víst að Infantino tilkynni afsögn sína. Hafist var handa við að leggja vasslögn frá Landeyjahöfn að Skansfjöru í Vestmannaeyjum í kvöld. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, vonast til að hún verði tilbúin helgina.
1: Ef allt gengur uppverandi veður og annað, að þá ætti það að vera búið og þá ætti að vera allt klárt til þess að hægt sé að tengja hana inn á bæjarkerfið. En auðvitað þetta almannavarnalögn. Þetta lögn sem á að grípa inn í svo ekki komið almannavarna ástandi ef aðalögnin fer. Þannig að hún ekki, verður ekki tekin þannig í notkunna að við förum að dreifa vatni bæinn úr henni. En hún sannlega til staðar ef eitthvað kemur upp á eins og gerðist fyrir tæpum 3 árum þegar var næstu því rofa vatnslögnin okkar. Það hefði orðið mjög alvarlegt.
0: Hún segir mikinn létti fyrir samfélagið að lögnin komist í gagnið.
1: Þannig að þetta verður mikill gleði dagur þegar verður búið að tengja hana og þetta bara að klárast sem bara stórt fyrir okkur hér.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir. Skeipverjar bandir og eru frjálsir ferðasinna á meðan þeir bíða brottvísunar. Lögregla tilkynnti skeipverjum skeipsins nýja ákvörðun í dag þess efnis að þeir varu frjálsir ferðasinna en hefðu daglega tilkynningaskyldu á lögreglustöð á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan hafði áður gert skeipverjunum að halda kyrru fyrir í skeipinu en einn þeirra kærði ákvörðunina. Hérastómur Reykjavíkur felldi hann úr gildi í dag og lögregla ákvaðað eitt skyldi yfir alla ganga. Útlendingastofnun vinnur að ákvörðunum brottvísanir skeipverjana og vonast til að klára þær fyrir miðnætti. Og fjármálaráðherra Bandaríkjanna segir bjartsýnn á að samningur að opna Hormúsund að nýju klárist á næstu klukkustundum. Bjartsýni opnun sinnsins var til þess að brent hráolíuverð lækkaði tæp 5% eða niður í tæpa 80 dali á tunnuna en Íranar hafa neitað því að samningaviðræður standi yfir. Fréttir verða læst næst sagðar í útvarpi á miðnætti og þanga til minni við á vfruv.is. Fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Já, þátturinn í dag með talsvert öðru sniði en venjulega. Þetta bítla þáttur og í helstu hlutverkum eru Paul McCartney, Liverpool, Hljómar frá Keflavík og 100 Íslendingar sem smeltu sér í bítla pílegrisferð til bítlaborgarnar síðustu helgi undir dyggri fararstjórn Jakobs Frímanns Magnússonar, stuðmanns, miðborgarstjóra og formanns FTT sem stóð fyrir ferðinni.
1: Það smá þögn í salinn, í rútusalinn. Verður hjartanlega velkominn til bítlaslóða, Manchester á leiðin Liverpool, að Marseille fljótinu sem Marseille bítið að sjálfsögðu kert við. Við ætlum að gera þetta frábær og skemmtilega ferð. Við erum sem sé öll hér, það var svo hópur sem fór í morgunni gegnum London, hann búinn að tjekka inn á Adelphi hóteli, þetta sögufræga hótel sem að þessi fyrstu draug á John Lennon voru lögð á foreldrunum Fred og Julie, þá 14 og 15 ára gamlum. Það liði 10 ár þangur til John kom undir. En Fred var pittal á þessu hótelu svo þegar hefur komið fram.
0: Já!
2: The Beatles, flott og gæðu. Og lagið Twisted Shot, þetta var að sama dæmið og það fannst mér bara að vera bingo. Sko, bítlarnir eru endalausir. Bítlarnir eru endalausir.
0: Já, síðustu helgi smeltu 100 Íslendingar sér í bítla pílagrifferð til fæðingaborgar bítlana, Liverpool, þar sem þetta allt gerðist á sínu tíma, þar sem Marseille bítið átti upptök sín. Það var FTT, félag tónskálda og textahöfunda sem stóðum fyrir ferðinni til uppná 25 ára afmæli félagsins í ár og FTT bauð almenningi líka að koma með og það var hellingur á bítlaðardóndum sem að nýttu sér það, en það er minnstakt tækifæra ræða. Magical Mystery Tour, bítlaskoðunarferðum Liverpool, Sgt. Pepper's show í Cavern klubnum, hátíðar kvöldverður á Hard Day's Night, bítlahótelinu í Liverpool, þessi fyrstu umboðsmaður bítlana var heiðisgestur, tónleikar með Paul McCartney og Anfield Road og síðast en ekki síst, tónleikar með sjálfum hljómum, hinum íslensku bítlum, í Cavern klubnum, 44 árum eftir að þið spiluðu þar fyrst, árið 1964. Og þar slóðuðu líka sinn loka hljóm sem við vissum ekki. Og þessari reisu ætla ég að gera skil í Rockland í dag.
2: Bob Dylan bara minn bíll, sko. En ég flokkaði þetta ekki svona sérstaklega. Það bara lögin, eitt og eitt lag sem að við heitlaði mig gegnum tíðina, mjög mikið. Og ég náttúrulega rosalega, svona, það var ákveðin tilhengi til okkar að fela svolítið, hjá okkur að fela svolítið McCartney, sko, að hvarf eitthvað í kúlinu frá Lennon á tímabili. En ég held að hann sé nú að bara sanna sig sem eitt almesta tónskáld, bara
3: alveg
2: veraldar.

0: stendina fyrir utan hérna Britannia Adelphi hótelið og við erum á leiðin í ferðina miklu Magical Mystery Tour og hérna ég með svona einhvern bækling yfir Mark Asbury Beatwear Liverpool England original styling from the 60s hérna eru svona bítla föt og bítla skór og hér ég með sérfræðingin Steina Eggers þú veist allt bítla skó sko hérna eru svona ýmsa típur af því
1: þetta ýmsa típur og sko bítla skór hérna uppalega Chelsea boots bara Chelsea bouncer og Chelsea Já. En til þess að vera bítla skó
0: hvað svona einkennir þær
1: það eru támjóar og fara svolítið upp á kalvan sko en til þess að vera ekta bítla skór þá þarf að vera kúpuhæll undir þeim sko
0: og hvernig kúpuhæll?
1: Kúpuhæll svolítið hár og mjókkar svolítið niður svona þetta næstu því eins og fertu kona sem að fer í háhælaða sko en þorir ekki að hafa óháa til já plús
2: eins og ég bara mátt á
0: þann já svo eru hérna sko hérna eru sem sagt þetta eru svona bítla skór hérna klassik þú segir að það sé ekki máli það er ekki hæll á því
1: nei klassik var það sem að þeir byrjaði á svona klassik en svo hérna funduður út að kúpuhællin gerði á svolítið hærri loftinu sko
0: já
1: þetta eru bara menn á hæði okkur
0: og hérna original Chelsea og svo cavern típa hérna
1: já cavern típan þekkir nú ekki neitt sko
0: já og svo það high point
1: þannig náttúrulega þá er hann orðið dottið hærri þá er hann konið með að kalva sko
0: og Lennon boot þetta hérna minnum bara á hérna stígvélin sem að Batman var í
1: ég held að Batman hljóta hafa lært þetta af Lennon
0: já og zip boot að það rennilás á þeim hérna, innum einn
1: já, þetta sko fyrir það sem fá þaksir í gift að hérna, ef við fara að bólna mikið það geta rendiður rennilásnum en annars á ekki að vera rennilás á þessu þetta bara svona
0: já.
1: Tegir sig aðeins út
0: og svo er það hérna allir þessi jakkar Shea Stadium Tan Jacket og 60s Crombie Style Overcoat þetta er bara bíla alveg
1: já, Shea Stadium, þar voru haldið miklu hljónleikar á sín tíma sem að fjölmins og tónleikar sem bílnar hefur haldið og þá voru þeir allir svona gala
0: allar að
1: svona, hvað var maður að segja, hann er svona drapplitaður
0: já, allar að kaupa eitthvað
1: já, ég ætla að fá mér eitt að tvö fyrir
0: skómu við þetta
1: og kannski ekki að meira, lass sjá hvað ég fæ góðan afslátt þjóðan sko
0: já, segir bíla skó sérfræðingurinn Þorsteinn Eggertsson

0: Birgir Ástvaldsson. Hvað rekur þig í þessa bílaferð?
1: Það myndin sem að ég fekk var smelt á náttborði hjá mér á þeirri fermdist var á fjórum strákum frá Liverpool sem voru með greiddu fram og var eitthvað sem að var nýtt og reymið og hérna þetta mynda bíl og hún ennþá á skrifborðinu hjá mér
0: Já, ekki á náttborðinu?
1: Nei, hún fór yfir á skrifborði en sko hvað sem manni líkar það betur að vera þá hefðu þessi strákar mikil áhrif á líf mitt ekki bara sem unglings maður bara tilinkaði sér allt sem að við kom þeim og já, spilaði ljónsveitum og spilaði lögin og maður bara leitaði eftir öllu því sem var bíl
0: og
1: svo náttúrulega eru þeir svona tákbreytinga bara í heiminum breyting á þjóðfélagsháttum og það alltaf margir aðrir hafa komið til sögunar en þá eru þeir svona að þeir eru tíman að tá og nú ég bara að fara og alltaf láta teima mig hérna bara eins og hvernig annan
0: eins og rollu
1: eða túrhest og ég ætla bara að njóta þess í einu öllu og þykja allt sem mér sagt og að mér rétt og hefur bara eyrun vel opinn já, ég hef búin að löngu búin að við erum lengi langa til þess að fara svona ferð
0: Þú voru aldrei komið hingað áður eða hvað?
1: Ég hef aldrei komið hingað áður það skrítið, ég oft til Manchester London en einhvern veginn hefur liðbúin alltaf orðið undan þó maður sé að við áhuga fótboll og bílunum

0: Það er góða teimi sem að verða með okkur í dag. Það eru hér fararstjórar dagsins Edwina og Rey. Rey er hér, Rey. Rey er auk þess að vera manna fróðastur sögur Liverpool og bílana. Þá er hann innanhúsmaður í sjálfum Cavern klúbnum sem fragðar stökkpalli sem Hljómar frá Keflavík stíga á í kvöld og hann biður að Hljómar verði í rútunni sem að hann fer í svo hann geti diskutera tæknilega atriði. Edwina á sér langa sögu í bílinu og hún verður í aftari rútunni og það í rútan sem konundar verða í. Nei, við blöndum þessu bara eftir behag og þá má mixast eins og gengur. En ég ætla að byrja ykkur sérstaklega að þakka velgjörðamanni okkar og í rauninni gestgjafa hér í Liverpool sem að hefur séð alla hluti fyrir okkur hérna. Innanbúðar maður í Cavern klúbnum. Alnafni söngvara bandarísku hljómsveitarinn að Monkees, gefið gott klapp, Dave Jones!
1: Welcome to Liverpool.
0: Yes, Liverpool. Og ég er hérna með miðana, annars vegar, það verður ekki miðar notaðir í Magical Mystery Tour, það eru bara tvær rútur, where are the buses?
1: That way.
0: Okay. En ég er með miðana fyrir bæði Sgt. Pepper's tónleikana og McCartney tónleikana og ég mun afhenda þá í rútunni bara á leiðinni. Einhverja spurningar úr sal? Þá held ég að það sé ekkert af vanbúnaði og við hefjum ferðina núna eins og tilstendur hér handa við hornið í tveimur rútum. Góða skemmtun. Yes.

Já, svo smelti mannskapurinn þessi 100 manna hópur sér upp í rútuna tvær og ég lenti hjá henni Edvinu, gætt, sem var 12 ára gömul þegar bílæði skall á og grét úr fyrir augun þegar hún kom staði að Lennon var giftur, Cynthia og hún lísti þess öllu með svo miklum tiltrifum að maður táraðist næstu því, marg oft og ég held mér sem ég hef orðið pínlítið skotin í henni hana þó hún sé tannsótt eldri nú móðið mín blessunin. Og svo áður en við vissum að vorum við komin í eina þekktustu götu heims.

0: Jæja, Sverri, nú stöndum við hérna bara á Penny Lane.
1: Já.
0: Hvernig líður þér?
1: Alveg bara stór vel. Þú spyrir við í gær hvað var besta lagið með McCartney. Eða eftir hann, ég man það núna. Það Penny Lane, að sjálfsögðu. Í alvöru. Eitt besta lag sem ég bara heyrt. Gríðarlega skemmtilegt. Gaman að vera á þessu hotni hérna. Og þú ert að sjálfsögðu í góðum fíling.
0: Já, já, sólin skín og það getur ekki... betri getur tíðin ekki orðið eins og segir í laginu
1: Já
0: Ótrúlega Hvernig er svona líðu þinn og þetta Hefur einhvern tímann komið hérna úr?
1: Til Leifbúl, nei, aldrei og ekki þetta, alls ekki að þetta hérna á hotinu þorlega Þetta náttúrulega í Leifbúl, nei, ég ekki komið til Leifbúl
0: Þú ert bara hálf flökkur hérna?
1: Já, ég bara gaman að þessu Alveg svakalega og maður búin að bæði lesa sem ekki viðmynda að hlusta á þetta frá fæðingu sko. Og þegar geta inn með móðið mjölkinni og bjórnum og hérna og svolítið sérkjönlega upplif Þetta sannlega besta hotn í heimi Ég held ég var ætla bara að standa hérna áfram

0: virkilega gaman þessu.
1: Þetta gaman þessu. Þetta gaman þessu. Standa hérna á Penny Lane, hefur einhvern tímann komið þig áður?
0: Ekki á Penny Lane, nei. Ég hef komið til Liverpool fyrir 44 árum síðan.
1: Og ekkert síðan?
0: Nei. Ha. Nei, ég hef ekki erindi fyrir núna.
1: Nei, nei.
0: Það fer bara það sem hann á erindi, sko.
1: Já.
0: Eins og sagt er.
1: Já. En hvað hérna... Hvað nú best á bílalegi?
0: Það þeir eru mjög hátt skorna, mikið að koma lóðan. Það allt bara mjög gott, ég raunin, það var færsinn eitthvað.
1: Já, ekkert svona, ekkert eitt sem að stendur upp úr?
0: Já, ég held ekki, þetta sé varum þetta að gera upp á með þeim. Svo segir ég sögur eitthvað. Það ég geti bara að byrja á lista og haldi áfram á meðan þú var hérna og hefur nógan tíma.
1: En svona það sem að við...
0: Þannig lein eru frábært, sko.
1: Já, já.
0: Og lagi hérna með Strawberry Fields, fínt líka, sko. Hello, goodbye, ringa, fínt, sko. Hey Dude, Let It Be, Across the Universe, hvít albúmi eins og að leggja sig, Happy Road og Rappu Sjón, kolla kolli.
1: Þetta er hel.
0: Hel, til dæmis.
1: Oh.
0: It won't be long, og allt það.

0: Jæja, Tryggvi Hugner, hérna stöndum við bara fyrir utan hús Harrisons, það sem hann úlstu upp.
1: Já, þetta fallegt.
0: Þetta stórgóðslega.
1: Þetta ekki, já, þetta
0: ekki. Hvaða svona hugsanir renni gegnum hugann?
1: Já, Harrison, hann var náttúrulega stóð alltaf svolítið í skugga hérna þegar að félaga hana, sko, en hann var frábær tónlistamaður. Og fínið þess gítarleikari, skal segja.
0: Já.
1: Alveg
0: fríðilega gítarleikari.
1: Alveg mjög svo.
0: En...
1: Og réttum aður, réttum stað.
0: Já, er hann þinn upp á hálft bítill, kannski?
1: Já.
0: Það er það bara
1: þannig. Ég held það.
0: Já.
1: Allavega hann upp á hálft gítarleikari minni í bíllunum.
0: Já.
1: Já.
0: En hvar er hann svona...
1: Og svona, þú veist, hann var líka með þessi indversku áhrif og svona, sem að mér fannst rosalega skemmtilega. Ég held að hafa haft gaman að indversku tónlistinni.
0: Já, já. En svona því að þú ert nú gítarleikari svona í hérna röð gítarleikara svona uppáhalds númer hvað er hann svona cirka í röðinni?
1: Já sko, ég get nú alveg sagt það, bítlarnir náðu mér aldrei á sínu tíma.
0: Nei.
1: Ég er seinni tíma maður sko, það var ekki svona fyrir en að svona löngu seinna sem ég fór að virkilega hafa gaman á bítlunum sko. Mér fannst það ágættis hérna líking sko, þeir voru eins og þókuslæðingurinn í Esjunni. Manni fannst það hvorki slæmur eða góður. Þetta bara var hana. En þú veist svo þegar maður er eldist aðeins, þó kann maður að meðla þetta betur. Og hérna... Og Harrison, frábær sko, frábær.
0: Hvað er nú hérna besta lagið hans?
1: Something er ofsalega flott lag, mér finnst það mjög flott lag. Það er kannski besta lagið hans, það er snillt sko. Var það ekki Frank Sinatra sem sagði að það væri besta lagi Paul McCartney's?
2: Frank Sinatra sagði það,
1: ég held að
2: Paul McCartney lagi.
1: Já, hann átti það sig ekki á því að þetta var eftir Harrison. Þannig að það segir svolítið.

0: Já, þetta er einn fallegasti ástarsöngur popsögunar að margra mati. George Harrison samdi þetta og syngur á Abbey Road plötunni og þetta samdan til Pattyar konu sinnar sem Eric Clapton stal svo frá honum eins og hann sagðist reyndar alltaf að gera við fyrsta tækifæri sem að beðist og þeir voru vinir og Clapton samdi Patty lög líka, til dæmis Leila og Wonderful Tonight, segir sagan merkilega kona hlýtur að vera þessi Patty Boyd en Clapton samdi líka annað lag hana sem minna þekkt og það heitir The Shape You're In og fjallar alkohólistan Patty en hún átti víst erfitt með að díla við Clapton þegar hann var út úr dópaður og vaðandi í öðrum konum
1: Hello, this is Chris, the singer of Coldplay, and you're listening to Rástvö, and the program is Rockland.

0: margt, margt fleira. Þetta rótar upp æskunni alveg bara í miklum stormi. Það eru fleiri en við, þetta eru mörg þúsund manns á dag sem að fara inn í gegn.
1: Akkurat.
0: Láta mynda sig hérna. En það auðvitað mikil saga hérna, merkileg. Hugsa sér að þetta eru 5 ár í rauninni sem að hljómsveitin aktiv. Og núna, sko, allum þessum árum síðar aktivitetið meira en nokkru sinni.
1: Já. En Strawberry Fields þetta var hérna þetta var hérna munaðarleysingjahæli hérna inn í þessu garði.
0: Hjálpræðisherinn rak hérna einhvers konar aðstoðar stofnun fyrir börn og þetta mjög laufskrúðut og fallegt hérna. Það miskilningur sem að var nú leiðréttur hér af þeim sem að leiða okkur hér í gegnum þessar slóðir sem að margir halda John Lennon hafi alist upp í einhverju slömmi svona fátakra hverfi en það þvert á móti, hann var sá sem að hafði það væntanlega best svona í efnahagslegu tilliti fjölskyldan eins og sæmilega efnubúin miðað við fjölskyldur hinna og þetta sennilega fallegasta hverfi í Liverpool borg sem Strawberry Fields

0: hann hefur væntanlega sko pakkað saman í þetta lag það sannarlega burði til einhver því að þetta lag þetta sko vittalega með þeim óvinnilegri frá bílana
1: Já, hann hægir á því, hann hægt á því, röddin á honum hann þoldi ekki röddina sína
0: Og það skrýtna var að öll bílalög höfðu farið beint í fyrsta sæti þá gæti þetta kom út
1: Já.
0: Þá var það Engilbert Humperdinck
1: Já.
0: Með Please Release Me sem að hjælti mér frá fyrsta sætinu.
1: En, það lifi líka.
0: Það lifi líka ágætlega en við myndum sennilega ekki nenni að fara í Humperdinck túrni, sérstaklega.
1: En heyrum Strawberry Fields. Í Strawberry Fields, við Strawberry Fields.

0: Hérna ferðafélag mínum hérna í þessari ferð er bolli, kendur við 17, en ekki lengur.
1: Nei.
0: En núna stöndum við hérna fyrir utan esku heimili Póls. Þarna inni í þessu húsi sömduður 100 lög, segir þær. Nóta bil. Love me do, allt þetta.
1: Frábær músík.
0: Hvernig líður hérna?
1: Ég líður rosalega vel. Það hérna, ég var rétt 14-15 ára þegar maður var að taka þetta beint í æð. Alveg beint úr ofninum og tók þátt í þessu öllu. Og búslega góði tímar og gaman að vera komin í hérna.
0: Já, hefur þú komið hérna áður?
1: Nei, ég hef oft komið hérna til Liverpool, ekki svona bíla, mekkafæk.
0: En sko, ég hef búin að vera hérna, bíla aðdáandi alla mína ævi, sko, en ég náttúrulega upplýði þetta ekki svo þú þegar þetta var splunku nýtt. Getur þú líst þessu einhvern veginn sko, fyrir mér og öðru sem að, svona, tók ekki þátt í þessu?
1: Sko, þetta gerist sko, eins og vírus. Það verða, við verðum öll unga fólki sko, um allan heim heltekin af þessu. Fyrir voru sko Presley og einhverju rockara sem að eldri kynslóð var svo hrifin af og þessi smjörklipping og annað en hárið á bílunum og músíkinn og þetta hráa beat sko, það bara held tók okkur og við höfnuðum öllu hinu og ég held að á þeim tíma gerðu þeir bara eiginlega alla þessa músíkanda frábæra rock and roll músíkanda, þeir gerðu það hálfa atvinnulausa þeir yfir tók allan heiminn þannig að þetta voru stórkostlegi tímar. Þetta er svona partur á þroskasögunni, ég er svona að rifja upp sko fyrir þann tíma í Hlíðunum þá vorum við sko að fara í Austurbæjarbíó og horfa á Rodgers og síðan allt henni kemur Hardest Night í Tónabíó og þar með var Roy Rodgers og öllu hent og það var ekkit aftur snúð, það var bara The Beatles. Það vísu sneri ég við þeim svo bakinn og fóru yfir í Rolling Stones. Það er ennþá lengra.

Þetta er magnað, ég hérna fyrir utan Hardy's Night hótelið sem bara við hotnið á á húnu markfræga Cavern Club, þetta bara bíla hótel hérna eins og það leggur sig Gengið hérna fyrir hotnið á hótelinu Það komið bara í götuna fyrir utan Cavern og hér mikið af túristum og hér fólk að spila bíla lög allt í gangi Stytt á Lennon

Rock and Roll Music, já, eftir Chuck Berry sem er einn af frumkvöðlum rocksins, einn af þeir sem byggu þetta form til, sem hefur hrifið stóran hluta mannkyns síðan þá. Einn af þeir sem kendu Beatlesunum að rocka, og hann er enn að rocka, verður 82 ára síðar á þess ári. Og fyrir ykkur sem ekki viti hvað er að gerast í Rocklandur í dag, þá erum við á Beatleslóðum í Liverpool, þar sem ég var síðustu helgi í 100 manna Beatle pílagrímsferð, og farið á tónleika með Paul McCartney og Anfield Road, og á hljóma frá Keflavík í Cavern klubnum í Liverpool. Og það átti svo eftir að koma í ljós að þetta voru allra síðustu tónleikar, hljómleikar, hljóma og betur á því og eftir. En það sem var næst á dagskrá eftir ég labbaði fram hjá Hardest Night Hotelinu og niður Matthew Street var að sjá í Cavern klubnum, seinni tíma hliðars alreindar, Sgt. Pepper's Show.

0: eru skrítið stemning hérna en það stendur niður í einhverum heitasta og andstyggilegasta kjallara sem ég hef komið inn á lengi og sé ekki hérna bara eins og ljósastaur stendur hérna upp á þögunni fyrir bæjarstjóri Bolungarvíkur Grímur Atlason og bassaleikari í hljómsveitinni Grjótrun.
1: Já,
0: sæll og blessaður.
1: Það er súrn í skortinu, maður er komið svona heilinu hættur að starfa.
0: Já, er hann þetta heitt hérna?
1: Þetta er bara eins og duðshús í gamla dag.
0: Þetta er nú svolítið heittara.
1: Þetta er nú í duðshús í gamla dag.
0: Já,
1: gæti verið, þetta er norðið kjallar
0: hérna. Ég fór bara þar á sko vísnakvöld, já vísnavinnu, svona tíma.
1: Já, ég sá sigumálunand einu sinni, það voru 200 manns, það var svona svipa heitt.
0: Já, herðu, en hérna, þú ert nú svona gamall pöngari. Hvað rekur þig í svona bílaferð?
1: Ég er náttúrulega fyrst og fremst Beatles, sko. Það elskaði bíklana meir en mest og það hef aldrei skammast mér fyrir það að vera Paul McCartney fan algjörlega og hef farið tvisvar að sjá hann og þegar ég get farið núna, það er dásamlegt.

0: Þetta er Dr. Gunni, Rockland, engin Sýbilja, bara gott rock og roll.
1: Sergeant Pepper sjóið í Kaven var allt í lagi. Ég og flestir Íslendingandi gáfumst þó upp um mitt sjó vegna steikjandi hitasveikju í kjallarunum en svona músiklega og var þetta allir leið og skemmtana gildið alveg þokkalegt sem voru þarna í Sergeant Pepper spúningunum bílarnir og svo voru þarna strengjaleikara með þeim og blástöðsleikara en þetta var allt í fína lagi en salurinn algjör skítahola, engin loftræsting, 300-400 manns í salnum, svitinn lak úr loftinu og þegar gerfi bílarnir voru komnir að Within You, Without You ákaði ég að fara upp og fá mér fest loft kæla með aðeins og ég bara lagði ekki í það að fara niður aftur Jæja, það erum að gangi fyrir utan Hardest Night hótelið, Ellingur Björnsson ja,
2: Þetta var náttúrulega ekki hérna þegar ég var hérna fyrir 44 árum síðan sko.
1: Hvernig var umhorsina þá?
2: Það var bara einhvern veginn allt öðruvísi, sko, miðbærin var ekkert svona flottur, sko, þetta er svo flottur og miðbærin og svakalega flottur.
1: Meira svona slömm?
2: Já, þá var þetta meira svona, sko, ég meina manni fannst að húsin vera svona frekar grá og brún, þú veist, og það var dynt, man ekkert eftir þessu öðruvísi, menn bara, svo kafin klúburinni hefur náttúrulega ekkert breyst mjög mikið þessi hluti af honum sem að við komum til með að spila á í kvöld.
1: Já, já.
2: En þessi, þarna sem að tónleikandi voru núna,
1: vorum
2: að horfa
1: á. Já.
2: Það, ég man bara ekkert eftir því lokali, ég ekkert þessum að hafi verið.
1: Nei, það var ekki. Og rauninni, sko, gamli klúburin sem að þið spilaði á fyrir hvað, 44 árum?
2: Já, 44 árum.
1: 44 árum. Já, já. Hann var ekki nákvæmlega þarna, heldur hann var færður þarna yfir einhvern veginn. Þannig að þetta er ekki nákvæmlega,
2: þetta er ekki nákvæmlega.
1: Það var hinum megin við götuna.
2: Já, það getur vel verið, sko. Annars segja þeir samt að þetta sé lokali, þeir sögðu það. Þetta verið sama lokali.
1: Já, þetta er bara, sko, þarna beint.
2: Já.
1: Hann var hinum megin við götuna og einhvern veginn vegna þá færðu þeir alla steinana og allt.
2: Já, það getur verið, ég man þetta ekki svo vel, sko, hvernig, þetta virkar á mig og að svipa, sko, lokali hann að niður.
1: En hvað?
2: Var ég búin að sýna þér þetta?
1: Hvað?
2: Var ég búin að sýna þér
1: þetta? Nei, hvað þetta?
2: Þetta hérna,
1: Coven membership card.
2: Sem að expiring 31. decibel 1964 ranna út.
1: Já.
2: Hérna, ég gerist meðlum mér í Coven.
1: Já.
2: 17.9. 64 og það ammælisdagur hennar konu mínu.
1: Já, já.
2: Ég vissi það ekki fyrir núna í dag ég fór að kíkka á þetta, gær.
1: Já, en það hefði hitt svo nóg.
2: Já.
1: Já, já.
2: Svo er hérna með hérna, áritun frá hérna, Ray Ennis, þetta er hérna, Swinging Blue Jeans voru á hótelinu.
1: Já, já.
2: Á þarna. Og svona fleiri artistar sem ég fekk þess að skrifa.
1: Já.
2: Silla Black hérna, ég reyndi að hitta á hana í London. Og svo svona fleiri svona stelpur sem senda stelpur sem voru að spila tríó svona
1: já,
2: og,
1: já.
2: Og mjög gaman sko. Svo er ég hérna með dýrmætt plagg sem ég tók maður með núna það er Póma Karni við hittum hann ég hitti hann í hérna Bag of Nails í klubnum í London það sem að svona hljóðfærileikar komu saman og hlusta á músík og svona bara gaman og þá skrifa þetta hann við fórum ég og Jensen við fórum bara fengum að setast við borð hjá honum og spjalla við hana þessi. Hann var nú svona svolítið þurr á manni fyrst og þá sagði ég bara, heyrðu, Pó, við erum að spila musikina ykkar hérna á Íslandi og við erum hljónsvöldur á Íslandi, við erum bara komum hérna alveg topp aðdáðandi bílana, sko. Og þá sagði hann, og ég segi svona, þú er nú að vera svolítið svona, segja okkur eitthvað.
1: Já.
2: Ok, það bara breytist það, sko. Þá sagði hann, hey, Vildu ekki koma bara og heimsækja Apple Studio á morgun og ég segi, jú, ef við getum það. Hérna, við höfum búin að kaupa flugum og heim.
1: Já.
2: Og hérna, þá skrifa þetta fyrir mig.
1: Já. Það fóruðu því?
2: Ég er búin að geyma þetta. Nei, við hérna, verðum að fara heim, sko. Þetta einhvern veginn þá var þetta ekki, þetta var ekki að vega svona þungt, sko.
1: Nei,
2: þá, nei. Svo við vorum hérna bara toppgrúpa heima og við vorum bara að skemmt okkur eins og þeir, sko.
1: Já,
2: við vorum ekkert. Ég meina að við hugsaum meðlega, já, ok, við gerum það bara næstir fyrir, en það var ekki næst.
1: Og þetta var 664.
2: Já.
1: En manstu hvað þið spiluðu þá? Í kafin?
2: Ekki nákvæmlega. Þetta voru bara þessi lög sem þú vorum að prógraminu þá? Erum á rétti leið?
1: Ég held að við eigum að fara
2: hérna.
1: Er það ekki þarna? Sér það ekki þetta fólkinu?
2: Jó, jó, við vorum á rétti leið.
1: Já, já.
2: Já. Og tjökk berðiljóð sem við vorum að taka og við vorum með ógrinni að þeim, sko.
1: Já,
2: við vorum með alveg, sko.
1: Þannig að þið voru ekkert að spila hljómalög?
2: Nei, ekkert. En það var bara ekki komin, sko. Við vorum ekki búin að taka upp neina plötu þá, sko.
1: Já, já, auðvitað.
2: Við tókum ekki plötu fyrir þetta árun og eftir þetta, sko. Þetta 64, sko.
1: Já.
2: Við vorum ekki farnir að spila neitt inn á plötu, sko. Við fórum bara svona skemmtiferð hérna til London.
1: Já.
2: Svo bara ákvæðum það, fyrst að hérna, við varum að spila svona bílalög, þá erum við að fara bara til Liverpool, sko.
1: Já.
2: Og við fórum bara í lest og við vorum eina held í hérna, Liverpool. Fórum á þetta sama hótel og erum á, núna Adelphi. Og bara leið og við komum út úr lestin eiginlega, þá fórum við bara á hótel og svo bara beint niður í kafinn til þess að kíkka á þetta.
1: Já.
2: Og þá held ég að Eddi hafi náð samband við managerinn á klubnum.
1: Já.
2: Og Eddi var svo nokka talsmaður þá, sko.
1: Eggert Trommari.
2: Eggert Trommari, sko. Hann fekk það í gegn að við myndum koma og spila, þarna bara grípa inn í eiginlega, sko. Það var önnur hljónst að spila, en við fengum bara öll hljófærum.
1: Já, já.
2: Já.
1: En hvað ætlið þið svo að spila í kvöld?
2: Við, það verður eitthvað svipa og við vorum nema við bætum inn í lögum eftir okkur og ég mun taka hérna eitt síðu rock, sko.
1: I don't care.
2: Já, já, ég taka það. Hljóma náttúrulega þarna I don't care lagi, sko, að það er náttúrulega bara Þórsamur.
1: Já, já.
2: Þó að sé hljóma bara á köllum okkur Þórsamur er allir að gera eitthvað með þetta. En þetta er aldrei orðið neitt, já, ekki tekt heima, sko. En ég held að þetta hafi verið talsvist spila hérna úti.

0: hugsa ykkur, þetta Gunni Þórðar 1966, hljómar eða Tórshamnar reyndar og lagið I Don't Care sem Erlingur Björns söng þá og söng svo aftur í kameraklúbnum hann kvöldið Ljóðardagskvöldið fyrir viku og gerði það með miklum glæsi brag komum að því á eftir að þetta lagi líka að finna ég vil endilega koma þér á Rockland 2007 sem kom út núna fyrir skemmstu en áður en hópurinn fór í kafun til að sjá hljómana slá sinn síðasta hljóm þá var ýmislegt á dagskránni hátíðar kvöldverður á Hardest Night hótelinu, hálfgerð árshátíð en þar á undan sem var næst á dagskrá var cocktailparty á efstu hæð Hardest Night hótelsins Hérna stöndum við upp á fjórðu hæð á Hardest Night hótelinu út á svölum í Lennon svítunni Gísli Helgason stendur hérna hjá mér Sæll og blessaður
1: Blessaður
0: Nú ert þú nú aðalega svona þegar ég hugsa Gísla Helgason þá sé ég þið fyrir mig svona með flautu í Vestmannaeyjum
1: Já
0: Svona og í svona vísna tónlist en ertu mikill bítill?
1: Já, sko þegar ég var pegið svona tíu allu var þá voru það bara tvær hljónsundir sem komast að það var bítlarnir Rolling Stones
0: Já
1: Og ég var bítla megin og hélt alltaf með þeim og við nefnilega sko pegar löndum hver annan ef annar var bítla megin og hinn Rolling Stones megin
0: Já, þú varst einn af þeim
1: Já, nema þegar ég fermdist þá kom þarna lagið út I can't get no satisfaction
0: já.
1: Og við spilum þá fullu blasta þegar við fórum í kirkjunu
0: Já, var það?
1: Já
0: En hvað hefur svona eftir þetta, eftir unglingsárun og svona hvað hefur tónlist bítlana svona skipa mikinn sess í þínu lífi? Þínu músíklífi?
1: Bara mjög mikinn, ég hérna, ef ég spila eitthvað á flautu þá tek ég alltaf fram ykkur bítlalög
0: Já.
1: Það náttúrulega sérstaklega eitt lag sem mér náttúrulega mjög kjært það þannig að Fool on the Hill
0: Fool on the Hill, það náttúrulega flauta í
1: Það blokkflauta í því
0: Já.
1: Og þá komst þú saga á kreikvöndi eigum að ég hefði spilað lagið með bílarnu Ég var ekkert að draga neitt úr því
0: Nei.
1: Og varði frægur að endum fyrir hérna í halvan dag fyrir þetta Svo komst allt út
0: Já.
1: Þannig að sko bílarnir þeir hafa skipt sköpum í minni tónlist fyrst mér
0: Já.
1: Og sérstaklega að fá bara upplifa að koma þessar slóðir
0: Já.
1: Ég hef alltaf gert grína þeim sem hafa dyrkað eitthvað og bara fengið mani yfir því að komast á slóðu þeir þeirra en ég held ég að sé hættur því.
0: Þú ert hættur því nú?
1: Já. Og eins og þegar að maður kom að húsinu sem að George Harrison bjó í,
0: Já.
1: Með mjög aðstaf upplifun og svo þegar maður horfði á húsi sem að Paul McCartney bjó í og eins John Lennon, maður bara táraðist.

Þannig er það Jakob Frímann Magnússon sem var farastjóri í þessari Liverpool Pílagrims bílaferð sem leikur á hvíta flygilinn í Lennon svítunni, herbergi 104 á Hard Day's Night hótelinu í Liverpool og allur hópurinn, 100 manns, gerði bara eins og Kobbi sagði, söng með, Sverrir Stormsker og allir.

0: Eftir þennan fagra sönglaði þessi glæsilegi hópur bíla pílagrim upp í talsvert ferðalag frá fjórðuhæðinni á Hardis Night Hotelinu og alla leiðinni yfir í kjallara þar sem að Jakob Frímann stjórnaði svo glæsilegri þrírettari veislu og þar var heiðursgestur Alan nokkur Williams en hann var fyrsti umboðsmaður bílana en svo kom eitthvað upp á og hann sagði skili við á strákana og svipaleiti kom Brian Epstein inn í líf þeirra og það var hann sem gerði þá að mega stjörnum.
1: I actually told Brian Epstein I'd finished with the Beatles and I finished up very badly with them. And Brian Epstein went and saw them playing at the Cavern and he fell in love. Maybe because they were all in leather gear and he was gay. had an influence, yeah. So my advice to him was, I said, don't touch them with a fucking barge pole. Obviously he didn't listen, but it killed him in the end.
2: Jesus. Want to hear an Icelandic song?
3: Sure.

0: Já, Gunni Þórðar var allt í henni komið gítar í hendurnar. Hún bara kom sem eins og út úr buskanum og bara datt í fangið á hún. Og hann spilaði fyrst Yesterday fyrir heiðusgestinn Alan Williams, fyrsta umboðsmaður Bítlana og svo Bláu augun þín sem eru þetta okkar Yesterday. Og þetta var algjörlega frábært moment.
1: I think that means that Alan Williams will sign Fjómar as of tonight.

0: Við á Rástöðu tökum upp talsvert af tónleikum og ég gerði mig besta til að taka upp eitthvað smávegi svona tóndæmi í kafinn bara á eitt mikrofón en það hljóma nú ekki betur heldur en þetta Þetta hljómaði miklu betur þarna niðri, þetta er ekki góður vitnisburður frammistöðu hljómana en samt eitthvað það skemmst á því að segja að til bara voru alveg þræl skemmtilegir, allt gengur þetta út á það að hafa gaman þetta var skemmtilegt, það var kraftmikið og bara frábært það var allir tónleika gestir sammála því
1: spila síðast. Þeir voru frábærir og ég man ekki eftir að séð Gunnar Þórðarson í því formi sem hann í kvöld. Það voru algjörlega með þetta.
0: Bjartmar Gunnarsson.
1: Já.
0: Hvernig fannst þér ljómar?
2: Bara ferlega flottir maður. Gaman að og það sem að kom mér óvart sko það einhver algjörlega ný hlið á Gunnari Þórðarsyni. Hann gjörsamlega brilleraði í kvöld. Algjörlega og hann var bara var einhver Hendrix kominn í hann. Og ég held að Gunni sé bara Ef hann heldur svona áfram að þá verðum við sittum uppi með mestu 50 árið, sko, það erum bóti, ja. Allir voru þið flottir mann, æðslík.
0: Fabula.
3: Þú veist þér yndislík og krafturinn í þig. Já, það var óbúrslega skemmtilegt. Gunni fór alveg á kostum. Það var hans kvöld.
0: Bolli Kristjánsson, hvernig voru ljómar?
4: Kekkjaðir. Hvað kann inn í þessu?
5: Þeir voru alveg kekkjaðir og það er alveg óbúrslega gaman. Þetta verður ekki gert aftur. Við fengum síðasta dreitilinn á flöskunni.
0: Þorgeir Ástvaldsson.
6: Já, ég hef ekki sé Gunnar Þórðarson sko taka Jimi Hendrix, Keith Richard og George Harrison í einu pakka í 30 ár. Alveg frábært. Hann tók kvöld, hann var kóngurinn kvöld. Og heyrðir alla taktana saman í einum pakka, best á strengum og uppi, togað og tegði sko. Liðið þetta unga liði breska þetta sem stóð og kafti, byrju. Where is that old man from?
5: Já, ég var líka bætt að því að Rúni var alveg stórkostlegur þó að við munum hann aðeins hérna meiri fjör í honum að þá var kúlið í lagi hjá Rúna Júl, hann var stórkostlegur.
0: Jæja, Þorsteinn Eggertsson.
7: Rosalega flottir og sérstaklega tók ég eftir því að Gunnar Þórðarson var líflegur, ég hef sjaldan séð hann líflegri og það bara eins og hann heima hérna í kafinn. Það var hægt að orði í Galata að þegar hann var í stuði þá setti hann aðra löpina fram en hann var bara, sko, hann var náttúrulega í miðjunni og hann, ég hef aldrei síðan standa sig svona vel fyrir auðvitað það að hann söng alveg helling sjálf
0: Það eru báða löpina fram
7: Já, báða löpina fram, söng mikið og náttúrulega Gunnar, eins og ég oft sagt, er frábær söngari og naut sín

0: Hér er Guðmundur Guðfinnsson. Hvernig varst þér?
1: Þetta var bara stórglæsilegt. Sérstaklega með þess að kona mín var að toppa alla poppara í kvöld með því að standa upp á sviði með hljómum í kaverklúknum. Ég veit ekki hvernig er hægt að toppa hann aðeins. Og Gunni Þórða bara hetja kvöldsins. Ótrúlega góð.
0: Grímur Atlason, hvernig fannst þér?
2: Já, stórkostlegt. Stórkostlegt!
3: Alveg svakalega góð.
2: Ég hérna hef sjaldan upplifað hann eins og svo er það þannig náttúrulega að ég grúpi í kvöld. Ég fer heim með popstjörnu. Hver fer heim með popstjörnu? Ég. Ekki Jakob og ekki þú.
0: Jakob Bjarni Grétarsson, hvað segir þú?
4: Heyrðu, ég bara veit ekki hvað ég var að segja, sko. En, ég held að ég verði bara að segja það, alveg nákvæmlega eins og það er. Að ég er, kjánalegt að segja stoltur. Ég vissi þetta svo sem alltaf, en Gunnar Þórðarson er á pari við á stærstu, hann er súklega góður Gunni Þórðar, wow!
0: Örn Andriðsson, hvað segir þú hljóma í kvöld?
3: Þið voru frábæri. Og ef ég sé á svona þetta, sko, bara í sko, mörg ár.
0: Óttar Félix, hvernig fannst þér?
5: Þetta var voðalega fínt. Gunni Þórðan, eins og þú sást, var í gífurlegu stuði og menn myndust á það hér í kvöld að elstu menn að þið hefði ekki séð hann svona góðan í 20-30 ár. En hann alveg fór fyrir sínum flokk eins og sannur herfóring og alveg reyfði það áfram. Þeir sprungu út eins og blóm. Þetta var mjög gott.
6: Hi, my name's Matt. My name's Dominic, and we play in a band called Muse, and you're listening to Icelandic National Radio 2, and we're on rock.

Eftir vel hefnaða tónleika hljóma í Cavern var hitt stóra málið eftir því þar í pílagrinsferð til Bítlaborgarinnar sem skipulöð var af FTT sem félag tónskálda og textahöfunda sem fagnar í ár 25 ára afmæli sínum. En hitt málið var að sjá Paul McCartney sjálfan spila á heimavelli Anfield Road í Liverpool og það var svolítið magna. Það voru tvö uppbytunabönd sem var spiluð á undanunum annars vegar Sutons frá Liverpool og svo Kaiser Chiefs frá Leeds sem bæði þessi bönd hafa spilað hérna á Iceland Airwaves á undanförnum árum. Þeim var vel tekið, það voru svona 36.000 manns á tónleikunum og stemningi var auðvitað magþrungi þegar Paul mætti á sviðinlóksins og byrjaði á Hippy Hippy Shake, lag sem hann búin að vera að syngja í bráðum hálfu öld og svo kom þetta sem höyri minn undir, vingslagi Jet og svo kom hver smellurinn á fætur öðrum, Drive My Car, Flaming Pie, Got To Get You Into My Life, Let Me Roll It, My Love, sem hann tilengjaði Lindu sinni heitinni, Come On, The Long and Winding Road, Dance Tonight, Blackbird, Calico Skies, In Liverpool, Follow the Sun, Eleanor Rigby, Something, sem eru þetta eftir George Harrison, svo spilaði hann Penny Lane, Band on the Run og þá kom Dave Grohl úr Foo Fighters og spilaði með honum á gítar. Svo var það Back in the USSR og þá ferði Grohl sig yfir á trommurnar. Svo kom Live and Let Die, gamla Bond-lagið og það lag var skreytt með rosalegri flugeldursýningu. Let It Be fylgdi kjölfarið og svo Hey Jude og eftir Hey Jude þá þakkaði hann fyrir sig og sagði bless en var klappaður upp auðvitað eins og gengur að gerist og þá spilaði hann Yesterday og svo kom svolítið óvænt A Day in the Life sem eru auðvitað að megninu til eftir

0: Það voru yfirleitt allir í skýjunum með þessa tónleika, þeir fengu frábæra dóma í öllum blöðum sem ég hef séð og allstaðar á netinu og Íslendingarnir voru allir í skýjunum. Og Ingi Gunnar Jóhansson var engin undantekning frá því.
1: Það eiginlega ekki hægt að hafa nokkur orðum þetta, það var algjörlega stórkostlegt bara í einu orði sett. Jú, það kannski hægt að segja það svo stutt, en sko þarna upplýði maður bara í rauninni alla sína æsku og allt hvað eina, þarna komu hvert lagið á færibandi á fætur öðru sem að voru náttúrulega allt gamlir og góði kunningjar og maður sá fólki í kringum sem bara fella tár og þetta er svona eina þessum stundum sem maður mun aldrei gleyma.
2: Feldir þú tár?
1: Ég feldi tár í einu lagi, já. Sagði, this is for Linda og svo söng hann, hérna...
2: My love.
1: My love, heitir það ekki? Da-ra-ra-da, da-ra-da-da, my love, dum. Það er einhvern svona.
0: Hér eru mæðgur. 14 ára
3: að verða 15 ára
0: og mamman
3: Já, ég sem sagt, ég kann ekki að rekna, ég fætt 61
0: Já, nokkur orðin tónleikana?
3: Frábæri tónleikar
4: Æðislegir, hann var frábær, bara besta sem ég hef upplifað nokkuð tíma
3: Dóttirinn grét allan tíman, ég felti tvö tár
0: Hvernig var það?
3: Sem sagt, ég bara alveg í byrjun, þegar hann bara steig á sviðið og fyrsta lagi
4: Tók
3: mæla á það ekki? Já, mæla var það ekki byrjun?
4: Fyrir Lindu
3: Já, fyrir Lindu Og já, bara umgjörðin, tónleikarnir, Paul McCartney, þetta var veistla, algjör veistla.
4: Stórkostlegt.
3: Já, stórkostlegt. Og ferðin öll.

0: Hér eru hjón frá Keflavík, nokkur orð um tónleikana.
1: Sögulegir.
2: Það var bara reynilega vitni að sögulegum aldrei. Yeah.
3: Framar öllum væntingum, meira áttar.
0: Felduðu tár eins og margir?
3: Nei, ég gerði það reyndar ekki.
2: Slappið það. Það var í fíling.
0: Eru þið tilfinningalegt fólk algjörlega?
3: Alls ekki. En þetta snart mann alveg, en við feldum ekki tár.
0: Og hvað stóðu upp úr?
2: Hvaða lag? Lifendadæ.
3: Mér fannst hann í lokin, hérna, Give Peace a Chance, þegar hann tók hann upp klappslaugin. Mér fannst það eiginlega standa upp úr, mínum mati.

0: Hér er faðir Ólafs Ragnars, nokkur orð tónleikana.
1: Ég bara, sko, ég í launfaðir hans, ekki sko bróðfaðir hans. Já, fyrir mér þetta einstakjum sem ég hef alltaf komið að tónleika með Makkarni áður, þetta bóra alveg einstakjum tónleika. Ég ennþá í lost, í tilfinningafíðum.
0: Sástu eitthvað í nótt?
1: Voða lítið.
0: Og illa?
1: Og illa.
0: Já.
1: Ekki vegna þess að rúmin eru þannig, gormandir eru býraskattin á manni. Það var ekki þess vegna, heldur það að láta tónleikum. En gormandir, sko, þeir bættu þetta ekki.

0: Nokkur orð um tónleikana strókar.
1: Bara frábæri, frábæri. Það ekkert eftir að sjá held ég. Þetta bara búið.
2: Meiri
1: bara búið spil, þetta var bara meiri bara meiri háttar.
2: Alveg hreint. Ég hef aldrei trú að ég ætti eftir upplifa þetta og þetta var alveg toppurinn á mínu lífi.
3: Já, ég segja það sama og þarna var sko, þarna þekki sönnum fyrir því að hann sá besti. Og flottasti.
0: Eruð þið búin að bíða þér svo lengi?
3: Já.
2: Já, kannski, en maður hef aldrei trúað því að maður rætti þetta eftir að upplifa þetta. Það málið. Þess vegna þetta svo spennandi og gott.
0: En það voru margir sem að felldu tár. Eruð þið í þeim
1: nei,
0: hópi?
1: Nei.
0: Ekki svo leið?
3: Nei, naglar?
1: Nei, við erum bara naglar.
2: Já.
3: En sko, þetta kemur samt við maður. Maður fær svona gæs og maður fann að gæs, hú veist, lögin og sjáum.
2: Maður fær fyrring og allt það sko. En ekki tár.
3: Jú, þetta hefur ekki tár, þetta hefur svona áhrif á maður.
2: Þetta er bara glæsilegt. Þetta ég þakka bara fyrir þessa ferð og þeim sem stóðu að henni.
3: Já, bara
2: frábært. Mikla þakkir fyrir.

0: nokkur orðum tónleikana?
1: Já, þetta var bara mjög gott. Ég las í einu blaði að þetta hafi verið þeirra, já, hans bestu bara nokkur sinni hérna á þessu svæði. Og það eru menn sem hafa séð á all nokkra. Þetta eru fyrstu sem ég sé og ég ekki tissa á að þetta sé talið það besta. Þetta var bara virkilega eins og einhvern veginn að segja absolutely fantastic.
0: Grenjaðir þú?
1: Ég bara af ílsku og reiði þegar liðið þurfti að fara að vaða á klósett og kaupa bjór meðan að maður var að hlusta á gull. Bólana. Þetta er svo Blackbird eitthvað.

0: Hér er Tryggvi Jónsson, kaupsýslumaður er það ekki? Er það ekki bara svo leiðis? Stundum kendur við Baug. Hvað hérna dregur þig í svona reisu?
1: Áhugi á bílamenningunni.
0: Þú ert nú hérna betur aðrir í þessu heldur en margir gera sér örugglega grein fyrir.
1: Það er að því að maður er búinn að vera með þessa dellu síðan á unga aldri.
0: Já.
1: Og það virðist ekkert alltaf rofa til í þeim efnum.
0: Þú hefur séð McCartney áður.
1: Já, þetta er þriðja skipti sem ég sé hann. Og tónleikarnir í gær voru að mér fannst bestu tónleikarnir sem ég hef séð og það var kannski ekki síst vegna þess að áhorfendurnir. Nú var hann á heimavelli og þetta var alveg ótrúleg stemning sem var þarna og áhorfendurnir svo virkir í öllu og bæði í bílalögunum og líka hans lögum frá sóloferli, bæði Wings tímabilinu og seinni plötum. Þetta var alveg ótrúleg stemning þarna.
0: Þú lest ekki dög að fara í einn bílatúr heldur eiginlega þrjá. Segðu okkur aðeins að þessu sem er hægt að gera hérna svona ef maður fer í svona bara bíla pílagrímsferð.
1: Já, það eru hérna í boði margir bílatúra því að bílarnir hafa mikil áhrif hérna á efnahagslífið hérna í Liverpool og fyrst fórum við hópur inn í svona ja, bílatúr sem var svona farið á helstu staðina en svona meira yfirborðið skoðaði staðir og það var mjög fín ferð og maður sá margt og í fyrsta sinn og síðan fór ég gær í ferð sem að var já, rúmi 6 tímar og það var svona farið í meiri farið niður í meiri smámál, þá fórum meðal annars heim til Ringo og okkur að boði þar inn, þar býr kona, Margaret, fullorðin vel yfir áttrætt átti áður heima tveimur húsum frá og var vinkona móður Ringo og hún bauði okkur inn og þannig að þar sátum við í stofinni þar sem að Ringo satt einu sinni í stofinni síðan fórum við já, ýmsa svona helstu bíla kennileitin meðal annars í kirkjuna þar sem að Paul og John hittust í fyrsta sinn 7. júli 1957 svo menn hafði það nú með og þar mætti á svæðið einn af quarrymönnunum sem voru í hljómsveit með Lennon og þessi hafði spilað með Lennon í 2 ár og síðan með Paul, hann var líka félagi Pauls og hann tók gítarinn með og tók fyrir okkur svona nokkur skipful lög sem að þeir hefðu verið með á sínu prógrammi og sagði okkur sögur og það var alveg frábært og síðan vorum við meiri klukkutíma heima hjá eða það sem að Pete Best ólst upp þar í kjallarunum bjó móður hans til klúb sem að hét Kaspaklúburinn og þar tók Rory Best, bróði Pete Best á móti okkur og fór yfir söguna með okkur og kom inn á það þegar að Pete Best var látið fara úr hljónsveitinni og þær tilfinningar sem að þá spruttu fram og Paul hefur sagt það sjálfur í viðtölum að Kaspaklúburinn það er þar sem að bílarnir byrjuðu. Já. Svo var ég í dag, þá fór ég að skoða safn sem heitir The Beatles Story þar sem að labbar í gegnum sögu bílana undir leiðsögn Julia Baird sem er systir John Lennon. Það vísi er hún ekki á staðnum sjálf heldur í gegnum heyrnartól en enga síður þá var það mjög skemmtileg ferð. Hversu stóri bílarnir voru, það er kannski víst að allir átti sér á því, sko, en 1966 þá voru þeir stærsta útflutningsgrein Bretlands. Það er að segja að bílarnir sköffuðu meiri útflutningstekjur heldur en nokkur önnur starfsemi eða iðnaður í Bretlandi. Og það segir dálítið hvílík gífurleg áhrif þessi fjölmenningar frá Liverpool höfðu á

0: Aðalsteinn Ásberg, stjórnarmaður í FTT. Þú ert upphafsmaður að þessu mikla ævintýri.
1: Já, það nú veist, það mjög stoltur af því vegna þess að þetta hefur verið svo skemmtileg ferð. Og það kom þannig til að við vorum að ræða það hvað við ættum að gera á afmælisárinu okkar. Og þá bara svona stakki upp á því bríari hvort við ættum ekki að fara bara á söguslóðir og heimsækja hér fæðingar borg popsins. Og svo vatt þetta bara upp á sig. Jakob tók svo við, Jakob Frímann, og útsetti hugmyndina. Og þannig var ferðin svona raunveruleika. Þetta vatt upp á sig smátt og smátt. Við byrjuðum bara að hugsa að þú veist, gaman væri að fara til Liverpool og hérna skoða hér söguslóðir. Og svo kom hitt allt saman svona í kjölfærið. Við vorum auðvitað fyrst og fremst að hugsa okkar félagsmenn, en það kom fljótlega í ljós að við gátum auðvitað fengið, hérna, hún þurfti að vera svolítið stærri, við áttum ekki vona að þeir eru því líkur fjöldi félagsmanna sem að myndi endilega koma með okkur, en þeim stóðu auðvitað fyrst til boða og svo þegar það voru laus sæti, þá ákvæmum við að bjóða það almenningi að kosta því að kaupa sæti. Þá voru margir sem nýttu sér það.
0: Já. Hvernig hlutfallið svona FTT og aðrir?
1: Það sé ekki svona þriðjungur í ferðinni sem svona FTT fólk og hinir eru svona utanakomandi áhákandur þessara tónlistar og ég meina það svolítið gaman að ég meina allir náttúrulega tengja sig bara við bíklana og Liverpool.

Þannig var nú það og þá var þetta bara að vera búið og ég vil nota þetta tækifæri til að þakka samferðamönnum mínum öllum í þessari skemmtilegu Liverpoolferð fyrir samveruna FTT fyrir að leifa mér að koma með og ég óskaðum líka til hammingju með 25 ára amalið og ykkur öllum þakka ég fyrir að hlusta ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og ég ætla aftur í svona bíl að fara til Liverpool

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. 157 flóttamönnum var bjargað í Ermasundi eftir að eldur kviknaði bát þeirra í morgun. Björgunarskip frá Englandi og Frakklandi voru send til að koma fólkinu til bjargar. Staðar yfirvöldi í Pas-de-Calais sýslu segja að engar tilkynningar hafi borist að fólk hafi látist en margir stukku frá borði þegar eldurinn kviknaði. Þetta ein umfangsmesta björgunaraðgerð á Ermasundi frá því að yfirvöld byrjuðu að halda tölulegar upplýsingar þær árið 2018. Skipverja Bandero eru frjálsir ferða sinna á meðan þeir bíða brottvísunar. Lögregla tilkynnti skipverjum Bandero og nýja ákvörðin í dag þess efnis að þeir væru frjálsir ferða sinna en hafði daglega tilkynningaskyldu á lögreglustöðu á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan hafði áðurgert skipverjunum að halda kyrru fyrir í skipinu en einn þeirra kærði ákvörðinina. Hér á stómur Reykjavíkur felldi hana úr gildi í dag og lögregla ákvaði eitt skyldi yfir alla ganga. Útlendingastofnun vinnur að ákvörðunum brottvísanir skipverjana og vonaðist til að klára það nú fyrir miðnætti. Gianni Infantino, forseti alþjóðaknattspyrnu sambandsins FIFA, hefur boðað háttsett starfsfólk sambandsins til neyðafundar í dag, miðvikudag. Mikill styr hefur staðið Infantino eftir hann tilkynnt þegar hann vildi stofna dótturfyrirtæki sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Evrópska knattspyrnu sambandi sendi frá sér yfirlýsingu að aldarsambönd þess myndu ekki taka þátt í mótum FIFA fyrr en áformin yrðu blásin af. Infantino dró í land en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðildarsambanda FIFA dregið stuðning við hann til baka. Efni neðarfundarins liggur ekki fyrir en sérfræðinga Sky Sports telur næsta víst að Infantino tilkynni afsök sína. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðlæg 8 á morgun víða 3 til 10 metra á sekundu en suðvestan 8 til